0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+. AIRK Irratia.

jamais.

buru barneko zauriak, ezin itxi direnak. Oiuak,

AIRK, la radio digitale autrement. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radio kulturaren irratia.

AIRK, on egiten dizuen irrati digitala. AIRK, pourquoi pas ?

AIRECA, la radio. AIRECA, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIRK, Iratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK irratia.

AIREK. Bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIREK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

aparteko eskaintza zure maila egunean jartzeko. 12 zerbitzuko batxera hau eta 24 kupa opari 10.500 pesetako prezioa harrigarria. Aukera paregabea, batxera ezin osoa joatezko esakun. Beikantzen ditu gipuzkoa arrakoa bizuzko deskubrimiento eta irretu basiko batera. Beraz, lehen efuzia bezala xe eta kituko zuen. Eta nagoen, 12 platera zago, 12 zago.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radiokultura.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, DAB Plus frekuentzietan zuendako.

Abenturan izanen da hori, ostokadar izanen dugu hori aintzin, kontrapas ikusgarriaz hariko gira gaurkoan ere, eta gaurkoan antzerkilariak izango ditugu. Horrein, sortzeak ditugu Euskal Herratietan berriak intzagetarekin.

0: Laborantzako larrialdiari buruzko lege proiektu onartu zuen atzo Frantziako legebiltzarrak urbiltegiak eraikitzea, laborantzako ordezkaria gobernuaren uraren kudeaketan integratzea, bi pestizida motaren erabilera ahalbidetzea salbuespenez edo otxoaren kontra azkuntzako beki babestea aurreikusten du lege proiektuak besteak beste, zatiketa handia eragin du parlamentarien artean gaur bozkatu behar luke senatuak. Hondamendi natural egoeran sailkatu du Mugerreko herria prefekturak, joan den otsailaren 16an gertatu lurlitatzearen ondotik onartu du orain egoera hori, eta hilabete bateko epea du Mugerreko herriko etxak kalteen berri emaiteko asurantzai. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban kabalak ferietara eramatea baimendu dute berriz, debekatua zuten orain arte dermatosin odular kutsakorrari aurre egiteko, baina epidemiak gibelera eginduela eta azoketan abereak baimentzea onartu du berriz Eusko Jaurlaritzak. 23 urteko gizon bat 15 hilabeteko presondegi zigorrera kondenatu zuten atzo Baionako bestetan bi pertsona zauritzeagatik. Ostiraletik larunbaterako gauean gertatu zen 21 urteko bi gazte autobusa hartzera zioazenean, horietarik bat turnabisa batekin zauritu zuenean. 15 hilabeteko zigorrera kondenatu dute gizona eta aitzinetik zuen 6 hilabeteko kondena ere gehitu diote. Horrez gain, Frantziako lurraldean sartzeko debekua izanen du 10 urtez. Duela bi hilabete Temu izan zen eta orain AliExpress, Europako batzordeak Txinako merkataritza elektronikoko plataforma kontrolatu eta 550 milioi euroko isuna ezarri dio. Bruselaren ustez, plataforma horrek ez ditu behar bezala kontrolatzen bere salgaiak. Itzorduetan, Zirikolatz dantza taldeak ikusgarria eskainiko du arratsuntan 9:00 Senpereko plazan, Airoski dantza taldea eta Tukutun txalaparta talde aldiz Urruñako plazan izanen dira arratsuntan 7:00. Kiroletan zestapuntan udako Zemer Ligaren karietara bigarren Masters lehiaketaren bigarren finalerdia izanen da arratsuntan 9:00 laurden gutxitan, Sorozabal anaiak Barandika eta Mantzisidorren kontra. Eta txirrindularitzan Frantziako itzuliko 16. Etapa, Evian eta Tonon artean ordulariaren kontrako etapa mendian 26 kilometrokoa izanen da gaurkoa. 8:30 berri sail nagusia.
1: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunea.
2: Goiz begin gomita.
3: Peio Dufo diputatuarekin Frantziako Asamblea Nazionalean eztabaidan diren zonbait lege proiektu aztertuko ditugu. Goiz begin ondoko minutuetan polizia lege berria edo laborantzako lege proiektua adibidez Jose Luis Aizpuru mintzatu da diputatu Lapurtagarekin.
4: Peio Dufo, zeigarren boska ere moko diputatu, egunon?
5: Bai, egunon.
4: Polizia lege proiektua onartu da lehen irakurraldian, legebiltzarrean pasaden astean, jani pasatu zen. Lege honek zer arrisku ditu zure ustez, hor erraiten da, batez ere kritikoen aldetik, armak baliatzeko erreztasun gehiago ematen zaiola poliziei. Zendako momentu hau lege proposamen hau aitzinatzen da?
5: Ba, bizki politikoa da, eh? Lege hori Jean-Marie Le Penek berroi urtez eraman du, eskatu egin du, polizia babesteko eta ez jendartea, eta egia da, rigarria dela gaur egun orako lege bat gai ordenean sartzea, eta bi bozkatua izaitea, eskuin muturak alde bozkatu du, eskuinak ere bai, baina zentristek ere bai, eta modemek ere bai, eta nik hori ez dut ulertzen ahal, zenta ala ere, horrek atea irekitzen du, arrisko handiei, gizarte orokorrean ikusi ditugu, jadanik azken urte hilabetetan jende zonbaitzu kolpatuak poliziatik, noiz ez zuten deus egin ere, autobatean hila tirokatuak izanik, bederen gaur egun poliziak posible da, legitim defanz delako hori izaitea, ez da baztertzen, baina aztertu behar da. Eta legeak dio, berez, legitim defanz izanen dela. Eta kontra beharko dela joan erakusteko ez dela ara. Eta hori ez da normala argiki. Poliziak derretxoak ditu, baina bete beharrak ere bai. Mm. Ez du nola naizka tiro egiten alola eta gero babestua izan bai ala bai. Hori ez da normala eta hori langile guziak bezala. Petio bat egiten badugu lanean denek gure arriskuaren zat da. Eta ez dira hortik ateratzen al poliziak ez da beste batzuk ez da ere.
4: Segurtasuna bilakatu da hauteskunde gai nagusitariko bat, badaki bilduen urtean presidentziala datozkigula. Kontestu hortan zartzen duzu zuek lege proposamena?
5: Agunt hortan gira eta ari dira zentristak eta eskuindarrak eskuin muturaren gibeletik. Eta legatze bat, senditzen dugu Asamblea Nazionalean, baita aratago ere, uste dute horiek eskuin muturaren legeak bozkaraziz jendarteak eientza bozkatuko dutera, baina Jean-Marie Le Penek zion frantzesez erraiten zuen arek les gens preféreront toujours l'original à la copie. Beraz originalaren zat bozkatuko dutera, ez kopiaren zat eta nahiko argida eta azken urte horietan eramaiten diren neuri eskuin mutureko neuri horiek eskuin mutura azkartzen dute zilegitasun gehiago emanik eta eganez begira gu bezala bozkatze dute, orduan gu aratago joanen gira bozkatzen baduzu guretzat, baina jendarteak ez du interesarik, poliziak erresago oki tirukatzenakoan, jendarteak behar ditu serbitzu publiko honak, osasun mailan, eskola mailan, eta behar dena hilabete sarian hilabetero, etxe bizitza bat bizitzeko, horiek dira diendartearen beharrak, baina ez eta poliziaren jokamoldea.
4: Beste lege bat ere, aipatu nahiko nizuke, izan ere ustailaren bian, laborantza zubironotasuna eta babeserako premiazko lege proiektuaren azterketa pasatu baita senatuan, emendakin batzuk onartuak, izan dira zuek aurkezturiko emendakin batzuk laborantzako lurren babesteko. Oroi dezagun, jaanik Arbonago kasua, laborantzarako 17 hektareako lurrak zituen etxe bat 2 milioin eurotan saldu izan zela, benetako balioa baino 4 aldiz garestiago. Testu inguru hortan lan bat abiatu zuen garaian Pihu, beraz, Vanzabruk, eta zuk segida hartu zenuena. Zer da momentu honetan senatuan onartu den emendakin horrek ze ondorio du?
5: Emendakin horiek dira taldearekin eta lugaldeko eragileekin landu dugun lege proposamena. Bozkarazi genuen asanbladan 2025-ko martxoaren 11an lehen irakurketan, baina senatuaren gai ordenean ezin saharaziz. Eta hor bazen joko politiko bat argiki, eta ministroak proposatu ninduen, berak dion bezala Peio Dufo lege hori, sartzea urgentziazko laborantzaren aldeko lege hortan.
4: Eta niko lege oso hortan.
5: Oso hortan. Eta legearekin bat ez badut egiten oroak, permitituko luke, bozkatua bada legea oroak, beraz, udauntan martxan izaitea laundu genuen lege hori eta Arbonaren kasu hori ez berriz errepik dadin eta lugaldetik borroka garaile batetik gauzatzea lege bat Frantzia osorako eta batez ere Ipar Euskal Herriaren zat. Orduan hori lortzen bada garaipen handia liteike bai.
4: Erranduzu lege hori orokorrean ez dela zure gustokoa, hainbat puntu bai ditu ez iztenak ados, aldiz beste batzuk bai, adibidez Arbonako kasutik abiaturiko lege horrek babesten duelako zenbait lur. Zertan ez zirezte ados, adibidez?
5: Aski argiki ez gira ados, neonikotinoid direnak azetamiprit bezalakoak berriz saharaztea. Joan den urtean bozkatu zuten eskuindarrek, zentristek neurri hori, eta 2 milioi pasa izenpedura zituen petizio bat eraman zen, eta kontseilu konstituzionalak kanporatu zituen neurri horiek, eta eta Laurent Duplon senatariak berriz saharazten ditu, eta horrekin nahiko aserrandi bat agertzen da, da ni gaur egun, gero bigarren gauza da uraren kudeaketaren erabakitze prozesuan aldaketa azkar batzuk, eta ez direnak baikorrak, importantea da, ura gaur egun denentzat baliagarria da, eta guti da.
4: Nahi nuke beste gai behar diapatu zurekin, bio dufo da, azken finean, Endaiako retentzio zentroen aitzinean, janik berrezaletan aipatu izan dugu, auzitegi virtual bat eraikia izan dela, distantziaz funtzionatuko den auzitegi bat, prokuradorea eta epaila Baionan izanen baitira, eta retentzio zentroan diren atxilotuak, aldiz, Endaian bertan. Hor, kritike egin duzu ezuek diputatuek, baitzuk eta baita ere kolekam tebilek. Aizu da olako auzitegi anex bat sortzea?
5: Ba, argi garria da. Argiki, zenta hor, erretentzio zentro bat da, erranduzun bezala, eta bisitatu genuen koletekin. Hortan sartzen dira pertsona batzuk, ez dute nek berez, ez dira epaitegitik pasatuak.
4: Ez dute deliturik egin.
5: Hori da, baina preso sartzen dira, eta eta hortik badute aukera haien derechoak salbatzeko edo defenditzeko baute derecho bat dei egiteko eta hortik ateratzeko alta normalean joan behar ziren epaitegira eta hor gauzak erresteko eta ahal eskasen gatik nahiago dute epaitegi virtual bat erranduzun bezala bideoz egiteko bertan eraiki kampuan, orduan eran nahi du ez dela lokal berdinean beste eraikuntza bat da baina kolatua besteari eta legearekin jokatzen ari dira, dirua irabazteko eta denek salatzen dute, abokatek bereziki salatzen ari dira gaur egun ez dela defenditzenal vizioz behar den bezala eta atxilotuak diren pertsonoien kalterako antolatua dela hori eta ondorio txarrak zanen dira.
4: Aste honetan ere entzun dugu Alen Larre abokatuen burua erraiten Baionako presondegiaren gain populazioa onar ezina dela zuka Frantziako hainbat presondegira ezagutzen dituzu Baionako kasuaz memento honetan atxikitzen alda olako presondegiet horremeste presorekin?
5: Ez. Argiki Baionakoa eredu bata ez dena
4: eredu garri.
5: Bai, ez dena den bezala atxikitzen alere, azken hilabeteetan hiru preso hien buruaz beste indute, koletekin bisitatu genuen ere bai, baina ikusi hori lan emezanekoa, ikusi hori ere Muluzeko presondegi zentralak, eta baldintzak Baionan argi garriak dira, metatuak dira, batzutan badira lau preso zelda batean, bata besten gainean, eta bero teoriekin gainera ez da pentsatzen alere, preso dira, eta batzuk diote, askizuta txilotuak izaitea, zer ondorio izanen du, eien baitan aterako direnean. Zer behar dugu guk, gizarte gisa, preso horiekin, nik uste dut, preso horiek prestatu behar direla hortik ateratzeko, prestizaiteko gizartean berrit sartzeko batzuk akats bat egin dute eta orduan zinez baldintza hain txarretan mantentzen badira ono izanen ote da gure gizarterako gero ez dut uste.
4: Peio Dufo, beraz, igarren bozkaren meko diputatua milazker eta udaon zuri ere.
5: Bai, milazker zuri Pepe eta udaon entzule guzieri.
3: Eskertzen dugu bai, Jose Luis, aizpuru elgeretzketa hau proposaturik.
6: Pestila xai, hogei garen edizioa miarritzen. Ustailaren hogeitanekan eta gorilaren lehenean.
7: Egitarauan strita,
6: skate txapelketa,
7: lasai egiska,
6: zirkoa, tokiko edari eta janariak.
7: Eta konzertuak.
6: Kuantik, latzen,
7: panbele,
6: Mongozai Faiz, Aziza Jaiekin. Graf Boka,
7: Zerri Rienoar,
6: Timure,
7: Papa Kumbia,
6: Jet Records, Casa Dur,
7: eta Col Stress.
6: Txartelak eskuragarri, bestilaxai.com, webgunean. Bestilaxaien, hogei urteak, miarritzen.
7: Ustailaren hogei tamaika, eta gorilaren lehenean.
6: Zauzte numrean.
1: Euskalijatziak.eus Euskalijatzean webgunean.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
9: Egun honen zule, egun honetan ongietorri berriz ere, antxete gratiraz dugu inolako eragozpenik ordauetan eskualdeko errepidetan. Eta eguraldiari dagokionez, ba ikusten mozute, uda giroa, aste arte ontan eguraldiak ba, hildo beretik jarraituko du, eta beroaldia zetorrela, ez dioten, ba, utzi bada, badigu uneren batean, 30 gradu ikusiko bitugu, gehienez ere, gaurkoan, zerosa bai garbia, zeroaren urdinaz gozatzeko aukera. Eta ondartza giroa, ba, izango dugula, zentzu honetan aipatu beharra dugu, ba, bero aldiek eta azken asteetako temperatura undiek idortearen lehen ondorioak agerian utzi bituztela ipare Euskal Herrian, egoera horren aurrean, gogoan hartu prefeturak alerta egoeran ezarri zituela, jada, zenbait egun azparne eta hortzaize, urredan garriaren baliabideak zaintzeko, eta joan den ostiralaz geroztik, 28 udal herritara zabaldu bituztela hainbat debeku, haien artean urbilditugun senpere edo saran, beno, haien artean aipatu beharra dugu, ba, debekatua dela, baratzea edo eta kirol eremuak urestatzea goizeko 8:00-8:30 alaber debekatua da norberaren ibilgailuak etxean garbitzea eta etxeko igerilekoak urez betetzea ere. Ekaineko datuek egoeraren larritasuna berresten dute, ekaineko hilabetean hain justu azken urteekin konparatu 186 euri gutxiago bota baitu eta uztailaren 21 dugula hilabete hontan bi egunez besterik ez du euririk egin eta bueno ba fundamento haundirik gabe gutxi alegia. Zentzu honetan hain justu ba, ipar Euskal Herrian, zentzu honetan Euskal Hirigune elkargoko ba, uraren kudeaketa, daraman eneko aldanak hause, aipatu digu.
10: Jakin da, ipar Euskal Herriko ure dangarriaren produkzioa eta baliabide sistema gogoetatua izan zela bere momentuan, klima berezitu batekin hau da, ba, Euskal Herrian badakegu eurian itziten dula, eta berezki eurian itziten dula urte osoan, urte osokoan, 12 hilabetetan beti badela euria gehio du gutxiago, baina eurite regularra ditugu. Hor, hartzen gira azken urteetan aldaketa klimatikoarekin hainbatean euri gutxio egiten duela urtean zer, eta bestalde udak gerozta lehojagoak dira, eta ez eurik hainzez gutxio egiten duela. Ez dugu erreserba sistemarik, beraz gu beti funtzionatu dugu, hau da, erregularke euria egiten baitzua. Euririk ez denez, biziki fite tentsionatzen gira, hilabete batean egoera biziki ona izaten aldugu, eta hor, bukan ezagutu ditugun ezken hilabeteetan hiru bero bolada jasan ditugu, hori gehitua euriterik ez dela izan, beraz, biziki fite krisi egoerarat iristen gira Ipar Euskal Herrian, eta hori gertatu da, urte hasierako bi hilabeteak biziki euritsuak izan dira, besteak haintzez gutxiago, eta hartzen badugu ekaineko hilabete honetan, azken 40 urtekin konparatzen badugu, 176ko eurite beraka daukan dugu hilabete honetan.
9: Ara, beraz, ba, esan bezala ur gutxiago, euri gutxiago, eta beno, beroaldian ere, ba, kontsumoa emendatzen bada, horri gehitu behartzaio, Ipar Euskal Herriko kostaldeko herrietako turistifikazioa ere, kontuan hartzeko aldagaia.
10: Ba, izan da, eta izanen da oraindik gehiago, hor dugu, egoera zaila duguna da, aiztur efektu hori ukaiten dugula gara juntan, hau da, prezipitazioak murrizten diren gara juntan, kontsumoa egotzen da, bi arrazoien gatik, bata bero gehiago iten durako, gainera hori gehitzen zaio bero boladak ukanditugula, irukanditugula, bero boladetan kontsumoa eguneko itamar ez igotzen da, jada, eta hori gehituko diogu, jendetza gehiotoreko dira. Beraz, hiru elementu horiek bata bestaren gainean matitugunan, ba, tentsua intzitz gehiu kartzen digu gure baliabitera.
9: Ara, beraz, epe luzerako estrategiaren baitan urodietako galerak burriztea helburu dute, uraren tratamendua eta berrerabilpena hobetzeko irtenbide berriak eta klima aldaketaren erronkei aurregiteko ere, laborari eta industria sektorarekin lanketa egiteaz gain, herritarrekin pedagogia egin beharra dagoela dio, eneko aldanak ego Euskal Herrira begira, Irun Hondarribian adibidez, pertsona bakoitzak egunean bataz bestean 115 litro ur kontsumitzen bituen bitartean, Ipar Euskal Herrian batez bestekoa 140 euro gehi litrokoa baita. Zentzu honetan urak ez du mugarik, baina baliabide mugatua izanik, oroitaraziko dugu, hain justu, eh? Beno, ba, ura bezain garden, ulertuta, be bidasoa bortziriak sareta eta egolapurdiko herriak dagoeneko 2024 azkeroztik. Elkarlanan ari direla, ura muga, mugazgaindiko proiektuare abia da emanez, irukakotx 6 milioi euroko ba, inbertsua eginez, Poctefa, Europar laguntzen bidez, euri urak kudeatu, edateko ur hornidura segurtatu eta urzikinen tratamenduan ere elkarrana bilatzen ari dira, bereziki larrialdi klimatikoaren mehatxuak sorditzaken beharren aurrean prestego nahi baitute eta konexio berriak eginez, eh, justu ba, bera eta saretaren artean, modu baten zein bestean bidasoan aldiz, oroitarazten dugu, Irun Hondarribia Endara urtegiak hornitzen bituela, iturria gaur egun, baina Jaizkibel mendiko lurrazpiko itur begiak ustiatzeko azpiegitura ere prest dutela, eta 10 urteotan sekulan erabilez bada ere larrialdi baten aurrean seguru bat dela nabarmentzen dute Txingudiko zerbitzuetatik. Xetasun gehiago honen inguruan ere ba, bilatuko ditugu urrengo berri saietan. Anartean, beno, ba, duela 2000 urte ez dakit nola, kudeatuko zuten ura, ba, erromatarrek baina Oiaso museoak ateak zabaldu zituela 20 urte bete bira atzokoan, hain justu, ba, duela 2000 urte Oiaso zenekoa ba, balioan jarri nahian, 500.000 bisitari jaso eta erromatar aztarna arkeologikoen induzketa eta divulgazioa bultzatzarekin batera, kultura eragile nabarmena bilakatu da, bi hamarka dauetan Oiaso museoa. Jaime Rodríguez Alizen eskutik, 70. hamarkadan, egindako lehen induzketetatik hasi eta emertxe urteaga arkeologoak Irungo erromatar portuaren aurkikuntza, 1972an egin zuenetik, edo orduz geroztik, arkeolan fundazioak arlo akademikoaz arago, Oiaso erromatari biaren eguneroko bizi moduan olakoa zen irudikatzeko eta irakasteko alegin etengabea egin du. Museoak 2006an ateak zabaldu zituenetik. Atzokoan, esan bezala, 20. urte urrenaren, beno ba, ekitaldi instituzionala egin zuten, Oiaso erromatarraren museoaren atarian, eta Aizpea Goenaga, egungo zuzendariak, esan bezala, 20 urte hauek balioan jartzeko, jarri beharra daudela dio.
11: 20 urte museo baten historian, eta 20 mende erromatar zibilizazioak Oiason utzi zuen aztarnaren historian. Ezin da konparatu, baina guk gure txikitik ereiten dugu eta txiki horretatik eredu bihurtu gara. Duela 20 urte ideia bat zegoen, egitasmo bat, eta egitasmo horren atzean bi izen daude. Aipatu dituzuenak. Jaime Rodríguez Aliz, bere lehendabiziko induzketa hietatik, bere horko plazan, ez? Hemen erromatar arrastoak daude uste horren oker baten kontra, ez? Erromatarrak ez zirela hemen egon. Baina egon ziren, eta baskoien kulturak handik ikasi zuen, eta erromatarrek baskoien handik ere bai. Neurri handi batean harreman horri esker gizarteak aurrera egin du. Eta euskerak eta euskal kulturak Irun bezalako bidegurutzea den herri batean edo hiri batean biziraundu anistasunaren eta elkarbizitzaren eredu izanez. Hori izan da gure museoa, hori ere bada. Eta gure diot, eta letra larriz, historian jaso, ikasi eta jasotakoa transmititzen den gunea delako. Mertxe Urteagak penintxulako lehen portu erromatarra hemen Oiason Irunen aurketu zuenean, bere kezka nagusia, etzen ikerketa artikulu bat idaztea. Baizik eta aurkikuntza gure ura eta beste hainbeste aurkikuntza ezagutzera ematea zen. Bere espirituak jakintza hori zabaltzea eskatzen zuen. Eta 20 urtez hala eginda. Pasioz, gogoz, ilusioz, ezagutzaz, emozioz eta gogotik lan eginez.
9: Ara, beraz, ba, museoa bera, Terma Erromatarrak, Amaxantaren nekropolia eta ateak zabaldu berri bituen hirugurutzetako interpretazio zentroaren eskaintza, oparoaz gain, eskolartekoentzat, zein itxu ebota adimen desgaitasuna butenentzako bisitak, tailerrak, hitzaldiak, ikastaroak, erakusketak eta kontzertuak ere, jasotzen bituen kulturgunea ere bada, museoa, bai eta FICAP, bezalako zinemaldi arkeologikoaren eramaiere, esan bezala, arro egoteko moduko museoa dela nabarmendu dut, eh? Bai agintariek, bai eta musearen eramaiek ere. Hondarribian aldiz, Madalena Uzoko edo Barrio Txinoko jaiak ospatuko bituzte bihar goizeko 11:00 meza izango da Portuko Elizan, arratsaldean aldiz 5:00 aurre eta gaztetzako jokuak xake animazioa, Marlaska Xake Klubak antolatuta, arratsaldeko 7:00 trikitrio, taldearekin musika, 8:00 txokolatada eta 9:00 Uzoko adinekoentzat afari egin ondotik, iluntzeko 9:30 mugi, pandero taldearen erromeria eta zezen zuzen buruzkoa, gaueko 11 aterdietan eta itzordu guztien artean aldiz, auzoko Madalen arte garaikiderako espaziotik artea auzolanean edo ekintza kolektibo bat ere proposatzen dute bihar arratsaldeko 6etan Madalen espazioaren justu aurreko plazatxoan eskailera mekanikoen arteko zabalguneko lurrean dagoen irukia aintzat hartuko dute ekimen simboliko bat burutzeko. Sandra Cuesta, Madalen arteguneko komisario artistikoak azaldu digu zer proposatzen duten.
12: Alakran, antzerki konpainiak aurreko astean ustaiak 11an egindako antzerkitik abiatuta etorkizunera lelo bat bota zuten Madalen auzoko jaietan abia puntu bat izateko. Eta leloa, hau da, konfiantzatik hasi zen dena. Hortik abiatuta beraz egingo dugu irudi bat, parte hartzea irekia da, nahi duenak, horretu lagaioa egongo dira eskura, eta bertan, Madalen artegunaren aurrean dagoen iruki horretan egingo dugu irudia. Eta hortik abiatuko gera, lelo horretatik, konfiantzatik hasi zen dena, hori izango da gaia. Bai, aurrera egiteko, marrazkian edo testuan, interpentzioak egiteko, irudi horretan, bale? Orduan, hortik abiatuta idea da, iruki horretan, pankarta edo irudi kolektibo bat osatzea. Errotula gaiuz, eta lelo horretatik tiraka, marrazkiak testuak edo, parte hartzea zabaldu eta, denbora pasa pixka bat marrazten, errotula gaiuz, eta, buelta gehiagirik eman gabe, baino bai lelo horren inguruan, idoia hori garatu, plastikozko pankarta bat izango da azken finean. Orduan, izango da, Madalen auzoan, jaietan, Uztailak 22, arratsaldeko 6etan.
9: Ara, beraz, biharko itzordua Madalen arte guneak, auzoari, Madalen auzoko jaiei egiten dien ekarpena, barrio txineko jaiak bihar ospatzen bituztelarik. Gogon hartu Irunen aldiz, Santiago auzo elkartean festetan direla, gaur atxaldeko 5etan zezen txikien entzierroa, izango da aldapa elkartetik, 5erdietan apar festa, Santiago kaleko plazan, arratsaldeko 7etan aldiz, aur da danborradaren lehen entxegoa egingo dute eta 8etan burua handiak. Gogoratu aurtengoan, aur eta heldu duen danborra da, Santiago auzoko jaietan ostiralean ospatuko dutela. Bien bitartean Urruñako Pauso auzoko festak ere ospatuko bituzte ostegunetik igandera bitartean, baina Urruñan udak gehiagorako ematen du. Kultura agenda oparoa baitakar, astearte du gaur, arratsaldeko 7:30etan beraz, Airoski dantza taldea eta Tukutun txalapartaren emanaldia izango da, gogoan hartuta, ostirala eta lasterte eta ostiralero, esan bezala musika animazioak direla antolatu dituela Herriko Etxeak plazan. Jone Josi, Euskara Zerbitzuko teknikaria da.
13: Udan gira, eudabetean gainera, eta beraz urtero bezala okunean hainbat animazio antolatu ditugu. Ditugu udako astarte eta ostiraletako kontzertuak, ondotik impact erakusketa, topaketa, argazki topaketa erakusketak, eta nola ez, hortxe tortzen zezkegun pausuko bestak ez. Udako astearte eta ostiralei begira, usaian bezala, asteartero musika edo kontzertu tradizionalagoak proposatzen ditugu, ala nola iruri kantutaldea, bosta sola, edo Watson adibidez, eta ostiraletan gehiago pintxupotearekin loturik, jok. Edo pop, edo folk gehiago, baina antukiko kontzertuak izanek ere. Jakin behar da, aurtengoan itzorduen tenore aldatu dela. Hori da, lehentzazpitan zen, orain zazpita ditan, pixkat demora gehiago edo eguzkia apaltzen doa, eta behar da egokiago ere, ondartzatik.
8: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin. Hamburguesa on baten bila zabiltza?
14: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
8: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
14: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
8: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9433 78 83 29 telefonoan.
15: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
9: Ara, beraz, eba, goizeko sortzi terdia bituko momentu, azken orduko berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan, eta bere ala zuekin gaude berriz ere.
0: Egunon, Peio Dufo diputatuarekin Pariseko legebiltzarrean eztabaidan diren zonbait lege proiektu aztertu ditugu goizuntan. Polizia lege berria edo laborantzako lege proiektua adibidez, gure gomita izan da entzunen dugu berri hauetan ere. Uda herriko besteen garaia izan ohi da, beste ereduaz galdezkatu ditugu hainbat musikari eta besta komite, programak nola osatzen dituzten edota nola ikusten duten gaur egungo zuzeneko musika eta dantzaldien egoera, entzunen ditugu berri hauetan. Eta Baionako Euskal Museoak erakusketa berria eskaintzen du, Humboldt antropologo eta hizkuntzalari prusiarraren bidaiaren kontakizun batean oinarrituz, urtarrilaren 10 arte ikusten ahal duzue. Aroa lehenik, olatz?
16: Aroa beroa, atzo bezala kasik egin ezake, aro ikertzarek diote lainorik ez dugula izanen gaurkoan, eta eguzkia izanen dela nagusi, goizuntan temperatura, kostaldean gehiago goi, ogoita bat oska inguruan dugu, mendialdean gehiago 17-18 osketan, baina kasu atxaldeontan berriz ere, ogoita malau osketaraino, ogoita mairu, ogoita malau osketaraino eltzen alko da termometroa, bereziki doni manegarazin eta maulean, kostaldean piskabat gozoago, ogoita mar osketan, Endaian eta Baionan. Astearte untan, bozkatuko da Pariseko senatuan laborantzako larrialdiari buruzko lege proiektua.
0: Behin betiko onartuko dute laborantza, subiranotasuna eta babeserako urgentziazko lege proposamena. Barda lege biltzarrean bozka pasabazen, astearte untan eztabaidatu eta bozkatuko dute erran bezala senatuan. Lege proposamen honek orain arte Frantzian debekatuak ziren zonbait pestizida onartzen ditu eta ura biltzeko neurri berriak ere onartzen. Peio Dufo, EH Baiko diputatua oroar legearen kontra bada ere, lege orokorraren barnean emendakin batzuk sartu ahal izan zituen, laborantzako lurren babeserako bali izanen direnak Arbonako kasua errepika ez dadin. Goizberriko gomita genuen Peio Dufo.
5: Emendakin horiek dira taldearekin eta lugaldeko eragileekin landu dugun lege proposamena, bozkarazi genuen asanbladan martxo 2025-teko martxoaren 11an, lehen irakurketan, baina senatuaren gaiago denean ezin saharaziz. Eta hor bazen joko politiko bat argiki, eta ministroak proposatu ninduen, berak dion bezala Peio Dufo lege hori, sartzea urgentziazko laborantzaren aldeko lege hortan.
4: Eta lege oso hortan.
5: Oso hortan. Eta legearekin bat ez badut egiten oroak, permitituko luke, bozkatua bada legea oroak, beraz, udauntan martxan izaitea, laundu genuen lege hori, eta Arbonaren kasu hori ez berriz errepik dadin, eta lugaldetik borroka garaile batetik, gauzatzea lege bat Frantzia osorako eta batez ere Ipar Euskal Herriaren zat.
0: Peio Duforekin egin elkarrizketa entzungai izanen duzue Euskal Irratien webgunean. Hondamendi natural egoeran sailkatu du Mugerreko herria prefekturak, joan den ostsailaren 16an gertatu lur litatze baten ondotik onartu du orain egoera hori, eta hilabete bateko epea du Mugerreko herriko etxeak kalten berri emaiteko asurantzei. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban bestalde Kabalak ferietara eramatea baimendu dute berriz, debekatua zuten orain arte, dermatosi nodular kutsakorrari aurre egiteko, baina epidemiak gibelera egin duela eta azoketan abereak baimentzea onartu du orain Eusko Jaurlaritzak.
16: Uda guziz bezala, erriko bestak azkar abiatu dira.
0: Ipar Euskal Herriko panorama orokorrari beako bat emaitean ohartzen gira eredu bat nagusitzen ari dela musika taldeen autuetan. Herrietako besta komiteek txarangak lehenesten dituzte eta aurrekontuak baimentzen badu talde handiak ere bai. DJak ere modan dira gaualdia bukatzeko, dantzaldiak gerota gutxiago diren einean. Adibide bat hartzeko Ainizako besta komiteak disko bolo eta edantza taldeak ginaraziko ditu. Autu horiek zoin irizpideren arabera egiten dituzten kontatu du, Aina Salaberri besta komiteko kideak.
17: Beti nahi dugu alere euskal kultura bultzatu, albezain bat, hemengo taldeak ekagarrazi, ezagutarazi, ala, pixka bat, bila, erraiten tan bezala, gauza behiak proposatu egitarek, eta bila, giro goxo bat sortu egian, voilà, horiek dira gure piskat kondizioak atxemaiteko, eta biztan dena ere, erraitun tan bezala, erritipi bat gira, jatzen gira be, gure presioer kasumaiten ere, hori ere bat baita kontutan hartu, eta gero, presioaren aldetik ongi bat gira, eta be, gu bizikonten gira gustukoak ditugun taldeak unat ekartzea eta erritajer probosatzea.
0: Jakin Ainizako bestak agorrilaren 14an eta 16an izanen direla eta musika talde ez aparte Botaluze txapelketa ere izanen dela lehen egunean. Etxerik gabeko pertsona bat atxilotu zuten atzo, ustez etxerik gabeko beste bat hiltzeagatik, bien arteko borroka bat izan zen joan den astean Baionako herriko etxaitzinean, eta gaizki bukatu zen horietako baten heriotzarekin. Atxiloaldian da arrastaturiko gizona. Eta 23 urteko gizon bat 15 hilabeteko presondegi zigorrera kondenatu zuten atzo, Baionako bestetan bi pertsona zauritzeagatik, ostiraletik larunbaterako gauean gertatu zen, 21 urteko bi gazte autobus sartzera zioa zenean. Batek gaz negargarria jaso zuen aurpegian eta bestea turnabis batekin zauritua izan zen. Atxilotuak adierazi du beldurtu zela eta haren abokatuak ere errandu, aitaren heriotzaren ondotik gizona depresioan dela eta initze daten duela. Azkenean 15 hilabeteko zigorrera kondenatu dute eta itzinetik zuen 6 hilabeteko kondena bat ere gehitu diote. Horrez gain, Frantziako lurraldean sartzeko debekua izanen du 10 urtez.
16: Humboldt antropologo eta hizkuntzalari prusiagaren inguruko erakusketa ireki du Baionako Euskal Museoak.
0: Antropologoak Euskal Herriaren eta Euskaldunen analisia bat egin du Euskal Herria bisitatuz 1789 eta 1801 testua batez ere museoko obrek eta arte eskolako obra garaikidek ilustratzen dute Aimar López.
18: Euskal Museoko erakusketa berri honek Humboldtek Euskal Herrian egin dituen bidaiak ilustratzen ditu, erakusketak paisaiak, lekuak eta euskal izaera lantzen ditu, hizkuntzari garrantzia berezia emanez. Euskal Herriko eta Euskaldunen historiako parte bat erakusten du Humboldten testu zatiak ilustratuak direlako Euskal Museoko garaiko obrekin eta prestatuak izan diren obra ospetsuekin, Jacques Batesti erakusketaren zuzendaria.
19: On illustre avec essentiellement des collections à nous.
18: Gehiengoan museoko obrekin ilustratzen dugu, erakusten du bildumaren aberastasuna eta gauza ospetsuak prestatuak izan zaizkigu, 18. mendeko biltzarraren bilduma edo garai hartan Behobia irudikatzen duen Milan Duperreren obra. Horrek gaia segitzen eta garai horretara itzultzen laguntzen du. Egia erran behar da, garai hartako ilustrazioak izigarri arraroak dira, biziki gutxi dira Euskal Herrian grabaduren eta paisaien marrazkien garapenak gero agueldu baita 19. mendean. Bertzalde partaidetza bati esker, arte eskolako obra garaikideek ere ilustratzen dute Humboldten bidaia. Klajapake Euskal Herriko arte eskolako obra garaikideek ere ilustratzen dute Humboldten bidaia. Klajapake Euskal Herriko arte eskolako irakasle eta ikerketa zuzendaria da.
20: Il y a assez peu de représentants.

0: Otan Eskuska Garaziko lehiaketaren finalerdian atzo, De La Fuente eta Gixandutek irabazi zuten Mariluz eta Murilloren kontra, 49 eta 19, eta aurreko Etxea eta Sarasola Etxartek, Etxeberri Patxeko eta Gonzalezen kontra, 40 eta 23. Zesta puntan, Udako Zomerligaren karietara, bigarren Masters lehiaketaren, bigarren finalerdia izanen da arratsuntan 9:00 laurden gutxitan, Soro Zabalanaiak Barandika eta Mantzisidorren kontra, eta finala ostegunean izanen da. Eta Txirrindularitzan, Frantziako itzuliko 16. Etapa gaur, Evian eta Tonon artean ordulariaren kontrako etapa mendian 26 kilometrokoa. Besterik ez momentuz 9:00 berrien laburpena.
1: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lujeko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da Aimamarekin eta ondotik mutxikoak Patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
2: Uztailaren 23tik 25ra Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin. Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin. Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webunean.
3: Txik, txak. Txakua?
4: Artu dut.
3: Piknika?
4: Zakuan prest.
3: Eta autoko giltzak?
4: Zein auto, ez dugu autorik behar.
5: Uztailaren 15tik abuztuaren 20ra ezagutu itzazu Iratiko Basoa eta Mendietxeak autobusez txik-txakekin. Irteerak egunero Donibane Garazitik TER loturarekin eta Maule eta Ataratzetik bidaia eurobat eta 0,50 € ordainduz. Informazio gehiago txik-txak.fr webgunean.
3: Txik-txak.
6: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamendu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa handiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik natur64.fr webgunerat.
7: euskalijatziak.eus Euskal Irratiaren webgunea.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
9: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxete Irratira. Eskualdeko errepide sarean ez dugu inolako eragozpenik ordu hauetan eguraldiari dagokionez, beno, beroaldi berri baten hasiera iragarri dute gaurtik aurrera, baina beno, gutxi gora bera, 30 graduren bueltan izango ditugu termometroak. Beroa bada, baina ez azken asteetan, bizi izan ditugun gorakadak. Modu baten zein bestea, zerusa bai garbia eta giroa udakoa izango dugu gaurkoa. Eta bien bitartean oroitaraziko dugu, ba, beroaldiak direla eta euri gutxi, oso gutxi, ba, bota duela kontuan hartuta, azken asteetan ere temperatura handiek idortearen lehen ondorioak agerian utzi bituztela Ipare Euskal Herrian, joan den ostiralean, ba, prefeturak agindu zuen, ba, 28 udalerritan, uraren, zenbait debeku, ezta, ba, baratze eta kirol eremuak urestatzea debekatua dago, goizeko 8etatik, arratsaldeko 8ak arte, eta eraberean norberaren ibilgailuak etxean garbitzea, edota etxeko igerilekoak urez betetzea berdin. Zentzu honetan ekaineko datuek egoeraren larritasuna berresten dute, ekainean, hain justu, ba, azken 40 urteetan baino, bataz bestearen baino, 146 euri gutxiago bota baitu, eta uztailaren 21a dugula, hilabete honetan, bi egunez besterik ez du euririk egin eta gutxi. Horri

0: bideratu behar zaio Ipar Euskal Herriko bereziki kostaldeko herrietako turistifikazioak ekartzen duen, beno, ba, ur ba, edangarriaren eskaeraren emendatzea. Euskal Hirigune Elkargoko ba, ura kudeatzen edo ura ze arduratzen den Eneko Aldanak aipatu digun bezala.
1: Ba, izan da eta izanen da oraindik gehiago, ordu egoera zaila duguna da aistur efektu hori ukaiten dugula garaiuntan, hau da, be, precipitazioak murrizten diren garaiuntan, kontsumo egotzen da, bi arrazoien gatik, bata be, bero gehiagoiten durako, gainera hori gehitzen zaio bero boladak ukanditugula, iru kanditugula, bero boladetan kontsumo eguneko itamar ez igotzen da, jada, eta hori gehituko diogu, be, jendetza gehiotoriko dira. Beraz, hiru elementu horiek bata bestaren gainean matitugunan, ba, tentsua intzitz gehiuk hartzen digu gure gure baliabitera.
0: Gogoan hartu beharra dago, eh? Beno, aur erreserba sistema egokirik ez duela, Ipar Euskal Herriak ez eta beno, ba, urroditerien edo eskualden arteko loturarik ere, eta zentzu honetan ba, euri prezipitazioen baitan dela, hain justu, beno, ba, ur emaria, epe luzerako estrategiaren baitan, urrodietako galerak murriztea helburu dute, uraren tratamendu eta berrera bilera, zenbait sektorekin ere, laborari edo industria sektorearekin, klima aldaketaren erronkei aurre egiteko, eta Euskal Hirigune Elkargoa Europako hainbat lurraldei begira da ere uraren kudeak eta ereduetatik ere ikasi beharra dagutela aitortu baitu. Kontuan hartu beharra dago Hego Euskal Herrira begira Irun eta Hondarribian pertsona bakoitzak egunean batez bestean 115 bat litro ur kontsumitzen bituen bitartean Europak ur ba kontsumo jasangarriaren muga 80 litrotan ezarria duela eta Ipar Euskal Herrian 180 litrokoa dela pertsona bakoitzeko eguneko kontsumoa.
1: Hainbat proiektu badira, badira inbertsio proiektuak, besteak beste gure uraren produkzioa hainitzezo betzea eta berezki gure kanalizazioak modernizatzea, beti galtzen baita ure dangarria produkziotik kontsumo arte, eta hor inbertsio handiak egiten dira eta segituko dira egiten ba, urik ez galtzeko. Bestalde, hainbat iniziatiba ere martxan maiten dira, izan laborariekin edo industrialekin, be, ura ere modu ezberdinean kudeatzeko eta ura txikitzeko bertako beharrentzat. Lan pedagogiko bat ere egitekoa da Ipar Euskal Herrian uraren kontsumoen inguruan. Jendeentzat urainitz badulako beti eta hori azkenean aldatzen ari da eta konparatzen bagira beste lurralde batzuekin Ipar Euskal Herrian 180 gira. Beraz, ur gehiago kontsumitzen dugun, beraz hor ere bar da gure kontsumoa hobeto razionalizatu. Eta gero, bai, deki barko ditugu hainbat gogoeta gure uraren baliabide berriak atxemaiteko. Zin izanen diren ez dakit, baina gogoeta bintzati deki barko da. Eta ere, azken puntuar leheno aipatu duguna, interkonexioak ere areagotuko ditugu sektorez berriak elkar lagundu altzeiteko.
0: Ara beraz, ba, interkonexioak Ipar Euskal Herriko eskualdeen artean, bai eta mugaz gaindi ere, murak ez baitu mugarik, baina baliabide mugatua da, zentzonetan horretarazi barra dugu, 2008 lauaz geroztik, ari direla lanean, elkarlanean be bidasoa Bortziriak, Sareta eta Ego Lapurdiko herriak uramuga, izeneko mugaz gaindiko proiektuaren baitan, irukakots 6 milioi euroko inbertsua egiten hasi ziren orduan, Poctefa Europar funtsak diruz lagunduta, hain justu, ba, uraren gobernantza eredua elkarlanetik bultzatzeko, euri urak kudeatu, edateko ur hornidura segurtatu eta urzikinen tratamenduan ere elkarlana bilatzen baitute mugazaindi proiektu honen baitan. Ipar Euskal Herrian aldiz, ur hornidura segurtatzea bada, arrangura nagusia, bidasoaldean azpigiturak hobetzea dute helburu, Irun Hondarribia endara urtegiak, urnitzen bitu, iturriak gaur egun, baina Jaizkibel mendiko lur azpiko ulturbegiak ustiatzeko azpigitura ere prest dute dagoen inbertsioa egina eta 10 urteotan sekulan erabili ez bada ere larrialdi baten aurrean seguru bat dela nabarmentzen du Leire Zubiturre Txintzerreko gerenteak.
2: Hori da, momentu zurrornidura aldetik ez dut uste arazorik ekuiko dugu ditugunik plazo epe erdi baterako, baino kanbio klimatikoak ez du bakarrik urrorniduran afektatzen, baizik eta badakizue ur itsasoaren ur nibela baita ere igotzen di joala, orduan, alik eta gehiago igo itsasoaren nibela, alik eta probabilitate handiagoak daude urgezi hori gure odietara sartzeko, orduan ez badugu ezer egiten gaur egun 50-eko arazoa baldin badaukagu eta ez badugu ezer egiten, urte batzuetara 70-eko arazoa edukiko dugu, ez? Orduan, bai edo bai berdin du saneamenduko arazoa dugun edo ur hornidurako arazoa dugun, aldaketa klimatikoak guzti hori afektatzen digu eta bakoitzak bere erramientak erabili behar ditu ahalik eta afekzio gutxien egin ahal izateko.
0: Gaur egun Irun Hondarribia Endaratik ez hornitzen da, aipatu duzu Jaizkibeldik ura ponpatzeko edo prestatu hautatako teknologia ere badagoela gaur egun.
2: Bai, hori da, badakizue gure iturri importanteena Endarakoen balsea dela, baino udazken aldera normalean urtero beti behar izaten dugu Jaizkibeleko manantialetara jotzea. Putzu subterraneotara ja badara mazkit urte dexente eta ez ditugu erabili izan, baino beti izaten dut seguro bat dela, ez? Baino baita ere ura mugako jornadan komentatu dut enbalsetik ekartzen dugun ura hodi bakarra dela eta librez gaudela edozein presio handi batengatik, sobrepresioren batengatik edo mendiaren desprendimendu batengatik tuberia hori puskatu egin daiteke. Tuberi horiek diametro handiko tuberiak dira eta ez dira goizetik urrengo egunera erreparatzen eta segunda estropizioa nolakoa izan, badakagu hemen esperientzia Hondarribiko Igerbidean zer gertatu den, hori Lesakako bideetan edonon gerta daiteke, ze guzti hori entorno ingurune guzti hori mendia da eta horrelakoak deixente okitzen ditugu Tomikoko kanalean adibidez, han bertan bi pertsona okitzen ditugu egunero halako gauzak garbitzen, orduan probabilitatea badago, orduan nik uste dut interesantea izan daitekela segunda proiektu honetan frantsesek zer aurkitzen duten, nola baiteko hitzarmenen bat edo zeo zer egin ahal izateko.
0: Ara, beraz, Mugaz Gaindiko elkarrana uraren kudeaketan ere, eta noski, azpikituretan inbertsioa ezinbestekoa, nolabai ere, esan bezala, euria egiten ez duen bitartean, eta bero aldiekin kontua zaila modu batean zein bestean. Eta ura duela 2000 urte nola kudeatzen zuten, ez dakigu, baina Oiaso zenekoan Baterba Erromatarrak bai hor zituztela gaur egun Oiaso museoaren atzealdean eta joan den urtean Baterba Erromatarren irekiera eren ondotik hirugurutzetako laben interpretazio zentroa ireki edo ateak zabaldu babitu aurtengoan aipatu beharra dugu atzo hain justu 20 urte bete zituela Oiaso Erromatar museoak ateak zabaldu zituela 500.000 bisitari jaso eta Erromatar aztarna arkeologikoen induzketa eta divulgazioa bultzatzearekin batera kultura eragile nabarmena bilakatu da bi hamarkada hauetan. Jaime Rodriguez Alisen eskutik 70. hamarkadan egindako lehen aurkikuntza edo arkeologia induzketen ondotik Mertxe Urteaga arkeologoak Irungo Erromatar portuaren aurkikuntza egin zuen 1972an eta orduz geroztik Arkeolan Fundazioaren eskutik beti, baina gerora Oiaso Erromatar hiriaren eguneroko bizi modua nolakoa zen irudikatu eta irakasteko ere alegin etengabea egin du 20 urte hauetan museoak 2006an ateak zabaldu zituenetik. Horixe bera, guztia balioan jarri beharra dagoela azpimarratu zuen atzo, 20. urteurrenaren ekitaldi instituzionalean egungo zuzendariak Aizpeagoenak.
3: 20 urte museo baten historian eta 20 mende erromatar zibilizazioak Oiason utzi zuen aztarnaren historian. Ezin da konparatu, baina guk gure txikitik eraiten dugu eta txiki horretatik eredu bihurtu gara. Duela 20 urte ideia bat zegoen, egitasmo bat, eta egitasmo horren atzean bi izen daude. Aipatu dituzuenak. Jaime Rodriguez Alis, bere lehendabiziko induzketa haietatik, bere horko plazan, ez? Hemen erromatar arrastoak daude uste horren oker baten kontra, ez? Erromatarrak etzirela hemen egon. Baina egon ziren, eta baskoien kulturak handik ikasi zuen eta erromatarrek baskoiengandik ere bai. Neurri handi batean harreman horri esker gizarteak aurrera egin du. Eta euskerak eta euskal kulturak Irun bezalako bidegurutzea den herri batean edo hiri batean biziraundu anistasunaren eta elkarbizitzaren eredu izanez. Hori izan da gure museoa, hori ere bada. Eta gure diot eta letra larriz, historian jaso, ikasi eta jasotakoa transmititzen den gunea delako.
0: Ai, justu hori izan du museak helburu, ma 20 urte hauetan, baina museoa bera, Terme Erromatarrak ama Xantalen nekropolia tateak zabaldu berri dituen, aipatutako hirugurutzetako interpretazio zentroaren eskaintza oparoaz gain, eskolartekoentzat, bai eta itxu edota adimen desgaitasuna dutenentzako egokitutako bisitak, tailerrak, hitzaldiak, ikastaroak, erakusketak eta kontzertuak ere jasotzen bituen kulturgunea ere bada museoa, bai eta adibidez FICAP bezalako zinemaldi arkeologikoaren eramaia ere. Zentzu honetan, beno ba, museoaz arro egoteko moduko proiektua dela dio, aizpeagoenak.
3: Gaur bai, arrotasun puntu bat jarri nahi dut ekitaldi honetan. Arro egoteko modukoa da gure hirian horrelako museo bat edukitzea. Gipuzkoan arkeologiaren inguruan dagoen museo bakar, esan dezakegu. Arro egoteko modukoa da hemendik pasa diren eta pasako diren aditu guztiak. Eta haien jakinduria, nola zabaldu duten. Arro egoteko modukoa da egiten den zabalkunde eta divulgazio lana. Gaztentzat, eskoletako, neskamutilentzat, adinekoentzat, familientzat, etortzen diren guztientzat. Baina museo hau berezia da batez ere ateak zabalik eduki dituelako. Anitzak direnen ba, gunea da, ikusmen eta entzumen arazoa dituztenen gunea, eta gauza horiek azpimarratu nahi ditut. Ez gaitasuna duten jendearen txako, aniztasunaren gala ere horre egiten dugu, bisitagi datu bereziak, familia laguna, beste erakundeekin elkarlanean egiten ditugun hainbat lan ere, eta bueno, beste hainbat euskera alorrean ere saiakera hau egiten duguna. Arro gaude, eta horre egoteko modukoa da, 20 urte hauetan lortutakoa. Erakusketak, hitzaldiak, tailerra, bisita gidatuak, Euskal Herriko, Espainiako eta munduko museoekin harremana, elkartekin, unibertsitatekin, Espainian dagoen nazioarteko arkeologia zinemaldi bakarra, FICAP, Termak zoragarri ikusgai, ama Xantalen nekropolia, hirugurutzetako meategia, oso arro egoteko moduko museoa. Oso arro.
0: Ara, beraz, aizpeagoenaga arro, esan bezala, musean horan egire, beno, bateak zabalik bitu, esan bezala udan ere, dieso jasoniz jaialdia, amaitu berri dutela, horretarazi, Ars Fatum, mintzatzen diren personak, izeneko erakusketa, irailaren 27 bitartean ere zabalik topatuko guztutela bertan, Merideko antzerki klasikoaren nazioarteko jaialdiaren maskara pertsonalizatuak dituzue, bertan Oiaso museoan ikusgai. Eta Hondarribian aldiz, Madalena auzoko edo Barrio Txinoko jaiak izango dira bia, goizeko 11:00 meza izango da Portuko Elizan, arratsaldez aldiz 5:00 aurreta gazteentzako jokuak, xake animazioa, Marlaska xake klubak antolatuta, 7:00 trikitrio taldearekin musika, 8:00 txokolata da denentzat eta 9:00 auzoko adinekoentzat afaria, 9:30 aldiz Mugi Pandero taldearen erromeria eta gaueko 11:30 zezen suzkoa. Baina itzordu guztien artean auzoko Madalen arte garaikiderako espazioak egiten duen proposamena izango da ere, artea auzolanean edo ekintza kolektibo bat ere proposatzen baitute, arratsaldeko 6:00 bihar Madalen espazioaren aurreko plazatxoan, hau da eskailera mekanikoen arteko zabalgune horretan lurrean dagoen irukia aintzat hartuko dute, ekimen simboliko bat burutzeko. Sandra Cuesta, Madalen arteguneko komisario artistikoa da.
4: Alakran, antzerki konpainiak aurreko astean ustaiak 11:00 egindako antzerkitik abiatuta, etorkizunera lelo bat bota zuten Madalen auzoko jaietan abia puntu bat izateko. Eta leloa, hau da, konfiantzatik hasi zen dena. Hortik abiatuta beraz egingo dugu irudi bat, parte hartzea irekia da, nahi duenak, horratu lagaioa egongo dira eskura, eta bertan Madalen artegunera den aurrean dagoen iruki horretan egingo dugu irudia. Eta hortik abiatuko gera. Lelo horretatik, konfiantzatik hasi zen dena, hori izango da gaia. Bai, aurrera egiteko, marrazkian edo testuan, interpentzioak egiteko, irudi horretan, bale? Orduan, hortik abiatuta idea da iruki horretan pankarta edo irudi kolektibo bat osatzea. Errotula gaiuz, eta lelo horretatik tiraka, marrazkiak, testuak edo parte hartzea zabaldu eta denbora pasa pixka bat marrazten, errotulagailuz eta buelta gehiegirik eman gabe, baino bai lelo horren inguruan Idoia hori garatu, ba, plastikozko pankarta bat izango da azken finean. Orduan, izango da Madalen auzoan, jaietan, Uztailak 22, arratsaldeko 6:00.
0: Ara, beraz, hortxe Madalen auzoko edo Barrio Txinoko jaietarako egiten duten proposamena Madalen arte gunetik. Han artean oroitarazten bizuegu ere, Irunen, Santiago auzoko jaiak ospatzen ari direla, gaur arratsaldeko 5:00 egunero bezala. Zezen txikien entzierroa izango da aldapa elkartetik, Santiagoko ba, plazatxora, 5:30 apar festa, Santiago kaleko plazan bertan, 7:00 aur da amborradaren lehen entxegua, eta arratsaldeko 8:00 buru handiak, izango bira, gaurkoan ba, pixkat atzeratuak, esan bezala, hain justu, ipatu dizuegun, aurren danborra da dela eta. Modu bat atzein bestean, eguneroko, itzordua dirauek. Eta gogoratu, danborra da nagusia edo, Santiago auzoan, ostiralean, ospatuko dutela, kasontan, arratsaldeko 6:30 aur, eta aldapako helduen, danborra da handia. Ara beraz, baina, festa gehiago ere badatoz, aipatu garra dugu Hondarribian Santiago Txoko jaiak, ebota Urruñako Pausu auzoko festak ere, izango direla, helduen ostegunetik igandera bitartean, Urruñako beste zenbait kultur hitzordu ere izango bitugu izpide, berehala, goizeko kafean, hauek eta gehiago, esan bezala goizeko 10:00 bitartean, egunero bezalaxean. Baina, momentuz goizeko 9:00 dira, berriak Euskal Irratietan.

0: Laborantzako larrialdiari buruzko lege proiektua onartu zuen atzo Frantziako legebiltzarrak, hurbiltegiak eraikitzea, laborantzako ordezkaria gobernuaren uraren kudeaketan integratzea, bi pestizida motaren erabilera ahalbidetzea salbuespenez, edo otxoaren kontra azkuntzako beki babeste aurreikusten ditu lege proiektuak besteak beste. Zatiketa handia eragin du parlamentarien artean, Ipar Euskal Herriko hiru diputatuek kontra bozkatu zuten. Gaur bozkatu behar luke senatuak behin betiko onartua izan dadin. Eta intzuzen Peio Dufo diputatuarekin Pariseko legebiltzarrean eztabaidan diren zenbait lege proiektu aztertu ditugu goizuntan, polizia lege berria edo laborantzako lege proiektua, arekin egin elkarrizketa entzungai izanen duzue Euskal Irratien webgunean. Herriko bestak abiatuak dira eta kasik asteburu guziz bada kontzertu batera joateko aukera, azken garaian, musika taldeen aldetik eredu bat nagusitzen ari da besta komiteen autuetan. Ohikoa da txarrangak edo talde handiak ekarraraztea eta gaualdia bukatzeko digi bat, lehen dantzaldiak emaiten zituzten taldeak baldin baziren, orain horien kopurua apalduz doa jendeak bestetan ez duelako hainbeste euskal dantzarik dantzatzen. Hortaz mintzatu zaigu Patrick Larralde kontraband taldeko musikaria.
1: Igualdean, ala iparaldean, Euskal Herrian orokorki dantzatzen da, hainitzez gutio, duela 30 urte baino, adibidez, edo duela 20 urte baino, eta hori nire interpretazioa da, baina kasik segur naiz hortik heldu dela, leheno Euskal Dantza ikasten zen eskoletan, eta gaur egun ez da deuze ikasten. Ordean, jendeak ez du ikasten dantza, salbu, batzu, dantza taldetara joaiten balin baitira, ordean ikasten dituzte dantzak, mana hor dantza taldetan ere bai, dantzak badu beste funtzio bat, ez bait ezpada soziala, baizik eta gehiago artistikoa, janezake, eta beraz, plazetan hori esan ditzen da, bai, argiki, jendeak ez du ezagutzen euskal dantza piskat, bai, dantza jauziak eta fandangoak, ez dute jaiten, meana hori aparte ez bait ezpada.
0: Eta lekukotasun gehiago ere entzunen ditugu ondoko berrietan. Beste gaietan, duela bi labete Temu izan zen ta orain AliExpress, Europako batzordeak Txinako merkataritza elektronikoko plataforma kontrolatu eta 540 milioi euroko isuna ezarri dio. Bruselaren ustez, plataforma horrek ez ditu behar bezala kontrolatzen bere salgaiak. Itzorduetan, Ziriko Latzantza taldeak emanaldia eskainiko du arratsuntan 9:00, Senpereko Pilota plazan, eta Iroski Dantza taldea eta Tukutun Txalapartariak Urruñako plazan izanen dira, arratsuntan ere 7:00. Humboldt antropologo eta hizkuntzalari prusiarraren inguruko erakusketa ere ikusgai duzue Baionako Euskal Museoan, antropologoak Euskal Herriaren eta Euskaldunen analisia bat egin zuen Euskal Herria bisitatuz 1789 eta 1801. Urtarrilaren 10 arte ikus daiteke eta irailaren 10ean Iñaki Zabaletak Humboldt Euskal Herria baino lehen hitzaldia emanen du ere atxaldeko 6:00, setasun guziak Baionako Euskal Museoaren webgunean. Pilotan eskuska garaziko lehiaketaren finalerdian atzo garatenean, Dela Fuente eta Gixandut nausitu ziren, Mariluz eta Murilloren kontra 49, eta Aurreko Etxa eta Sarasola Etxart, Etxeberri Patxeko eta Gonzalezen kontra 40 eta 23. Besterik ez momentuz, 11:00 ondoko berri saila.
2: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30 arte, komunote marratxo pibask.fr webgunean.
3: Uztailaren 23-25 Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webgunean.
4: Urriaren 10 arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasune zezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
5: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa handiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik natur64.fr webgunerat.
6: euskalijatziak.eus euskalijatzean webgunea.
7: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
8: Egunon etzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxete Irratira, goizeko 9ak eta 7 minutu, 10ak artean, ba, tokian tokikoari begiratuko diogu, lehenik eta behin eskualdeko errepidei, beno bainolako eragozpenik gabe goizeko lehen ordu hauetan, aipatu gune hauetan hori bai, AP8 autobidean, autobat matxuraturik bide bazterrean dela, edo eskuineko erraia okupatzen, baina ez du, ba, zailtasunik eragin oraindik, ba, Larrendi parean gutxi gora bera, eta Behobia edo Biriaturako norantzan, ba, gainerakoan, beno, ba, ez du, esan bezala, inolako gora berarik, eta, beno, ba, gora termometroak gaur egingo dute, edo gaurtik aurrera, hori iragarri dute abituek, nola nahi ere, beno, ba, 30 graduren bueltan izango ditugu, ba, temperaturak, giroa udakoa, izan larren, beno, ba, ez du, aparteko berorik egingo, 30 gradu bero bada ere, ez dute gutxienez alerta abisurik eman, ez da, beno, ba, azken asteetakoa, eta azken asteetako, beno, ba, bero aldien ondotik, eta azken asteetako temperatura handi ez gain, euri eskasa dela medio, horretara ziko dugu, ipare Euskal Herrian, ba, idortearen lehen ondorioak, agerian utzi bituztela, ba, prefeturatik hartu bituzten neurriak, ez da, joan den ostiralaz geroztik, 28 udalerritara zabaldu bituztela, beno, ba, urestatzeko, eta, beno, ba, ura erabiltzeko zenbait debeku, zenbait ordutegietan, haien artean hurbil ditugun Senperen edo Saran, Endaia, Biriatu eta Urruña ez dira momentu zunkituak, baina Legorra dagoenik, ba, ez da zalantza zipitzik ere, ba, belardiak eta ikusi besterik ez da egin behar, oikoan, beno, ba, berde guneak zirenak, beno, ba, lasto itxura dutela, ez da, oro harra. Beno, ba, izan ere ekainean, ba, ipatu beharra dago, azken 40 urteetako batez bestean baino 146 euri gutxiago, bota duela, eta ez zer esanik ez, ba, egin duen beroa, baina Uztailaren 21 dugula, hilabete honetan ere, bi egunez besterik ez du euririk egin, eta, beno, ba, fundamento haundirik gabe, egia esan, horren ondorioz, eta kontuan hartuta, ipar Euskal Herrian, beno, ba, urtegi sistema, edo ura, beno, ba, gordetzeko, ba, azpigitura ez dela, ba, ego Euskal Herri gaur egun, beno, ba, zailtasunak dituzte, xetasuna bilduko bitugu, bai, eta Irun eta Hondarribira begiratu ere, ba, zer nola aurreikusten ari diren, eta zer nolako azpiegitura eta inbertsioak egin bituzten ikusteko, azken urte hauetan, ba, klima aldaketa edo, beno, ba, legorte posiblei aurre egiteko, modu batean zein bestean, euri egiten ez duen bitartean zailtasunak horri izango dira, baina bereziki uraren kontsumoa da, aintzat hartu beharra dagoena, horretara ziko dugu, joan den urtarrilean, txingutiko zerbitzuek esate baterako uraren tarifikazio berria ezarri zutela, ba, garestiago, beno, ba, ur kontsumo jasangarria egiten ez bada etxeetan, gaur egun 115 litro eguneko, ba, kontsumitzen dute Irun eta Hondarribian herritarrek, baina Europaren irizpiden arabera 80 litro lirateke, beno, ba, ur kontsumo jasangarriaren muga, 80. Beno, ba, Ipar Euskal Herrian 180 litrokoa da, ba, pertsonako egun eroko kontsumoa. Ara beraz, bueno, hontaz hitz egingo dugu, baina beste hainbat kontu izango ditugu, kultura jendari errepasoa emanez, batetik aipatu ba Urruñan gaur asteartea dugula, zazpitardietan beraz, bueno, ba, musika animazioa izango dela plazan, asteartea eta ostiraletan, ba, uda osoan zehar, izango dugun kontua baita Urruñan, gaurkoan Airoski dantza taldea eta Tukutun txalapartariekin izango da, baina hori baino gehiago dakar, ba, Urruñako kultura agendak, horretara ere, ba, begiratuko dugu, eta auzoetako jaiak, Irunen, Santiago auzoko jaiak, ba, ospatzen ari dira, gaur arratsaldeko bostetatik aurrera, berriz ere, hainbat itzordu izango dira, eta bihar Hondarribian, beno, ba, hain justu, Santiago egunaren atarikoan edo, beno, ba, Madalena auzoko jaiak, edo Barrio Txinoko jaiak ospatuko dituzte, egun bakar bat, izango da, arratsaldean izango da, itzordu gehienak, eta aparteko itzordua, edo bere ekarpen egingo du Madalen arte eguneak ere. Auzoan dagoela, beno, ba, alako eskuartze artistiko kolektibo bat, proposatzen dute arratsaldeko seietan. Xetasunak ere, bilduko bizkizuegu honen arira. Eta kolektiboa izan da ere, azken 20 urteetan, Oiaso Erromatar Museoa aurrera eramateko egin behar izan den ahalegina. Erakunde publikoetatik, ekonomikoki, bai eta indusketa arkeologiko, eta ikerketa ezberdinak egiteko ere, baina adituen eskutik edo eta arkeolan fundazioak egindakoa, zer esanik ez, 20 urte hauetan, eta aurretik ere, 70garren hamarkadan hasi baitzen, ba, Oiaso Museoaren emaitza ekarri duen abentura, ezta, hain justu. Horixe guztia gogoan hartu nahi izan zuten atzokoan Irunen, Jaime Rodríguez Alisek 70garren hamarkadan egindako lehen indusketak, Mertxe Urteaga arkeologoak Irungo Erromatar portuaren aurkikuntza egin zuenekoa 1972an, ebota atzo bezala duela 20 urte 2006garren urtean Oiaso Museoak ateak zabaldu zituenekoa. Ekitaldi instituzionala ospatu zuten atzokoan. Hai justu, ba, 20garren urte hurren hori on, ba, ospatu edo nabarmendu nahian, arro egoteko moduko ba, museoa dela nabarmenduz eta orain artean egindako dibulgazio lan guztia, ba, azpimarratuz 500.000 bisitari jaso eta erropatar aztarna arkeologikoen induzketa dibulgazioa bultzatzarekin batera, esan ba, beharra dago ere, ba, kultura eragile nabarmena bilakatu dela, Oiaso Erromatar Museoa erakusketa, itzaldi, ikastaro ebota kontzertuak ere, jasotzen dituelako. Beraz, honen inguruan ere, xetasunak bilduko dizkizuegu berehala.

Ara beraz, ba, beno, ba, legorteari buruz eta beno, ba, urre eskasiari buruz berehala ere xetasunak bilduko dizkizuegu, baina jarraian esan bezala, ba, Oiaso Erromatar museora begiratuko dugu. Bai eta Sarako lezeetara ere, Pontxe Pailazoaren eskutik bisitak egiteko aukera ematen baitute, eh? Uda hontan hor bai leku freskoa dutela, eh? Sarako lezeetan. Beroari aurre egiteko, eh? Beno, ba, atzera, begiratuko dugu berehala, esan bezala Sarako lezeetara, atzerago eta ez aina atzera, 2000 urte. Beno, ba, Oiaso zenekoa, balioan, ba, jartzen baitara mate 20 urte, Irunen Oiaso Erromatar Museoarekin. Eta atzo, esan bezala, beno, ba, urte betetzea, ospatu zuten, beno, ba, agintari politikoek. Edo agintari politikoak eta, bueno, Oiaso Museoko langileak ere bildu zituen ekitaldi instituzionalean.

0: Ara beraz, goizeko batzaketa laurden aurrera guaz, eh? Baina aurretik kontuan hartu, beste oharrau.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
3: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
4: Antxeta irratia, goizeko kafea. Koldo nausia.
0: Duela 20 urte museo batek ateak zabaldu zituen Irunen, arkeologiaren divulgazioari lotutako Gipuzkoako museo bakarra. Oiaso museoaren irekiera mugarri bat izan zela azimaratu du gaur Kristina Laborda Irungo alkateak.
5: Data batzuk historian markatuta geratzen dira.
0: Musearen irekieraren 20. Urteurrenean.
5: 20a gure hirian mugarri izan zen, horietako bat da, zalantzarik gabe. No fue un proyecto fácil. No todo el mundo creía en él, pero nos armamos de valor. Sabíamos que la creación de este museo marcaría un antes y un después en nuestra ciudad.
0: Ziurgabetasuna hundiko proiektua bazen ere, ausardiaz jokatu zutela dio eta denborak erakutsi duela apustu egokia izan zela. Bi hamarkada eta 500.000 bisitari geroago, hasierako museoaren eskaintza nabarmen aberastu baitute, bien bitartean egin diren ikerketa eta induzketa berriek. Oiaso museoa 2006an inauguratu zenean, erromatarren garaiko bidasoko aztarna arkeologiko garrantzitsuenak bildu zituen. Ikerketa arkeologikoari esker, portua eta bertako biltegiak, termak, nekropolia eta inguruko mehatze ustiategiak identifikatu izan baitira, baina hasiera bateko bilduma, arkeologikoek material organikoak, larruan eta egurrez, lanbotako objektuak, txamponak, ontziak eta jainkoen irudi txikiak baizik ez zituzten. Museoa hiru gelatan antolatu zuten orduan, erromatarren eragina, portua eta Oiaso zertzen ulertzeko sala. Bi hamarkada hauetan aldiz, Ama Xantalen nekropolia egokitu dute, eta museoaren atzealdean dauden terma erromatarren induzketak amaitutakoan, museoaren bisita eskaintzara gehitu zuten iaz, hain justu, 2025 urtean lortutako 44.240 bisitariekin marka historikoa egin zutelarik. Aurten hiru gurutzetako labe eta mehatze egintza ezagutzeko interpretazio zentro berrituak ere ateak zabaldu berri ditu. Hala, Jaime Rodríguez Alizen eskutik 70. hamarkadan eta 1972an hain justu Mertxe Urteaga arkeologoak Irungo erromatar portuaren aurkikuntzarekin hasi zen dena. Arkeolan Fundazioko Josue Susperregik dio, historia ezagutzara emateko ikerketa eta arlo akademikoa ezinbestekoa dela, baina horren divulgazioa egin gabe ez lukela ezertarako balio izango. Alde horretatik 20 urteotan museoak egindako lan eskerga nabarmena dela uste du Goizane Alvarezek, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Foru diputatuak.
6: 20 urte arteak ireki zen ituztenetikan, baina askoz gehiago egi hipotesi batzuk egi bihurtzeko lan potoloa egin zutela hainbat eta hainbat ikertzaiek, besteak beste Jaime Rodríguez Salis jauna. Gaur hemen erakusten ditugu altxor pila bat, baina altxor horiek beste hainbat aintzindarien lanaren ondorioz berreskuratu dugun memoriaren eta iraganaren erakusle besterik ez dira. 20 urte baino gehiago dira, beraz hipotesi bat zen, sekreto bat, ideia bat, egi bihurtu genuela, y la memoria va de esto, de convertir hipótesis en realidades.
0: Bi hamarkada luze hauetan, museoa eta bere eskaintza zabaltzearekin batera, kulturgune nabarmena eta anitza izan dela azpimarratu du ere Aizpea Goenaga, museoaren egungo zuzendariak. Irun bidegurutze izaten jarraitzen badu, 2000 urte ondoren, aniztasun horretan, museoak historia eta kulturan sakontzen jakin izan duela dio, pasio handiz.
7: Gaur, Oiaso Museoak 20 urte betetzen ditu gaur, hain zuzen ere, ezta? Kanpaiak laguntzen diate. Eta saldi horrek hain sinplea dirudien arren asko esan nahi du. 20 urte museo baten historian eta 20 mende erromatar zibilizazioak Oiason utzi zuen aztarnaren historian. Ezin da konparatu, baina guk gure txikitik ereiten dugu eta txiki horretatik eredu bihurtu gara. Duela 20 urte ideia bat zegoen, egitasmo bat, eta egitasmo horren atzean bi izen daude. Aipatu dituzuenak, Jaime Rodríguez Aliz, bere lehendabiziko indusketaietatik, bere hor horko plazan, ez? Hemen erromatar arrastoak daude. Vamos a parar el parking, ¿no? Toda esa historia, Jaime, cómo sabía todo aquello y ese empeño en sacarlo a relucir y mostrarlo. Y también Mertxe Urteaga, desde su lado académico, biek JK lan egin zuten uste horren oker baten kontra, ez? Erromatarrak ez zirela hemen egon. Baina egon ziren, eta baskoien kulturak handik ikasi zuen, eta erromatarrek baskoien handik ere bai. Neurri handi batean harreman horri esker gizarteak aurrera egin du. Eta euskerak eta euskal kulturak Irun bezalako bidegurutzea den herri batean edo hiri batean biziraundu anistasunaren eta elkarbizitzaren eredu izanez. Hori izan da gure museoa, hori ere bada. Eta gure diot, eta letra larriz, historian jaso, ikasi eta jasotakoa transmititzen den gunea delako. Mertxe Urteagak penintxulako lehen portu erromatarra hemen Oiason Irunen aurketu zuenean, bere kezka nagusia, etzen ikerketa artikulu bat idaztea. Baizik eta aurkikuntza gure ura eta beste hainbeste aurkikuntza ezagutzera ematea zen. Bere espirituak jakintza hori zabaltzea eskatzen zuen. Eta 20 urtez hala eginda. Pasioz, gogoz, ilusioz, ezagutzaz, emozioz eta gogotik lan eginez. Eta hor nire lankideak begiratzen ditut.
0: Aizpea Goenagak bere azken egunak ditu Oiaso Museoko zuzendari gisa, iragarri duenez aurki jubilatuko baita. Arkeolan Fundazioari, Irungo Udalari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari eskainitako babesa eskertu die, baina 20 urteotan Mertxe Urteaga 2016 urtera arte zuzendari lanetan aritu zen bezala, museoaren egunerokoan lanean dihardun lantaldea omendu nahi izan du ere. Lantaldea delako bere ustetan museoa bizirik mantendu duenak. Juanjo Jimenez, zuzendari laguntzailea, Itxaso Bikuña eta Idoia Castro hezkuntza sailean, Idoia Lekuona administraria, Ebota Ane Astarloa eta Judith San Roque baita bi hamarka batan bertan lan egin izan duten abitu eta teknikari guztiak ere. Oiaso Erromatar Museoaren ibilbidea gora beratxoa izan dela, aitortu du Aizpea Goenagak, baina denek sinistu eta bultzatu egin duten proiektua dela. 20 urte ondoren, uztailaren 20 honetan, arro egoteko moduko museoa dugula aldarrikatu du.
7: Gure izaeran ez da oso ohikoa arrotasunez hitz egitea, ezta? Ez gara arruak izaeraz. Baina gaur bai arrotasun puntu bat jarri nahi dut ekitaldi honetan. Arro egoteko modukoa da gure hirian horrelako museo bat edukitzea. Gipuzkoan arkeologiaren inguruan dagoen museo bakar, esan dezakegu. Arro egoteko modukoa da hemendik pasa diren eta pasako diren aditu guztiak eta haien jakinduria nola zabaldu duten. Arro egoteko modukoa da egiten den zabalkunde eta divulgazio lana, gaztentzat, eskoletako, neskamutilentzat, adinekoentzat, familientzat, etortzen diren guztientzat. Baina museo hau berezia da batez ere ateak zabalik eduki dituelako. Anitzak direnen gunea da, ikusmen eta entzumen arazoa dituztenen gunea, eta gauza horiek azpimarratu nahi ditut. Ez gaitasuna duten jendearen txako, anistasunaren gala ere horre egiten dugu, bisita gidatu bereziak, familia laguna, beste erakundeekin elkarlanean egiten ditugun hainbat lan ere, eta bueno, beste hainbat euskera alorrean ere saiakera hau egiten duguna. Arro gaude, eta horre egoteko modukoa da, 20 urte hauetan lortutakoa. Erakusketak, hitzaldiak, tailerra, bisita gidatuak, Euskal Herriko, Espainiako eta munduko museoekin harremana, elkartekin, unibertsitatekin, Espainian dagoen nazioarteko arkeologia zinemaldi bakarra, FICAB, Termak zoragarri ikusgai, Ama Xantalen nekropolia, Hirugurutzetako meategia, oso arro egoteko moduko museoa. Oso arro, esaten dut, eta berriz letra larriaz. Eta transmisioan eta partaidetzan oinarritutako benetako kultura bizi hori babesteagatik eta bultzatzeagatik. Arrotasun horrekin, guazen horrekin, 20. urte urren hau ospatzea. Ze asko egin duzue eta denoi begiratzen dizuet, eta eskerrik asko, bihotz bihotzez.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Zer berri, zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko zortzitan, bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertxo zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko zortzitan, Antxeta irratian.
2: Uda honetan, Sarako lezeak uztailaren 6an ireki ziren eta agorriaren 30a arte egonen dira irekiak. Uda hontan gainera badaude hitzordu eta eskaintza desberdin eta bereziak, horien artean Pontx Paiazoaren bisita gidatuak. Jones Etxebeste daukagu gaur gurean eskaintza hauen xetasunak jakiteko. Zer moduz zaude, Jones?
3: Ongi, ongi, eta zu?
2: Ongi, eskerrik asko elkarrizketa onartzagatik. Uda berezia izanen duzu zuk, ezta? Pontx moduan bisita gidatuak eskainiko dituzu Sarako lezeetan zure herrian gainera. Lehenago eginak zenituen bisita hauek edo lehen aldia duzu?
3: Bai, duela orain, hilabete pare bat martxan jarri genuen proiektua da, beraz Sarako lezeekin batera, eta eginak izan ditugu, beraz bisita gidatuak familientzat eta baita ere ikastetxentzat, eta egia da, udauntan berriz tokatzen direla bisita batzu eskaintzea, eta biziki konten, nahiko berezi ere, Pontxekin kobazulotan sartzea eta leizeak bisitaraztea, beraz, kontent, ilusio handiarekin eta udako giroan ere mugiltzeko aukerarekin.
2: Horixeak gainera zure herrian eskaineko dituzu bisita hauek, zuk zer eman izan duzu leze hauekin, txikitan ere gusten zitzaizun joatea?
3: Ba, egia jango dizut, txikitan joango nintzen pentsatzen dut bagara ikastolarekin edo ez, bisitan, baina gira da nahiko antziak nituela eta angelitzen dira, ez, dira erdigunean pixkat Sarako xoko batean dira ezkutuan, eta beraz, gira ezan nahiko aztuak nituela, eta bisita horiek eta proiektu hori garatzerako unean behitzera izan dela lekua deskubritzea, eta ikustea zinez ze paraje dugun, eta ze janen dugut, leku magikoa bada laizea, eta izan da behitzera deskubritzea, beraz, txikitara ere, behar da, urtzarora salto txiki bat egiteko aukera ere izan da.
2: Horixe da. Eta zuk zer ikasi duzu, kobazulo hauen inguruan baduzu azaltzerik zerbait berezia?
3: Buf, gauza initz ikasi ditut, hori azkenean naiz eta Pontx izan eta Pailazoa izan, ez, bisita horiek eramango dituena eta gidari lana eukiko duena, azkenean aurre eta familiai informazio zehatza ere transmititzea helburu genuen, transmisio hori bermatzea eta ez izatea bakarri kobazuloan sartu eta dantza bat egin eta ateratzea, ez. Beraz, mamia lantzeko orduan bi asteko formakuntza bat jarraitu nuen, eta gauza pira bat ikasi dut adibidez ze garaitan etortzen ziren lehen gizakiak lezera, ze geizatzen zuten, zer jaten zuten, ze animalia bizi zen eta bizi den Sarako leizean, zer gehiago ikasi dut ere nola osatu zen Sarako leizea, ze askok uste dute besterik gabe zulo bat dela hor lujean, baina hori urak ze lan egin duen eta ze bide sortu duen leizearen barruan eta igaruten diren bide guztiak ere urak egin dituela, beraz bisitantzeak bada mami asko eta ikasteko ere gauza asko bai.
2: Beraz bada bidaio bat ere historian zehar eta bada modu bat ere gure arbasoen bizimodua ezagutzeko, zuk erran bezala beraien ohiturak, beraien jateko modua. Zuk nola ikuste dituzu aurrak bisitetan? Gustatzen zaie horren inguruan ikastea?
3: Bai, eta ikastearekin asko dakite. Beraz, gustatzen zaie ere haien jakintzak ere partekatzea eta konprobatzea. Azkenean gidari lanetan Pailazo bat dute eta Pailazoak ere azkenean haien antzeko solasaldia edo diskurtsoa ere darama. Eta aurrak erabat liluraturik, begiak handian direkita, baina ez aurrak bakarrik, helduak eta baita ni ere aldiro kobazuloan sartzen naizenean da giro berezi bat, hori sartzen zira eta da bisitako denbora hori magikoa bilakatzen da eta oso originala, beraz uste dut aurren lilura hori denongan pizten dela.
2: Hori da seguru baiet. Ez dakit, Joanes, azaltan diguzun nola jarri harremanetan zurekin, nola ematen dugun izena bisita gidatu hauetan?
3: Hori da, Juan, bisita gidatuak dira eta taldean egiten dira. 30eko taldeetan, aurrek zein helduek sajera behar dute, eta erreserbatzeko ba Sarako lezen webgunean sartzea aski da, bisita aukeratu eta ordua zehatza ere aukeratuta, ba tiketa ere erreserbatzeko. Eta ondoren ba hori bisita baino 15 minutu lehenago bertaratu behar da lezeko sajerara. Eta ondoren ba gozatzea bakarrik ez da falta, begiak ireki, jakinmina piztu eta lezean sartzea.
2: Ba, horixe da, zuk ederki azaldu duzu. Bukatzeko aipatzea ere helduak ere ongi etorriak daudela, ez? Saioetara jada aipatu duzu, izaten dela hartu eman bat aurrekin eta helduekin baita ere.
3: Bai, egia da heldu asko bisitaren bukaeran, ba pontsi ere bota dizkiotela ohar politak, ba ejanez jo. Aurrentzat etorri gira, baina guk ere biziki ongi pasa dugu, gauza pila bat berriki ikasi ditugu, ze azkenean ba ejandakoa, asko lezea da behin edo bitan ikusi dute, baina orain pailazo baten ikuspegitik ikusita eta beste magia eta fantasia horrekin, ze azkenean ez da bisita ere ajunta. Baditu kantua, badu dantza, baditu, bueno, da sorpresa eta magia ere bada, jolasak badira, lagun baten bat ere deskubritzen dugu leizean zehar pontxekin, beraz, nahiko dinamikoa da eta beti ere gainera antzerki esango dugu ibiltaria dela. Ez, ba, leku batetik bestera sartu eta atera bitarte, ba, puntu ezberdinak deskubritzen ditugu eta nik uste bai, helduek ere gozatzeko parada dutela dudarik gabe.
2: Ba, plan bikaina da, uda honetan egiteko, beraz, konbidatzen ditugu entzule guztiak ere hurbiltzera Sarako lezetara, pontxekin, uda honetan. Mila esker, Joanes, eta uda bikaina izan dezazula.
3: Bai, mila esker zuri. Biber!

0: bar. Ara beraz, zer onako plan ederra, sarako lezeak ezagutzeko, aurrentzat. Eta fresko, goteko lekua ere bada. Beldurrik gabe, dena ongi dago. Eta esan bezala, ba, gaurtik aurrera dirudienez, ba, temperaturek gora egingo dute, beroaldi berri bat, ba, iragarri bat dute, gaur 30 graduren bueltan izango bitugu termometroak, bihar eta etzi ere antzeko, udagirua, baina bero, esan bezala. Ez, beno, ba, ekainean izan bitugun alerta gorri, laranja eta horia kolore guztietakoak, baina beroteak eta azken asteetako temperatura undi ez gain, euri faltak, euri eskaxak. Idortearen lehen ondorioak agerian utzi bituzte Ipar Euskal Herrian bereziki. Egoera horren aurrean prefeturak alerta egoeran ezarri bitu zenbait herri, joan den ostiralaz geroztik 28 udalerritara zabaldu bituzte hainbat debeko, haien artean Senperen edota Saran ere. Endaia, Urruña eta Biriatu ez dira hortan sartzen oraindik, baina aipatu beharra dugu, ba, baratzea eta kirol eremua gurestatzea goizeko 8:00-tik arratsaldeko 8:00 arte debekatua dagoela 28 udalerrietan. Eta debekatua da era berean norberaren ibilgailuak etxean garbitzea ebota etxeko igerilekuak urez betetzea. Izan ere, ekainako datuek egoeraren larritasuna berresten dute eta, bueno, ba, gure herrietako berdegunen koloreak, eta mendietako larreetan agerikoa uzten dute. Ekainan esan bezala, ba, gutxi, euri gutxi egin duela, azken 40 urteekin konparatuz 186 gutxiago, hori ekainan, baina uztailaren 21 dugula, hilabete honetan ere bi egunez besterik ez du euririk egin, eta esan bezala, bueno, ba, fundamento eskasarekin, euri gutxi, nola nahi ere. Euskal Hirigune Elkargoan, ba, uraren kudeaketa ze arduratzen den Eneko Aldanak aipatzen digun bezala, ur eskasiak, bueno, ba, Legortea dakar eta horrekin kezkaturik dira agintariak.
1: Jakin behar da, Ipar Euskal Herriko ur edangarriaren produkzioa eta baliabide sistema gogoetatua izan zela bere momentuan, klima berezitu batekin, hau da, ba, Euskal Herrian badakegu eurian itziten dola, eta berezki eurian itziten dola urte osoan, urte osokoan, amabila betetan beti badela euria gehio du gutxiago, baina eurite regularari dugu. Hor, hartzen gira azken urteetan aldaketa klimatikoarekin hainbatean euri gutxio iten duela urtean zer, eta bestalde udak gerozta lehojagoak dira, eta ez eurik hainitzez gutxio iten duela. Ez dugu erreserba sistemarik, beraz gu beti funtzionatu dugu, hau da, erregularki euri egiten baitzuen. Euririk ez denez, biziki fite tentsionatzen gira, hilabete batean egoera biziki hona izaten aldugu, eta hor, bukan ezagutu ditugun, ezken hilabeteetan hiru bero bolada jasan ditugu, hori gehitua euriterik ez dela izan, beraz, biziki fite krisi egoerarat iristen gira Ipar Euskal Herrian, eta hori gertatu da, urte hasierako bi hilabeteak biziki euritsuak izan dira, besteak aintzez gutxiago, eta hartzen badugu ekaineko hilabete honetan, azken 40 urteekin konparatzen badugu, euriteko eurite berakada ukan dugu hilabete honetan. Horrek ekartzen du azken batean ur eskasian girela, azken batean lurralde guzian.
0: Ara, beraz, ba, ura erreserbatzeko edo gordetzeko azpikitura eskasa, eta zenbait eskualden arteko loturarik ere ez, esan bezala, ba, euriaren baitan, daude Ipar Euskal Herrian, ba, ure edangarriari dagokionez, zentzu honetan hori batu behartzaio udako sasoian, ba, bereziki kostaldeko herrietako turistifikazioa ere, eta beraz, beno, ba, ure edangarriaren eskaeraren edo kontsumoaren gorakada.
1: Ba, izan da, eta izanen da oraindik gehiago, ordu egoera zaila duguna da, aiztur efektu hori ukaiten dugula garaiuntan, hau da, prezipitazioak murrizten diren garaiuntan, kontsumo egotzen da, bi arrazoien gatik, bata bero gehiago iten durako, gainera hori gehitzen zaio bero boladak ukanditugula, iru kanditugula, bero boladetan kontsumo eguneko itamar ez igotzen da, jada, eta hori gehituko diogu, jendetza gehiotoreko dira. Beraz, hiru elementu horiek bat abestaren gainean matitugunan, ba, tentsoa intzitz gehiuk hartzen digu gure gure baliabitera.
0: Ara, beraz, peluzerako estrategiaren baitan urodietako galerak murriztea helburu dute, horretarako inbertsioak egin beharko dituzte, uraren tratamendua eta berrerabilera hobetzeko irtenbide berriak ere aztertzen ari dira, bai eta laborari eta industria sektorearekin ere lanketa egiten klima aldaketaren erronkei aurre egiteko. Euskal Hirigune Elkargoa, Europako hainbat lurraldei begira da nolanahi ere, uraren kudeaketa ereduetatik ere ikasi beharra dagoelako eta herritarrekin ere pedagogia egitea ezinbesteko jotzen dute, gogan hartu beharra dago, Irun eta Hondarribian aldibidez, ehunda hamabost litro ur kontsumitzen bituztela herritarrek, gogoratu joan den urtarrilan urtarifikazioa tarifikazio berria indarrean ezarri zuela Txingudiko zerbitzuak hain justu eta zenbait edo laurogeita edo Europako irizpide jarraituz abitzera eman zutela kontsumaren maila jasangarria pertsona bakoitzeko egunean 80 litrokoa dela. Irun Hondarribian 115 litrokoa da batez bestean, baina ipar Euskal Herrian 180 litrokoa da. Beraz, lanketa handia egin beharko dute.
1: Hor, hanbat proiektu badira inbertsio proiektuak, besteak beste gure uraren produkzioa hainitzez hobetzea eta berezi gure kanalizazioak modernizatzea, beti galtzen baita ure dangarria produkziotik kontsumo arte, eta hor inbertsio handiak egiten dira eta segituko dira egiten urik ez galtzeko. Bestalde, hainbat iniziatiba ere martxan maiten dira izan laborariekin edo industrialekin ura ere modu ezberdinean kudeatzeko eta ura txikitzeko bertako beharrentzat. Lan pedagogiko bat ere egitekoa da Ipar Euskal Herrian uraren kontsumoen inguruan. Jendeentzat urainitz badulako beti eta hori azkenean aldatzen ari da eta konparatzen bagira beste lurralde batzuekin, Ipar Euskal Herrian 180 gira. Beraz, ur gehiago kontsumitzen dugu, beraz hor ere bar da gure kontsumoa hobeto razionalizatu. Ez gogoeta horiek balia, eta gero, bai, deki barko ditugu hainbat gogoeta gure uraren baliabide berriak atxemaiteko. Zin izanen diren ez dakit, baina gogo eta bintzati deki barko da, berriak atxemaiteko. Zin izanen diren ez dakit, baina gogo eta bintzati deki barko da. Eta ere, azken puntuar lehenu aipatu duguna,

0: uri urak kudeatu, ebateko ur hornidura segurtatu, eta ur zikinen tratamenduan elkarlana bilatuko dute, mugaz gaindi, eta bereziki, azpigiturak partekatzeko, eta larrialdi klimatikoaren mehatxuak, sorditzaken beharren aurrean preste egon nahi dute, zentzu honetan, aipatu Irun Hondarribian, Endara, urtegiak hornitzen bituela, bi herri hauetako iturriak gaur egun, baina aurrikuspen ez dan egin izan dutela, azken hamarkadetan, eta azpigituretan inbertsioak egin bituzte. Jaizkibel mendiko lurrazpiko iturbegiak ustiatzeko azpigitura ere prest dute Irun eta Hondarribian eta 10 urteotan sekulan erabili ez bada ere larrialdi baten aurrean seguru bat dela nabarmendu du. Leire Zubiturre Txintzerreko gerenteak bai eta bestelako hainbat neurri kontuan hartu beharko bituztela larrialdi klimatikoa edo klima aldaketaren ondorioei aurre egiteko ere.
1: Hori da, momentu zurro hornidura aldetik ez dut uste arazorik eukiko ditugunik plazo epe erdi baterako, baino kanbio klimatikoak ez du bakarrik urro horniduran afektatzen, baizik eta badakizue ur itsasoaren ur nibela baita ere igotzen dijoala, orduan alik eta gehiago igo itsasoaren nibela, alik eta probabilitate handiagoak daude urgezi hori gure odietara sartzeko, orduan ez badugu ezer egiten gaur egun 50eko arazoa baldin badaukagu eta ez badugu ezer egiten urte batzuetara 70eko arazoa edukiko dugu. Ez orduan bai edo bai berdin du saneamenduko arazoa dugun edo ur hornidurako arazoa dugun aldaketa klimatikoak guzti hori afektatzen digu eta bakoitzak bere erramientak erabili behar ditu ahalik eta afekzio gutxien egin ahal izateko.
0: Gaur egun Irun Hondarribia Endaratik ez hornitzen da, aipatu duzu Jaizkibeldik ura ponpatzeko edo prestatutako teknologia ere badagoela gaur egun.
1: Bai, hori da, badakizue gure iturri importanteena Endarako enbalsea dela, baino udazken aldera normalean urtero beti behar izaten dugu Jaizkibeleko manantialetara jotzea. Putzu subterraneotara badara mazkit urte desente eta ez ditugu erabili izan, baino beti esaten dut seguro bat dela, ez? Baino baita ere ura mugako jornadan komentatu dut enbalsetik ekartzen dugun ura odi bakarra dela eta librez gaudela edozein presio handi batengatik, sobrepresioren batengatik edo mendiaren desprendimendu batengatik tuberia hori puskatu egin daiteke. Tuberi horiek diametro handiko tuberiak dira eta ez dira goizetik urrengo egunera erreparatzen eta segunda estropizioa nolakoa izan, badakagu hemen esperientzia Hondarribiko Igerbidean zer gertatu den, hori Lesakako bideetan edonon gerta daiteke, ze guzti hori entorno ingurune guzti hori mendia da eta horrelakoak deixente okitzen ditugu Tomikoko kanalean adibidez, han bertan bi pertsona okitzen ditugu egunero halako gauzak garbitzen, orduan probabilitatea badago, orduan nik uste dut interesantea izan daitekela segunda proiektu honetan frantsesek zer aurkitzen duten, nola baiteko hitzarmenen bat edo zeo zer egin ahal izateko. Ez dut uste posible izango denik ur hornidura totala eman ahal izatea Hendaiako jendeari adibidez, baino emergentzia momentuetarako nik uste dut interesgarria izan daitekela, bai beraientzat eta bai guretzat.
2: Antxeta irratia. Beti hondakinak aurkitzen dira, dexente asko zoritxarrez.
0: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
3: Entzun, esan, adierazi.
2: Eta orain arte, bidasoa ebaian esan dugun bezala talde txikiekin antolatu dugu, Hendaiako badian baitare, Biriatuko udaletxearekin baitare, Hondarribiko kaian ere antolatu dugu. Hondakin handiak izan dira, gurpilak, labe baten ate bat aurkitu genuen, komona bat nola bukatzen duen ibaian, nola bukatu duen ez dakigu, baina hor dagoela egia da. Guzti hau esateko hondakinak ez dituztela mugarik, eta gure artean mugarik ez direla egon behar ez dare. Zerbaitetan danak lanean elkar egin behar dugula. Denen lana dela, hondakin guzti horiek, nik esaten dudan bezala beti oso ondo dago birziklatzea, eta baina hobeto gure hondakinak murrizten hasten baldin bagara.

0: Gazeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumetan dagoelako.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
3: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
4: Jonerekin gaude, Urruñako Euskara Teknikaria, Jone.
5: Egunon.
4: Egunon, bueno, leku zoragarri batean aurkitzen gara. Hain zuzen ere, bizikenian, gainera, ikusten dugu gero oso polit batekin, Mugaldeko udalekoak bertan ditugu. Baina gaurkoan, bueno, pixka bat bai datozen egunetara begira, datozen asteetara begira, eta kontuan hartuta, bueno, ja udan sartua gaudela, itzorduak aipatuko ditugu, Urruñan izanen ditugu, hainbat, itzordua ezta.
5: Hori da, udan gira, udabetean gainera, eta beraz urtero bezala okuinan hainbat animazio antolatu ditugu. Udako astarte eta ostiraletako kontzertuak, ondotik impact erakusketa, topaketa, argazki topaketa erakusketak, eta bai, nola ez, hortxe etortzen zaizkigun pausuko bestak, ez? Udako astearte eta ostiralei begira, usainan bezala, asteartero musika edo kontzertu tradizionalagoak proposatzen ditugu, ala nola iruri kantu taldea, bosta sola, edo Watson adibidez, eta ostiraletan gehiago pintxupotearekin loturik, jok. Edo pop, edo folk gehiago, baina tokiko kontzertuak izanek ere. Hasi ziren pasaden astean lekaztion taldearekin, eta nik nabek manduko nuke otaien 17koa, beraz, dola bi urte bezala, odei etoriko delako freestyle estiloan, oda rap battle, euskazko rap battle gisa. Eta hau nik uste nabek mena dela. Jakin behar da, aurtengoan itzorduen tenore aldatu dela. Hori da, lentzazpitan zen, orain zazpitea ditan, pixkat demora gehiago edo eguzkia apaltzen doa, eta berbada egokiago ere ondartzatik.
4: Zaborazke baietz, dagoen daukagun, bero ikaragarri honekin, baina eskertzen da, horrelako dutegi aldaketa.
5: Hori da, eta gero musikaldetik ere programazioan itza proposatu nahi izan dugu, beraz aipatu da bezala odeiekin rap estiloa izanen da, baina gero ostiraletan, blues ere proposatuko dugu endaiakoak uste du direla jak eta jubilartolarekin, orientala budjalalekin, eta gero tokikoa ere Xano eta Danielekin, eta bukatuko dugu agoriren 28an izanen da azken data, Bixente Jankarekin, talearekin. Neko anitza, eta niko mitatzen zaituzet gure webgunera joatea, jakiteko ze proposatzen dugun astarte eta ostiralero. Jakinez kontzertuak urreirek direla, plazan direla, eta biztan dena, dena kanpoan denez, euria egiten balu, bertan bera galitzeko aukera dela, baina gaur egun dugun berote handiarekin arazoa aurkakoa izango dela.
4: Noske baietz, eta eskertzen dira horrelako itzorduak uda garaian, eta azken finean, aipatzen genuena behin baino gehiagotan garrantzitsua zela hiri erdialdea, herri bizi hori pistea, eta horrelako ekintzak laguntzen dute. Beraz, bueno, hori aipatuta, zer gehiago daukagu horrela azpimarratzeko edo aipatzeko?
5: Hori, aurten ere Impact argazki topaketan hirugarren edizioa aukanen dugula. Impact sortu zen helburu argi batekin, zen erakustea gizakiak bere inguramenean duen eragina izan daiko ja. edo ez ezko jaz, eta beti eto jarazi izan ditugu munduko argazkilari nahiko ezagunak, sarituak, eta bak. Aurten bi izanen ditugu, eta bat da, jaren izuet bere ala, ez baitut buruan dena, Axel de Russe, Ipar poloko atrakzioak edo, atrakzioan polar daitzen dena, erakusketarekin. Erakusketa jenien interesazta da joan da, Ipar poloetara, argazkiak hartzera, eta kromatikoki agertarazten du temperaturaren egoera. Ondan, argazki oso edeak dira, ikusten duzu hartza bat, hartza xuri bat ibiltzen, eta handiatzean mendite edo iceberg koloretsuak, kolore horrek adierazten du, ba, izigarri bero egiten duela, tokian, bera da pixkat beroketa klimatikoaren erakusteko helburuarekin. Eta bestalde ukanen dugu Williams Daniel, William Daniels naiz heldu da, berak erakusketa mota desberdinak egiten ditu eta azken urteetan gehien bat lan egin du Frantzia mailan diren haustura klimatikoen inguruan. Erakusketa berri horrekin heldu da naziotasun gabeko egitaren inguruko erakusketa batekin, frantsesez Les Apatrides, eta hor salatu nahi ditu, edo argitan eman nahi izan ditu, arrazoi bat dela edo beste, izan gerla, izan ies klimatikoa, izan presonek dedikateratzea, ma ikusezinak bilakatu diren pertsona horiek. Beraz, justu jakiteko, hor ere, estrenaldi ofiziala eginen dugula argazkilariekin uzailaren 17an, ostiralean, beraz, hogeita jaintzin, seiak eta erditan postagelan, bi irakusketa horiek bat egunen da postagela bertan, eta bigarrena eremu publikoan.
4: Oso ongi, hori erakusketari dagokionez gogoratuko dugu beti bezala, postagelan dela kokalekua, eta gonbidatzen ditugula noski, gure entzuleak erakusketa interesgarri honetatik pasatzea beti bezala. Jone, ezakit zerbait gehiago badaukagu?
5: Bai, borduan aipatuko ditugu heldu diren festak, Urruñako festak aintzen baititugu Pausuko auzoko festak, Uztailaren 25-etik Uztailaren 26-ra iraganen direnak, hasiko direnak beraz Uztailaren 23-an musapelketa batekin eta kantauria bezbatzarekin, 24-an Pintxopotea eta gero bitalde, Bushido eta Karma, eta 25-a egun nagusia, aurren eguna, jokoak, pilota, egiafaria, Kiki eta Luki, eta gero 26-an dantzak kirolak, eta baita ere musikoak patxita konpainiarekin. Aipatu ere saian bere gitarau berezia ere egiten duela kari hoktara, eta adibidez 24-an Kikien Zerret Kiketz taldea arituko dela. Beraz hori, eta pestak aipatzen ditugunez, ere, eta udako animazioak jakin Herriko Etxeak erabaki duela, beraz, hilabeteetako hirugarren igandeetan mutxikoak proposatzea patxita konpainiarekin, beraz ondoko hitzorduak udarako dira Uztailaren 19 eta Agorilaren 16 maikak eta adietan. Bukatzeko, aipatuko nuke Herriko Festentzako ikastolak bere bazkari bat antolatzen duela, beraz izena emateko aukera dela ikastolara deituz. Eta emoen gunean resaretan atxemanen duzuela informazio guzia. Nik uste dut horrekin, merkatua ere behitu dela, eta azkenero izan dela orain eta osasunagunean. Eta bukatzeko ere, gure Herriko Aldizkaria atera dela, momentu saretan eta webgunean atxeman daiteke eta laizte abonatuko dena etxetan.
4: Ongi, beti bezala aipatuko dugu, aipatu ditugun hitzorduak eta informazio gehiago eskuratzeko, Urruñako Herrikotxearen webgunean sartzea besterik ez duzuela, Jone, esker mila gurean izateagatik, mila esker.
5: Mila esker, eta udaon guziei, eta ez zantzi euskaraz, eta gozatzea udauntan.
4: Mila esker.
6: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
7: 00337426 2285 eta 34.
6: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
7: Zure hitza garrantzitsua delako.
6: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
7: Entzun, esan, adierazi. Goizeko kafea.
0: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.

0: Ara beraz, ba, urruñan, zerrolako ba, proposamenak egiten dizkiguten, bien bitartean, ba, gogoratu, ba, pausu auzoko jaiak ere badatozela, helduen asteburuan eta, beno, ba, bien bitartean Irunen joan den larun bataz geroztik ari dira, Santiago auzoko jaiak ospatzen, gaur, aipatu digutenez, ba, arratsaldeko bostetan hori egunero, ba, astean zehar izango duen bezala, zezen txikien entzierroa izango da, aldapa elkarterik abiatu eta Santiago kaleko plazaraino, hor bosterdietan, apar festa izango da urrentzat eta arratsaldeko zazpi terdietan aldiz, aur danborra daren entxegua, lehen entxegua izango da gaurkoan, eta arratsaldeko sortzietan buru haundiak, Hondarribian bien bitartean Madalen auzoko edo Barrio Txinoko jaiak ospatzen bituzte bihar, goizeko 11etan meza izango da Portuko Elizan, arratsaldean aldiz izango dira itzordu gehienak, 5etan aurreta gazteentzako jokuak, xake animazioa, 7etan trikitrio taldearekin musika, 8etan txokolatada eta iluntzeko 9etan auzoko adinekoentzat afaria. 9etan aldiz mugi pandero taldearen erromeria eta gaueko 11etan zezen suzkoa. Itzordu guztien artean aldiz auzoko Madalen arte garaikiderako espaziotik ere arteari bultzadatxo bat emana izan diote eta haien ekarpena egin auzolanean edo ekintza kolektibo gisa proposatzen baitute eskuartze artistiko bat. Bihar atxaldeko 6etan Madalen espazioaren aurreko plaza txoan hain justu, eskailera mekanikoen arteko zabalguneko lurrean dagoen irukia aintzat hartuko dute horretarako ekimen, beno ba, simboliko bat burutzeko. Sandra Cuesta, Madalen arteguneko komisario artistikoak, eman dizkigu xetasunak. Azalpen hauekin geratzen gara, eta jarraian goizeko 10etatik goiti, egunero bezalaxe, krakadarekin dator, Amaiur Miguel Lankidea.
1: Alakran, antzerki konpainiak aurreko astean ustaiak 11an egindako antzerkitik abiatuta etorkizunera lelo bat bota zuten Madalen auzoko jaietan abia puntu bat izateko. Eta leloa hau da, konfiantzatik hasi zen dena. Hortik abiatuta beraz egingo dugu irudi bat, parte hartzea irekia da, nahi duenak horratu lagaioak ongo dira eskura eta bertan Madalen artegunaren aurrean dagoen iruki horretan egingo dugu irudia eta hortik abiatuko gera. Lelo horretatik, konfiantzatik hasi zen dena, hori izango da gaia. Bai, aurrera egiteko, marrazkian edo testuan, interpentzioak egiteko, irudi horretan, bale? Orduan, hortik abiatuta idea da iruki horretan pankarta edo irudi kolektibo bat osatzea. Errotula gaiuz eta lelo horretatik tiraka, marrazkiak, testuak edo parte hartzea zabaldu eta denbora pasa pixka bat marrazten, errotula gaiuz eta buelta gehiagirik eman gabe, baino bai lelo horren inguruan idoia hori garatu, plastikozko pankarta bat izango da azken finean. Orduan, izango da Madalen auzoan jaietan uztailak 22 arratsaldeko 6etan.
2: Kaia puta arrai bat da.
3: Que mujer machetosa que guapo.
4: Urtero urtero errepikatu beharko lukete gauza bera eta urtero urtero alde egin beharko lukete horrelako alarde batengandik.
5: Herri mailako gatazka askotan gertatzen da zurrumurrua eta
6: oso kurioso, oso emaitzak nahiko onak, zenbaitetan emakumea parte hartzaren alde eta bestean oso gertu. Mm-hmm. Osea, que etzegoen ezetz, ez da pentsatu ere ezetz da borobilarik. Hori 85ean.
2: Uztailaren 27tik aintzina Antxeta Irratian goizeko 9etan eta nahieran antxetamedia.eus podcast atalean.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Goizeko 10:05 ditugun honetan, Antxeta irratian jarraitzen dugu zuzenean. Eta oraingo honetan, kantu eskaintza Eskixuren eskutik, Eskixu taldearen Portuzarra kantuaren eskutik hasi dugu. 1983an kaleratutako abestia. Besteak beste trikitixa doinuak entzun ditugu Eskixuren eskutik eta la jarraituko dugu Tapia eta Leturiarekin batera. Izan ere, bikoteak duen kanturik ezagunenetako bate entzungo dugu datozen minutu hauetan. Tapia eta Leturiaren juergasmon diskako Iklan eta Nik Jai.

Tapia eta Leturia bikote mitikoak lan eta nik jai kantuan entzun ditugu juergasmoan izeneko diskoarekin kaleratutako abestia. Eta inaute lorritarekin jarraituko dugu datozen minutuetan. Izan ere Lagoaxetaren mendigo isalearena poema musikatu egin zuen. Eungarrenean, amaika diskoarekin kaleratuta, horrela egintzen generazio gaztenen artean, mendigo isalearena kantua ezaguna.

Mendigo Isalarena kantua entzune berri dugu Eñaute Lorrietaren ahotsean. Izan ere, Mendigo Isalarena, Lauaxetaren letra, musikatu zituen orain dela urte batzuk. Eta Ertzainak taldearekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan. Izan ere, 1985ean hau den aldatu nahi nuke diskarekin, kaleratu zuten jarraian entzungo dugun egunero abestia.

Ertzainak taldearen egunero kantua entzune dugu, 1985ean kaleratutako abestia. Eta Vendetta taldearekin jarraituko dugu, 13 balas izeneko diskoan kaleratutako abesti batekin.

Pello repara, sé que jartzen zion ahotsa Vendetta taldeari. Eta 2014 urtean kaleratu zuten jarraian entzungo dugun ilunpetan abestia.

Bendeta taldearen ilunpetan abestia entzun dugu 2014 urtean eta Zebalas diskoarekin ba plazaratu zuten kantua. Eta Elorrioko talde batekin Ezekerrekin jarraituko dugu datozen minutuetan. Izan ere taldeak 2021an atera zuen bere lehen diska, taldearen izen bera duen diskoa. Eta diska honetako kanturik entzunena izan zen jarraian entzungo dugune Maldan bera abestia.

CKR taldearen maldan bera abestia entzun dugu 2021 urtean taldearen izen bera duen CKR izena duen albumarekin bakaleratutako abestia diska honetako bakanturik entzunena izan zen hau. Eta gozategirekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan. Bimila garren urtean taldeak kaleratu zuen egunon diskoa eta disko honekin ba, zenbait kantu ezagun kaleratu zituzten tartean jarraian entzungo dugun Euskal Selekzioa abestia.

Eta gozategiren eskutik Euskal Selekzioa bestia entzun berri dugu 2000 urtean Euskal Selekzio guztien ofizialtasunaren alde sortutako kantua. Eta trikitisa doinuetan murgilduta jarraituko dugu Julen Alonso trikitilariaren eskutik. Izan ere, 2021 kaleratu zuen eskuetan bihotza izeneko albuma, 7 abestiz osatutako albuma. Eta album honetako singleen nagusiari izen bera jarri zion, eskuetan bihotza izena jarri zion, eta hauxe bera entzungo dugu jarraian datu zen minutuetan.

Eta Julen Alonso trikitilaria entzuten ari ganezkuetan bihotza izeneko abestian 2021 garrene urtean kaleratutako kantuan. Eta triki dantze romeria taldearekin jarraituko dugu. Izan ere Euskal Herriko 11 txoko dantzan jartzen dituen taldeak bere abesti propioak ere baditu. Besteak beste, ba ezagunena jarraian entzungo dugun bizitzaz goxatu abestia. Bizitzaz goxatu albumarekin kaleratutako kantuak, ba 11 txoko jartzen ditu erromeriarekin batera dantzan.

Trikidantze Romeria taldearen eskutik bizitza goxatu kantua entzun berri dugu. Eta trikidixalde batera utzi eta izen metalekin jarraituko dugu. Itzierren semeak izeneko taldearen laguntzarekin.

Izan ere, 2017an Itziarren Semeak taldeak EH Republic diska kaleratu zuen eta tartean besteak beste jarraian entzungo dugun zer den bizitza kale abestia kaleratu zuten.

Eta Itziarren semeak taldearen ba zer den bizitza kantua entzun berri dugu 2017 urtean EH Republic diskarekin bakaleratutako kantua. Eta urtebete beranduago Makonak Legeitoko taldeak 2018an gure Naufragioak diska kaleratu zuen. Eta besteak beste, jarraian entzungo dugun sutara kantua kaleratu zuen.

Makonak taldearen eskutik sutara kantua entzun dugu 2018 urtean gure Naufragioak izeneko diskoan kaleratutako abestia.

Eta geroz eta gutxiago ire falta da abuztua iristeko eta hiriburuetan Euskal Herriko hiriburu zenbaitetan dagoeneko aste nagusiei begira daude eta artean Donostian 2012 urtean eskakitan taldeak ahotsa gabekoen ahotsa diskoan kaleratu zuen mundu berri baten mapa Donostiako piratentzako egindako kantua.

Eskakeitan taldea mundu berri baten mapa abestian entzun berri dugu Donostiako pirate intzat ba egindako kantua. Hauxe izaten da urtero Donostia abordatzerako orduan ehundaka piratek egiten duten abordaiari notak jartzen dizkion kantua. Eta Donostia eta Iruña artean kokatzen den talde batekin jarraituko dugu Latxamarekin. Izan ere taldea oso ezagun egin zen 2024 urtean zure begiak kantua plazaratzeagatik. Latxamak enerekin batera sortutako kantua entzungo dugu jarraian.

La Txama eta N musikariak, talde eta musikaria elkarrekin entzun ditugu zure begiak izeneko kantuan. Amaikak izateko bi minutu falta direnen honetan, azkeneko kantu bat entzuten hasiko gara, naskerren eskutik bidelagune kantua entzungo baitugu, eta ondoren ba, amaikak puntu-puntuan Euskal Irratietako berrizaiari lekua egingo diogu, ondoren berriz ere izango gara bueltan Antxeta Irratian. Eta esan bezala, naskerren eskutik bidelagune abestia.

0: Laborantzako larrialdiari buruzko lege proiektua onartu zuen atzo Frantziako legebiltzarrak. Urbiltegiak eraikitzea, laborantzako ordezkariak gobernuaren uraren kudeaketan integratzea, bi pestizida motaren erabilera albidetzea salbuespenez, edo otxoaren kontra azkuntzako beki babeste aurre ikusten ditu lege proiektuak, zatiketa handia eragindu parlamentarien artean, Ipar Euskal Herriko hiru diputatuek kontra bozkatu dute. Gaur bozkatu behar luke senatuak behin betiko onartua izan dadin. Eta intzuzen Peio Dufo diputatuarekin, Pariseko legebiltzarrean eztabaidan diren zonbait lege proiektu aztertu ditugu goizuntan, polizia lege berria edota laborantzako lege proiektua besteak beste. Arekin egin elkarrizketa entzungai izanen duzue Euskal Irratien webgunean. Duela bi hilabete Temu izan zen ta orain AliExpress, Europako batzordeak Txinako merkataritza elektronikoko plataforma kontrolatu eta 550 milioi euroko isuna ezarri dio. Bruselaren ustez, plataforma horrek ez ditu behar bezala kontrolatzen bere salgaiak. Euskal Museoak erakusketa berri bat eskaintzen du Humboldt antropologo eta hizkuntzalari prusiarraren bidaiaren kontakizun batean oinarrituz. Antropologoak Euskal Herriaren eta Euskaldunen analisia bat egin du Euskal Herria bisitatuz 1789 eta 1801. Erakusketak paisaiak, lekuak eta euskal izaera lantzen ditu hizkuntzari garrantzi berezia emanez. Testu horiek gaurkotasun handia badute eta museoko bildu balioan ezartzeko aukera emaiten du. Testua museoko obrek eta arte eskolako obra garaikidek ilustratzen dute, Han Majigale Baionako Euskal Museoko komunikazio arduraduna da.
1: Euskal Herriko bidai bat egin zuen Humboldtek eta paisaiak eta diendeak eta ainitz gauzak deskubritu zituen eta gero liburu bat idatzi zuen Die Vasken eskualdunak zen. Liburuari buruz, erakusketa montatu dugu. Bildumetan hainitz gauza ditugu, hemen ikusiko ditugu garaiko marrazkiak, Humboldt eta bere emaztia ikusten al ditugu, eta paisaia eta ere liburutegi tik ateratzen ditugu liburu ospetsuak. Doien arten liburu bat, bai Larramendiaren liburu bat, eta bar, eta ere marazki hainitz eta pinturak ere. Eta gero, gehitu ditugu arte eskolen obrak gure erakusketa ilustratzeko.
0: Erakusketa urtarrilaren 10 arte ikus daiteke, irailaren 10ean Iñaki Zabaletak Humboldt Euskal Herria baino lehen hitzaldia emanen du. Setasun guztiak atxemanen dituzue Baionako Euskal Museoaren webgunean. Beste hitzorduetan, Ziriko Latzantza taldeak emanaldia eskainiko du arratsontan 9:00 Senpereko Pilota plazan, eta Iroski Dantza taldea eta Tukutun Txalapartariak Urruñako plazan izanen dira arratsontan ere 7:00. Zesta puntan, Udako Zemejligaren Karietara bigarren Masters lehiaketaren bigarren finalerdia izanen da arratsuntan, 9:00 gutxitan, Sorozabal anaiak Barandika eta Mantzisidorren kontra eta finala ostegunean izanen da, eta txirrindularitzan Frantziako itzuliko 16. Etapa izanen da gaur, Evian eta Tonon artean, ordulariaren kontrako etapa, mendian, 26 kilometrokoa.
2: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko Pilota plazara lur eta itsas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itsasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da Aimamarekin eta ondotik mutxikoak Patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
3: Urriaren 10 arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkilariak eta zientzialariak elkarlanean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
4: Euskararen urtaroa deialdia! Datorren azaroan Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatx baten eraikitzeko. Adi-adi lurraldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
5: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik, natur64.fr webgunerat.
6: euskalijatziak.eus Euskalijatzean webgunean.

0: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunon goizeko 11ak eta 10 ditugun honetan, bueltan gara Antxeta irratian. Behin ondo informatuta, Janus Lasterren maitasuna tabu kantua entzun berri dugu. Eta efemeriden errepasoarekin hasi aurretik, baguraldiaren errepasotxo bat. Datozen egunetan badirudi beroa berriz ere gurean izango dela. Eta beraz gaurkoan temperaturak 30 gradura arte iritsi daitezke.

Eta itsasoari dagokionez, gaurko lehen itsasgora edo goizeko 10:30etan izan berri da eta itsasbera 4:30en buelta horretan izango da, ondoren berriz ere itsasgora iluntzeko 11:00etan izango da. Eta esan bezala, efemeriden errepasoari ekingo diogu. Eta oraingo honetan 1512ra egingo dugu atzera, Nafarroaren inbazioa hasi baitzuen gaurko egunez Albako dukeak Ziordia eta Goizuetatik sartuz. 12.000 soldadu zituen berarekin Afrika eta Italiako gerretan aritutakoak. Nafarrek defendintzeko saiakera ugari egin zituzten uarte arakileen finkatutako defentsa puntuan adibidez, erronkariko soldaduek segada bat ere prestatu zietenen gaztelarrei Oskiako aitzartean, baina alferrik uztailaren 25ean Albako dukea Iruñean sartu zen. Eta 1512tik 1866ra joko dugu. Izan ere gaurko egunez Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foruak abolitu zituzten Madrildik bigarren gerra karlistan liberalak garaie irten da eta Cánovas del Castillo kontserbadorea gobernura iritsita hiru lurraldetako foru sistemak baliorik gabe utzi zituzten. Karlismoak Euskal Herrian herri izaera izan bazuen Euskal Foru Sistemaren defentsagatik izan zen. Lurraldeok beraiek kudeatzen zituzten beren zergak udalerriak ordezkatutako batzarren nagusien bidez. Eta herrietak herritarrak ez ziren Espainiako armadara joan behar, besteren artean hori guztia galdu zen besteak beste orduan. Bi urte beranduago, 1978an lehen kontzertu ekonomikoa ezarri zen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta Espainiako estatuaren arteko finantzia harremanak arautzen dituen sistema. Ia mende bat aurrera egingo dugu 1978ra. Lazkaoko beneditarren komentuaren triatuan xingola beltzedun ikurrina agertu baitzen gaurko egunez Xabi Etxebarrietaren aldeko meza bitartean ikurrina legez kanpo zegoen eta etako kide bati omen egitea regimenari erronka botatzea zen. Irunaldetik joandako Guerrilleros de Cristo Rey eskuin muturreko taldeko sail bate azaldu zen elizan. Korura igo eta handik kabrones eta marikones oiuak hasi zitzaizkien protesta modu hartara agertzeko ausardia izan zutenei. Bitartean dorrean ikurrina jarrita jeitsi zen Eustakio Mendizabal txikia eta bere lehen militanteak galdu zuenean Xabi Etxebarrieta espero ez bezalako mugimendua sortu zen herriz herri Etxebarrietaren aldeko mezak. Eta bagoaz eguneko azken efemeridearekin etxetik egertu geratuko gara horretara joko baitugu. 1983ra zehazki izan ere gaurko egunez kalez jantzitako poliziek Errenteriako jaien hasiera lehertu zuten herritarrak jipoituz, Txupinazolako zain 1000 lagun inguru bilduta zeuden udaletxaren aurrean, PSOEko alkate Jose Maria Gurrutxagak iragarri zuen Espainiako bandera jarriko zuela udaletxean, eta Herri Batasunak protesta deitu zuen horren aurrean arratsaldetik kalez jantzitako 61 poliziak hartu zuten plazan lekua eta Txupinazorako minutu gutxi falta zirela herritar ugari eta agenteak ikamikana hasi zirenean
Azkena, hauek indiskriminatuki barkatu hasi ziren herritarrak jipoitzen, herritarren artean izugarrezko haserrea eragin zuen makiletak grilletekin adin guztietako oreretarrak jotzen zituzten polizien irudiak. Alkateak polizien eta PSOEko zinegotzien konpainia utxean bota zuen txupina, herriko danborra da askok desfilea bertan berautzi zuten, eta desfilatu zutenek ibilbidea aldatu zuten udaletxe aurretik ez pasatzeko.

Eta eguneko efemerideak errepasatuta, musikari tartetxo bate irekiko diogu, berandu eginda Borla taldearen kantua entzungo baitugu jarraian, Kordoba bidean izeneko diskoan bakaleratutako abestia.

0: Euskal Herria irabaztera fasismoari, ez lemapean mobilizazioa deitu du Ernai Gazte antolakundeak. Datorren irailaren 13an egingo dute manifestazioa Donostian. Eguerdiko ordu bat aterdietan abiatuko da mobilizazioa Donostiako bulebarretik. Mobilizazioaren nondik norakoak azaltzeko gurean izan da Martxele Elosegi, Ernai Gazte antolakundeko kidea.
1: Hori iraiak 13an bilduko gara Donostiako bulebarrean, azkeneko bi urtetan egin dugun bezala asteburu horretan, eta aldarrien artean badago fasismoaren aurka egiteko behar hori gaur egun, fasismoaren eta reakzioaren gorakaren aurrean aterabide askatzaile bat proposatzen dugu guk.
0: Eta aterabide askatzailea proposatzen dute gazte independentistek, izan ere kapitalismoaren fase berri batean sartzen ari garela ulertzen dute.
1: Kapitalismoaren fase berri batean sartzen ari garela, non dena ezagunko garragoa den, geroz eta basetiagoa da, ideia erreakzionarioak eta diskurtso transfoboak edo arrazistak gorakari diren, eta guk ikusten dugu gure norabidearen guztiz aurkakoa dela, gure ideien aurkakoa dela, izan ere guk aldarrikatzen dugun guztiak talka egiten du horrekin, eta horregatik iruditzen zaigu inongo zapalkuntzarik gabeko Euskal Herri bat dela gure helburua, eta gure egin beharra dela fasismoari aurka egitea.
0: Eta era berean, datorren irailaren 13ko mobilizazio honetarako deia zabaltzeko, lanketan murgilduta dabiltza Gazte antolakundean.
1: Egunerokoan ari gara hori kaleak saiatzen gure aldarriz betetzen, sare sozialetan ere gauzak igotzen, gero ez guk Ernai Irunen kasuan gauzak egiten ditu gure kabuz, eta gero nazionalki beste hainbat gauza egiten dira, aterako da ere bai spot delako bat, eta hori aldarriak etengabe egongo dira presente udan zehar.
0: Eta espainiar eta frantziar nazionalismoen aurka ere borrokan aritu dira gazte independentistak, besteak beste, joan den igandean iragan zen mundialean zehar ere.
1: Mundial honetan etengabe egon gara hori aldarrikatzen, gure euskal selekzioa dela, eta gazteok hori nahi dugula, ez ditugula babestuko Espainiar eta frantziar selekzioa, eta haiek representatzen dutena dela gure herriaren zapalkuntza.

Eta beraz hortxe geratzen dar nahi gazte antolakundearen deialdia. Eta musikarekin jarraituko dugu datuzen minutu hauetan, kasunetan Maruxak zinez eta Naskerren eskutik. Izan ere, hiru taldek elkarlanean plazaratu zuten, dagoeneko entzuten ari garen, ba NEMLPEP asterisko M izena duen kantua.

Eta Maruxa zinez eta Nasker elkarlanean entzune berri ditugu. Ba Maruxaken azken diskako ba NEMLPEP asterisko M izena duen kantuan. Eta besteak beste ba Maruxakeko kideak bart izan dira Euskara Aventura espedizioan, ba jene emanaldiaren ezatitxo bate eskaintzen. Euskara Aventuraz ari garela, Euskara Aventurara joko dugu, izan ere orain dela aste bete eskaxe inguru bertako zenbait partaidirekin, Bidaso aldeko partaidekin izan ginen. Haien esperientziak eta lehen egunetako ba, gertakizunak edo jasotzeko, eta beraz jarraian haieke kontatutakoa entzungo dugu.

0: Joan den uztailaren batean abiatu zen Euskara Abentura espedizioa Atarratzetik. Eta Euskal Herri erdia ben zeharkatuta, atzo uztailaren 12an Gasteizera iritsi zen Euskararen aldeko marea laranja. Ia bidearen erdia egin duten honetan atzo jaso zituzten iziokitarrek familien bisitak. Eta Antxeta Irratitik ere, ba, bertan izan ginen, beraien sentsazioak eta esperientziak jasotzeko. Ba, Euskara Abentura espediziora gerturatu gara Gasteizera, familien bisita eguna dela eta ba, eskualdeko zenbait iziokitar zein begiralerekin gaude. Lehenik eta behin eskerrik asko gurean izateagatik, esan bezala eskualdeko kideekin gaude, Lizar, Eunate, June eta Ametsi iziokitarrekin eta Maili eta Aitzole Urdinekin. Iziokitarrekin, espedizioko gazteekin hasiko dugu elkarrizketaren lehen zati hau. Ez dakit, nola hasi duzuen espedizioa, nolakoak izan diren lehen egun hauek?
1: Oso onak egia esan, oso errexak.
2: Egia esan ni hasieran urduri nintzen, baina ja segidu martxartu dugu, hasik oso ongi.
0: Urduritasunez hasi duzu espedizioa agian edo ez dakite lehen egun hoiek nolakoak izan dituzue batez ere lehen astea hau edo esaten da askotan gogorna izaten dela.
3: Lehen astea baliatu genen pixkat kokatzeko hemen eta ere bai ohiturak moldatzeko zenta gu ez ginen ohituak hau egitera.
0: Ohitura berriak ez dakite nola eramaten ari zareten espedizioaren martxa hau askuna askotan goiz esnatu behar izaten ari zarete. Beroa ere egiten ari dizue.
4: Bueno, egia esan goizak nahiko gogorak izaten dire, zeda esnatu, eta ja esterila eta zakoa gorde, eta motxila egin, eta goizak nahiko estresagarria, baina gero ja ondo, behin martxartua ja ondo.
0: Oso ondo, espedizioan zehar, ibili bakarrik ez duzu egiten, gehiago ere egiten duzu, herri-herri ibiltzen zarete. Lehenik eta zein izan da, zuen etaparik gustokoena edo orain arte batxe ginen egintzai zuen bidea?
2: Niretzako, uste Pagolatik Lartzabalerako etapa oso polita izan zen, azkenen inguruna oso polita ingurretan.
0: Gainerakoek zer diozu,
4: Neri gustatu zitzaidan ere Arbizura joan ginenean, igerilekutatik pasa ginelako.
1: Bai, batez ere sakana aldea egia esan zen oso polita bistak da guztita, eta bastante polita.
3: Nik ere maitatu nuen gehiago Pagolako etapa edo. Bai.
0: Eta bez aparte, esan bezala gauza gehiago ere egiten dituzue egunean zehar, hainbat jarduera imaginatzen dut izan dituzuela arratsaldeetan, ez dakit zer egin duzuen orain arte, zer izan duzuen gustagarrien edo?
3: Euki ditugu hitzaldi batzuk, EHRenak bereziki, eta interesgarriak, iparraldeko egoera eroai aipatu ziguten eta Nafarroko ere bai.
4: Bai, atzo adibidez Edurne Azkarate eduki genuen eta hainbat historia kontatu zizkion, berak idatzitako testuak eta berak idatzitako liburua ere hitz egin zigun horri buruz.
1: Ta bueno, eta gero askotan ere baita aipatu dizkigute egoera soziolinguistikoak eta hala ere baita etorri dira beste urtetako iziokitarrak beraien egoera kontatzera.
0: Aipatu duzu, aurreko urteetako iziokitarrak ere etorri direla, ez dakit haiekin nolabaiteko elkartrukerik edo izan duzuen bereien esperientziak ere kontatuz edo alakorik.
2: Etorri den batekin izketan ibildu gera, eta azkenan gu kontatutako esperientziak eta bereik bizitakoak ere oso antzekoak izan dira, horregatik babes puntua aurkitu dugu.
0: Eta hemendik aurrera zer espero duzu datozen egunetan, gaur bertan familien bisita duzu, ez dakit hau ere gogotxo hartzen duzuen edo zer espero duzu jarraian datozen egun hauetan?
3: Konturatzen ari gera nahiko azkar ari dela pasatzen. Ze ja 12. eguna da eta ezagut gogotsu bizitzeko, baina azkar pasako dela uste dut.
4: Bai, ematen du atzo ginela atarratzen eta 12 egun pasa diren. Niri pasa zait tita batean bai.
1: Neri batez ere hori familia ikusteko gogoa bai eta gero igual eduki berri batzuk jasotzeko ere bai igual talderen bat edola.
2: Ni berdin ere espektatiba handiekin horrengo egunetarako, asko pasadirako, baina asko ditugolako horrendikan aurretik.
0: Espektatibak aipatu dituzue, talderen bat ere bai, ohikoa izaten da Euskara Abenturan musika taldeak edo etortzea. bueno, nizea izio gitarra izan nintzenean, porrak eta egiten ibili izan ginen, ez dakit apusturen bat edo egin duzuen, zerbait espero duzuen.
1: Bueno, herri ezberdinetan bai hasi ginela pentsatzen agian talderen bat etorriko zela, baina oraingoz ez da suertatu, baina bueno, ziur gabe egunen batean etorriko dela talderen bat, baina adibidez, pues hori Arbizun edola, pues pentsatu egin igual Peio etortza edola.
2: Agurainen ere pentsatu genuen agian duplatu horreko zela, baina horrela ikusiko dugu, ea.
0: Zakite beste izenik edo aipatu nahi duzuen talderen batena edo. Eta bestela, ba, animo asko espedizioarekin eta asko gozatu. Begiralekin, xerpekin jarraituko dugu, Aitzol eta Maji, biak endaiarrak. Maji, bigarren espedizioa duzu, Aitzol lehenengoa. Beste ikuspuntu batetik egiten ari zarete espedizioa, nolakoa izaten ari da, edo, bueno, hilabetea?
5: Polita, nik bai lehen aldia dut hemen Euskara Aventuran, egia da orain arte jaso izan nituela oihartzun asko, denak positiboak, eta hau ere alaxe doa. Lehen egunak agian bai ba urduriago, kokatu arte, eta pixkat ba oitu arte hemengo martxara, baino orain bai oso pozik dugun giroarekin eta espedizioak ere ematen ari denarekin.
0: Bai, zuk bigarren aldia duzu, imaginatzen dute aldea handia izango duela laranja izatetik urdin izaterako pauso horrek edo.
1: Bai, esan duzun bezala, ba, esperientzia berriro bizitzeko gogoa eduki duanez, ba, berriro ere hemen nago, baina ardura eta responsabilitate desberdinekin, baina esperientzia berdin-berdin bizitzeko gogoz.
0: Zuentzako, bueno, aipatu duzu Aitzol lehen egun horiek ere ba, urduriagoak edo izan zirela, zuek ere lehen egun horietan paper bereziki garrantzitsua duzu, ez da, ba, espedizioalik eta gehien kohesionatzeko, nolakoa izan da guzti hori?
5: Ba, polita esango nuke. Ni justu aurten etorri naiz mediku lanetan aritzeko, klaseko lagun batekin eta beste erizaintzako ikasle batekin. Eta gure kasuan, ba, lehen egunak izan dira gehien bat kontaktu hartze bat, hemengo ba, gazteekin, eta bueno, kontsultako lehen egunak ere ba, oso ondo joan dira. Eta hori, gora bera garrantzitsuri gabe oso ongi pasatzen ari da orain gozue.
1: Ni berdin Aitzolek esan duen bezala lehen egunetan ba, urduritasuna bai nabari zela, gainera xerpa izan da ba, taldearen baitan esango nuke ba, eredu ere bazarela, beraz hasiera batean ba, urduritasuna, ea hori ondo edo nola egingo nuen ikusita, baina orain 12. egunan esan dezaket ja urduritasun hori alde batera utzi duela eta aurrera egiteko gogoz nagoela.
0: Eta beraz, bueno, besteak beste 11 herri eta txokoetako iziokitarrak edo errealitateak ezagutu dituzue, guzti horiek ere kohesionatu behar dituzue, batzuetan agian gazteak beraien artean ulertzeko ere zailtasunekin ibiltzen dira. Guzti honeri nola egiten diozue aurre espediziotik?
1: Ba, bai, hori da, ikusten da, ba, nola herri desberdinetako jendeak ba, elkar ulertzeko batzuetan zailtasunak edukitzen dituen, baina nik hori ba, aberastasun gisa ikuste dut, ba, ikusten delako ba, euskalki desberdinak elkartzen direla leku berean eta hizkuntza bakarrean ba, elkar komunikatzeko aukera dutela.
0: Eta bestalde ere, bero handia egiten ari da urtengo espedizioan, bereziki handia medikuek ere hortan, ba, bueno, zer esan edo izango duzue edo zer arduratu edo.
5: Bai, egia da kontu zibili behar dela, ez, olako bero olatuekin, eta lehen momentutik egin dira behar ziren egokitzapenak antolakuntzatik, etapak laburtu dira, garraio publikoarekin uztartu dira, eta hori guke, ba, gure partetik hori ura datera bultzatzen jendea, eta horrelako gauza txikiak hartuz, ba, orain arte ez da intzidentzia nagusirik egon, ez.
0: Bikain, ba ez dakit, bai urdin eta laranjek beste zer duzuen gehitzeko, bestela hemen utziko dugu elkarrizketa.
5: Endaian ikusiko dugu elkar, ikusten baduzue marea urdin eta laranja bat, ba hori, animatzen ditugu ere Endaiako euskaltzale guztiak hurbiltzera.
0: Ba, eskerrik asko, Endaian ikusiko dugu berriz ere elkar. Eta beraz, gaur iziokitarrak araian izango dira eta ondoren Gipuzkoako zenbait herri zeharkatuta gurera ere iritsiko dira, Bidaso aldera ere iritsiko dira. Eta Aitzol Gilek esan bezala, Endaian ikusiko dugu Euskara Aventurarekin berriz ere elkar, izan ere, etzi iritsiko dira Endaiara eta aurretik Urruñan ere izango dira. Urruñan ere izango dira. aurreratu ahal izan digutenez, bidazoa etorkinekin,

0: cloud Zare tan zugalden, zaita zu zerber, nola dau Egunero kotasunaren irudia, obilatzen zaitu gaur Hamar urteko aur, zaunkaka datoz, deirun unipaltza Opatik hartze, fenomenos, beti zuen alde Eskutik elduta daude rap tarrek alde
1: Beti berdin, jala ere ezberdin Goitik beratak, gora beti Hainbat kultura batutak barruan Erreke erreari emateko gutxa Hametsak lortzeko kompromesua Txutik irauntzeko gogortasuna Okupa bidea, zuzena zurea Bezalauten kontrako joka bidea
2: Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat etxe bat Kapitalaren menbeko mundunetan Andar jabelun baina gutxi dira Zer, hemen ikitxak, errek aldetik Iotxe zikatenia siniesten Etxe bat urteko txabarruan Iko eta gogoritxik ukutxak

Ze amaize taldearen kukutza hiru abestia entzune berri dugu Bilboko Errekalde auzoko gaztetxearen desalojoaren arira, kukutza hiru gaztetxearen desalojoaren arira sortutako abestia. Eta datozen egunetako agendari begira jarriko gara oraingo honetan. Irune dagokionez, Santiago auzoko jaietan murgilduta daude. Auzotarrak eta aipatuko dugu, ba, besteak beste gaur bertan arratsaldeko bostetan zezen txikien entzierroa eta ondoren bosterdietan apar festa, zazpietan aurren danborradaren barkatu entxegua eta ondoren arratsaldeko zortzietan buru handiak izango dituztela. Bestalde bihar berriz ere zezen txikien entzierroa izango dute. Ondoren bosterdietan diru zorroak apaintzeko tailerra izango dute, ba, Artiako gaztelekuaren eskutik eta ondoren zazpietan buru handiak. Ostegunerako ere gitarau oparoa izango dute, berriz ere zezen txikien entzierroa, txokolata da eta ondoren ba, tatu, globoflexia eta pintakara postua, aurpegiak margotzeko postua. Jolas herriko jakere izango dituzte aurrentzako, aurren danborradaren entxegua ere izango da eta buru handiak ere izango dituzte. Ostiralean arratsalde osoko egitaragoa izango dute, arratsaldeko 6:30 hasi eta goizeko 3 arte. Danborrada izango da besteak beste, baita bingoa edo makarroi jana ere bai. Larunbata izango da egune handia eta dianak izango dituzte, patata tortilla txapelketa, txarangak, burrumba elektrotxaranga, DJ Oian Vega edo bestelako 11 jarduera ere izango dituzte. Era berean aipatuko dugu bihar bertan etxe goian eta urtze taldeek emanaldi eskainiko dutela Hendaian iluntzeko 9:00. Eta Hondarribiari dagokionez, igande honetan urteroko emanaldia eskainiko dute Joselu Anaiak talde mitikoak, erromeri taldeak. Eta datozen egunetako agenda edo gertakarien errepasoa eginda, musikarekin jarraituko dugu berritxarrake taldearen eskutik izan ere biziraune kantua entzungo dugu. Datozen minutu hauetan eskuak ukabilak izeneko albumean bakaleratutako abestia, esan bezala, berritxarraken eskutik biziraune kantua.

Bueltatzen kantua entzun dugu berri txarraken eskutik. Eta gure esku plataformaren kantu ezagune batekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan. Izan ere Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen aldeko plataformak, plataformaren izen bera duen, gure esku dago izena duen kantua plazaratu ziren orain jada 13 urte.

0: Gure esku dago plataformaren kanturik ezagunena entzun dugu Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen duen abestia. Eta honekin amaituko dugu gaurko kraka da. Eta beraz ondoren jarraian Euskal Herrietako berri saiari leku egingo diogu. Gogoratu bihar berriz ere izango naizela zuekin batera goizeko 10etatik aurrera kantu eskaintzan eta ondoren krakadan egun ona izan eta aio bihar arte.
1: Peio Dufo diputatuarekin Pariseko legebiltzarrean eztabaidan diren hainbat gaitaz mintzatu gira goizuntan, polizia lege berria edo laborantzako lege proiektua izan ditugu izpide, gure gomita izan da entzunen dugu berri hauetan. Uda herriko besten garaia izaten omen da eta beste ereduaz galdezkatu ditugu ere hainbat musikari eta besta komite, programak nola osatzen dituzten edota nola ikusten duten gaur egun zuzeneko musika eta dantzaldien egoera. Eta Quintoa All Mountain Race mendir bizikleta lasterketa izanen da bestalde irailaren 12-13an, Nafar Basoak eta Irati Orreaga Turismo Elkarteak bizikletazko mendi lasterketa antolatuko dute, bi eguneko lasterketa izanen da 150 txirrindularirekin. Aroalen, Ikolatz.
2: Itzaletik joamako dela, gaur ere beroa iragartzen dute aeroik ertzaileek, eguzkia nagusi biztan dena, eta txalde untan temperaturak gora joanen dira, bereziki mendialdean, Donibane Garazin eta Maulen adibidez 23-24 heltzen alko gira, doi bat freskoago kostaldean, Baionan eta Hendaian 30ko temperaturak izanen ditugu. Astearte honetan bozkatuko dute Pariseko senatuan laborantzako larrialdiari egoeraren inguruko lege proiektua.
1: Barda legebiltzarrean bozka pasa zen, astearte honetan beraz senatuan eztabaidatu behar dute. Lege proposamen honek orain arte Frantzian debekatuak ziren zenbait pestizida onartuko ditu eta urabiltzeko neurri berriak ere onartzen ditu. Peio Dufo, EH Baiko diputatua oroar legearen kontra bada ere, lege orokorraren barnean emendakin batzuk sartual izan zituen laborantzako lurren babeserako bali izan direnak, Arbonako kasua errepika ez dadin goiz berrira gonbidatu dugu Peio Dufo.
3: Emendakin horiek dira taldearekin eta lugaldeko eragileekin landu dugun lege proposamena. Bozkarazi genuen asanbladan martxo 2025-ko martxoaren 11an lehen irakurketan, baina senatuaren gai ordenean ezin saharaziz. Eta hor bazen joko politiko bat argiki, eta ministroak proposatu ninduen, berak dion bezala Peio Dufo lege hori sartzea urgentziazko laborantzaren aldeko lege hortan.
4: Eta nik onak, lege oso hortan.
3: Oso hortan. Eta legearekin bat ez badut egiten oroak, permitituko luke, bozkatua bada legea oroak, beraz, udauntan martxan izaitea laundu genuen lege hori eta Arbonaren kasu hori ez berriz errepik dadin eta lugaldetik borroka garaile bat garaile batetik gauzatzea lege bat Frantzia osorako eta batez ere Ipar Euskal Herriaren zat.
1: Ipar Euskal Herriko hiru diputatuek lege proposamenaren kontra bozkatu zuten atzo eta jakin Peio Duforekin egin elkarrizketa entzun gai duzuela Euskal Irratien webgunean. Hondamendi natural egoeran sailkatu du Mugerreko herria prefekturak joan den otsailaren 16an gertatu lurlitatze baten ondotik onartu du orain egoera hori eta hilabete bateko epea du Mugerreko herriko etxak kalten berri emateko asurantzei. Eta Gipuzkoan Bizkaian Taraban kabalak ferietara eramatea baimendu dute berriz, debekua zuten orain arte, dermatosi nodular kutsakorrari aurre egiteko, baina epidemiak gibelera egin duela eta azoketan abereak baimentzea onartu du Eusko Jaurlaritzak.
2: Zer besta eredu dute gaur egungo besta komiteek, haien programazioa osatzerakoan?
1: Ipar Euskal Herriko panorama orokorra ikusi, zoartzen gira modan diren musika talde eta estiloak badirela, eta beste estilo batzuk apaltzen ari direla. Besta komiteek txarangak ekararazten dituzte eta aurrekontuak ahalbidetzen badu musika talde handiak ere, anartean gero eta dantzaldi gutxiago dira, Naia Etxeberri Lopepe.
5: Disko bolo, istaklok, kalume, ez da ezoikoa txaranga horian izenak bestetako afitxetan atxemaitea. Besta komiteak taldeak lotzen eta programatzen ari dira, eta usun modelo berdina segitzen dute. Gaualdi astapenean txaranga bat, gero talde ezagun bat eta bukatzeko DJ bat. Horren adibide izan da joan den astean iragandiren Mauleko besten egitaraua. Anita Elkegajai, Mauleko besta komiteko kidea.
6: Ordin bai, ostegunin Lost Chuchos txaranga ekarten dugu, gue gehaldian animatzeko. Eta geho bai, neskenegunin, badugu lehenik istaklok txaranga bezala. Eta geho kilimak ekarten dugu.
5: Txaranga eta DJ-en kopurua handitzen ari bada, ezin gauza berdina ejan dantzaldier buruz. Kontrabanda taldeko Patrick Lajald musikariak ejan daukunez, jendeak ez du gehiago enbeste euskal dantzarik emaiten erriko bestetan.
7: Toki batzuetan jotzen ginoen leheno, guai ez dugula jotzen, zenta programazioan dituzte hiru kontzertu adibidez eta gero DJ bat. Beraz, dantzaldiaren lekua ejan ezake gizartian ere tipitzen dela, eta guk ikusten duguna esenatokitik hasteko, dela, ega da, ba, publikoan gero eta gutio dantzariak badirela ere.
5: Alaber, batzutan egitaren gustuen arabera egiten dira musika talden autuak, baina bestetan, auge kontuak edo sos zamak baldintzatzen ditu. Makeako bestakomiteko lehen dakaria den Aina Zentzestebenek esplikatu du, auge kontuak importantzia dola besten antolaketan.
8: Egia egan aurten guai taldeak kario direla eta batzutan komite batek ezin du sosa eman parean, beraz gehiago elkarrizketa bada kideen artean, ala nahiago bauzu talde txipi batzu dinarezi baina hainitz edo talde potolo bat.
5: Zabaltzen hasi den beste fenomeno bat da zuzeneko musikaren ordez playlistak ezartzea ere, baina honokoan aski minoritarioa iduridu.
1: Tarran dezagun Makeako bestak uztailaren 23tik 27ra iraganen direla eta Kalume txaranga, Maskak frigo edo Nasker bezalako taldeak entzuteko para daukanen duzuela. Beste gaietan, duela bi labetete mu izan zen, ta orain AliExpress, Europako batzordeak Txinako merkataritza elektronikoko plataforma kontrolatu, eta 540 milioi euroko isuna ezarri dio, Bruselaren ustez, plataforma horrek ez ditu behar bezala kontrolatzen bere salgaiak.
2: Kiroletan, Kintua All Mountain Race mendi bizikleta lasterketa iraganen da irailaren 12 eta 13an.
1: Naturarekiko, kirola naturarekiko kohesioa eta turismo jasangarria uztartuko dituen lehiaketan, 150 txirrindularik parte hartzen ahalko dute, Kintoako mendiak mountain bikearen erreferentzia bilakatzeko helburuarekin, Naia Etxeberri Lopepe.
5: Nafar Basoak eta Iratzi Ojeaga turismo elkarteak bizikletazko mendi lasterketa antolatu dute irailaren 12 eta 13an. Kintoa All Mountain Race izendaturiko ekitaldia, bieguneko bizikleta lasterketa izanen da, eta Kintoa eremuko mendietan ibiliko dira 150 txirrindulari. Lehiaketa bat izanik ere, lehia ez dela helburu nagusia zehaztu du Joseba Martinez Rey Irati Ojeaga elkarteko kideak.
9: Oinarria hartu dugu beste eredu batean, ez da soilik jendea etorri karrerakin eta joatea, baizik eta bieguneko formatu honetan karrera bat baino asko zere gehiago dela aipatzen dugu guk gure karteletan eta gure zeretan. Zergatik, ba, zonaldeko produktuen azoka egongo delako, ibilbide gidatuak egonen direlako, kontzertuak egongo direlako, eguneko egitasmo ezberdinak egongo direlako, familientzat, bakarkakoentzat, bizikleta gustoko ez dutenendako ere.
5: Parte hartzea edozein pertsonari dekiazako eta binaka edo bizikleta elektrikoetan aritzea ere baimendua da. Aurten egoaldeko Kintoa eremuan iraganen bada ere antolatzailek ez dute baztertzen heldu diren edizioetan lasterketa iparraldera zabaltzeko aukera. Horrez gain, jakin 150 lekuren gain 125 deia hartuak direla. Beraz izena emaiteko ez da denborari galdu behar.
1: Eta jakin informazio guztia kintoamountains.com webgunean atxemanen duzuela. Txirrindularitzarekin segituz, Frantziako itzuliko 16. Etapa izanen da gaurkoa, Evian eta Tonon artean, ordulariaren kontrako etapa, mendian, 26 kilometro eginen dituena.
10: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itsas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itsasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta ondotik mutxikoak patxita kompainarekin. besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
11: Uztailaren 23tik 25era Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin. Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin. Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanboleben.fr webunean.
5: Euskal mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, komunote-pibask.fr webgunean.
12: Sakua?
13: Artu dut.
12: Piknika?
13: Sakuan prest.
12: Eta autoko giltzak?
13: Zein auto, ez dugu autorik behar.
14: Uztailaren 15etik abuztuaren 20era ezagutu itzazu Iratiko Basoa eta Mendietxeak autobusez txik-txakekin. Irteerak egunero Donibane Garazitik TER loturarekin eta Maule eta Ataratzetik bidaia Eurobat eta 40 centimo ordainduz. Informazio gehiago txik-txak.fr webgunean.
10: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunea.
1: Eguerdi terdietan eginen dugu berrien bilduma bat eta biatzen dugu itzalean saioa magiaina zeguerdion.
15: Eguerdion, eta beti itzalean jakizazu ez girela abiatiak iduzkitaratzen eta iduzkia, bai, hor da, eta egongo du ono bultiatez. Abiatuko dugu nahi baduzi elgarrekin itzalean saio hau aroa aipatuz, eguraldia aipatuz. Eta bai, iguzkitsua eta lano gutirekin zeru hortan, ez du nehor, izain deus ez du izain traban iguzkiak gaur ere. Eta indarrian da beti, temperaturak 33-34 gradu ingurukoak horiek gorenian aratsaldeuntan Maulen eta Baigorrin eman dezagun, baixena farrota Siberuan. Lapurdin 28-30 gradu artekoak izain dira, 28 mandezagunen daian, bai honan 30 gradu. Haizea ipar eta ipar mendebaletik, gau asko temperaturak beha ditzagun orai, hauek ere garantzia handia baitute, bazterren freskatzeko doi bat, gau asko temperaturak ez dira 20 graduz petik izanen kostaldean txeurik. Kostaldean berua, berua izain baita, 21 graduko temperaturekin pasatuko duzue gaua kostaldean balimazizte. Horiek izanen baitira apalenak gauntan. Atik Siberuta baxena fartaren dako, 16-18 gradu arteko temperaturak izain dira gauaz. Ideki leioak eta berinak gauaz. Biharko aroa, ba, iguzkia, bai, iguzkia hori zain da, bihar ere. Goizeko temperaturak 18-23 gradu artekoak izain dira, arratsaldez berotuko du berriz ere. Abian dira berriz ere polikino, temperatura horiek goiti, Kostaldean, Lapurdi kostaldean, 22 gradu bihar atxaldean, eta eskolegi barnealdean Txiberuta baxena farroan, 25-25 graduko temperaturak aipatzen dira. Haizea biharkoa ipar mendebale eta ipar ekialdetik. Pixka bat, kanbiakorra izain da. Eta hala, aste artea gaur, Uztailaren 21a, Daniel guzien besta, ilunduko du amarrak inguru hortan, eta itxas, beraz, itxas bera, hala, obekio erraiteko itxas bera, txaldeko bostak inguru hortan, bostako goigutitan, egiarteko, xuxen erraiteko, eta gero itxas gora berriz gaueko amekontan izanen dela, hala ze erraiten al gina uzuen, igande ondartio berapenean, eta jakin ere ilargi kanbioa izanen dugula. Uztailaren 29an ilargi xuria, hala, mementon asteko erraiten al gina uzuena, eta ez da deus baita espadakorik iduriz reinalatzeko ez bidetan ez deuse, hartik zerbaiten lekuko bazizte edo zerbait nahi balimaduzie jakinarazi, Euskal Irratiak baliatu, itzalian saiorat ere, deitzen algitu zue, 05 19 14 14 zenbakirat deituz. Gure programa, itzaleanen kanboko herriak antolatzen duen udakoak izeneko festivala dauzuegu aipatuko, kanboko herriko kontseilari eta kultura arduraduna den Mathieu Arambur, gure gomita, eguerdiuntan. Jokoetan hariko gira eguerditaritako berrisailetik landa eta gaur ere izanen dira txartelak irabazteko, ba joaiteko alde batetik Donazaharrerat kontrapas kabalkadaren ikustera joaiteko, baina ere udakoak festibalerat joaiteko. Eta gero berriz, mendi ateraldia amaia mentaberrirekin gira beti, bai guran, ez gira arraso no bai gura ateldiak, hartzen letonarekin mendi ateraldiak agendarekin bururatuko dugu gure gaurko itzalian saioa. Maian plantatia balimazizte izue bazkari. Eta abiatzen dugu gure gaurko itzalian emanaldietako lehen solasaldiarekin.
16: Lasai, itzalian gira goxoki.
15: Kanboko herriak udakoak izen berria duen festival bat antolatzen du Uztailaren 23tik 25era Arnaga etxean iraganen dena, eta beraz, erran bezala, gurekin dugu Mathieu Arambur.
16: Lasai, itzalean gira goxoki.
15: Mathieu Arambur, kanboko herriko etxeko kontseilaria eta kultur arduraduna gurekin dugu. Egunon, eta ongi etorri, Mathieu.
17: Mila esker, Marina, segurun zupri.
15: Orduan, udakoak izeneko festivalaren aipamenaren egiteko gomitatzen zaitugu itzalean saio juntarat, zer da udakoak?
17: Udakoak da... Musika eta antzerki festivala bat kanboan egiten dena duela urte batzuk Arnagako lorategian. Eta aurten erraten ginuen bezala, udakoak izena eman diogu festivalari, Euskara bere tokian ezartzeko gure iparaldeko herri honetan, kanboan dena.
15: Hala, eta entzineko urteetan, zer egiten zen, xuxen, festival horretan horreiterazten aldaukuzu?
17: Alor, hastapen batean, zen antzerki festivala bat, akor elkarteak sorturik, didirei zen lehen horren zuzendaria, eta eman dute festivala edo egin dute urte, ezakit, amarkada batez edo horrelako zerbait.
15: Bai.
17: Eta gero, hola bukatu zen, eta errikotxak berreskolatu zuen festivala hori, eta pixkanaka bihurtu zen, antzerki eta musika arteko festivala bat, nun pixkanaka hasi da euskal musika programatzen poliki bakit entzutela zerbait handi dualde eta Arruñarekin, Pierre-Paul Versaitzekin, eta holako gauzak. Eta guk urratxe bat oinu lehen. Urruna gu joan nahi dugu pixkat edo hainitz gauza euskaldun duz, ezakit biziki itzeko kia denez. Menen, ara, guri gogoa da, gure zerrenda, labaita reiteko, biziki euskal zalea da, eta nahi ginuke hori itzuli guneko bizian. Eta hori da, hori da.
15: Eta emaiten duzue, funtsian zuen prentsa txostenean ere, argita garbi emaiten duzue, ildo editorial berri batekin heldu dela, udakoak.
17: Bai, ideia da, hastea edo programatzea hemengo artistek, eta bestalde egitea, idekitzea, ezakit beste handitasuneko artistei programazioa, truke bat egiteko gude eta beste tokiko artisten artean.
15: Eta aurtengoa osatzeko nola plantatu zizte?
17: Bon, berreskulatu dugu festivala bat jadanik antolatua, eta hastapen batean izan behar zen Le Grenier de Babushkako pieza bat. Alors, Le Grenier de Babushka da Pariseko antzerki kompania, eta zuzendaria deitzen da Jean-Philippe Daguerre, garraztaran. Eta, bon, zakitzu bat, Molière irabazi dituzten kompania honekin biziki famatuak. Baina, bon, aktore batek badu osasun edo osagarri problema bat, eta orduan behartuak izan gira ezestatzea hori, eta orduan baliatu dugu pieza horren ezestatzea programazio eskualdun bat sartzeko hor, eta horazten dugu Kalakan taldea, eta Kalakanek ere gomitatzen ditu bi artista edo talde ezberdin gaualdia osatzeko. Erran abaita talde hasiko da bikotez, gero etorriko dira berzaitzan aiak, eta emanen dute haotxez errezitala edo zati bat gutienez laukotez eta akapela. Eta gero etorriko da kanboko harmonia, edo emanen dute jonen eguan eman zuten konzertuaren zati bat ere, Arnagako lorategian. Hori da bat, gero, baginuen bi gaualdi antolatuak Ageneko beste antzerki talde batekin, Le Comédien du Chanetzen dena, eta pentsatua zen emaitea Sacha Guitry pieza bat, eta horre erabaki dugu agian hori ezatzea eta zerbait gudi horbilago programatzeko. Alor ez da, lotura euskararekin ez da zuzena, baran gomitatzen dugu larun batean Jamarri Ekai, itoizen gitarista hoia eta komposidore famatua, uste dut, gure kulturan. Hori da, hola hasi gira, eta elduen urteari begidan, egin nuke hori pixkat sakondu eta zerbait landuago proposatu ere.
15: Eta Jean-Marie Ekaiek ere beste gomita bat izanen doere berekin ospe handikoa gainerat.
17: Hori da, nahi bauzu, alor ez dakit horretuko ziren, baren DVD bat grabatu zuen miarritzen dula, goita iru urte guai, eta gomitatu zuen jadanik marmerto bio, eta emaitza biziki derra izan zen, eta bestalde badakigu hori paralean eskusoinu lurra batean bizigirela ez, eta biziki interesgarret iduritu zaigu marberto mio gomitatzea, astapen batean mintzatu da masterclass bat edo olako zerbait antolatzeko, baina piskat labur edo piskat motza egon gira demoraren aldetik. Eta hori agian errepikatuko dugu Marberto Numerekin beste momentu batez iparaldeko esku soinu dioleak gomitatzeko alaztaz bat entzat edo olako zerbait.
15: Hala, beraz hori egitaragua, pixka bat harrotu duzuena, aurtengoan eta helduen urteko biztan dena, nola talde berria zizten kanboko herriko etxean, besterik ere izanen da. Bada ere beste berritasun bat, Genget, jateko eta edatekoarekin, bai. Bada gune bat goxua izain dena ere?
17: Bon, alor, gure gugueten emaitza bat izan da, Arnaga pixkat erritaren urrun dela, ez? Da satelite bat kanbon eta inguruan, eta bertako jendea, inguruko jendea ez da heldu. Arnegara. Eta gure gogoa da pixkat jendea etorraztea eta gomitatzea, momentu goxo bat pasatzea hor lorategian. Eta hor duan, bai, pentsatzu dugu egitea genget efemeriko bat, erraten bezala, nun behizaren da jateko, edateko, eta DJ bat ere pixkat girotzeko. Alor, ateak edikiko dira zazkietan, eta hor duan izanen da hor denbora pixkat terraza batean bezala izaiteko aukera izanen da, ratrako batzuk hartzeko, zerbait jateko ere, eta gero behatzitan konzertuak edo antzerkia hasiko da, eta gero bukaeran ere horren bat arte aukera izanen da segitzeko pixkat gaualdia eta goxoki pasatzeko.
15: Ordion, egitarauari ahoaldi bat eman duzue, baina Arnagari ere ahoaldi bat emaiten dakozie.
17: Bon, alor, lehortatik, pixka komplikatu gara, zenta da, da Frantziako museo bat, ez, fen, badu label bat, Musée de France, eta ezin da, zer nahi egin hor. Eta hor duan, ale batetik, bada, museoaren bizia, eta lotua behar diren, nola egin, bai instituzioi eta bai ibiltzeko manerei, baina bestalde ere hor, ba, guk nahi ginuke bai alde bat gehiok inguruko jendeari hor urbilarazi eta hor adibidez egin ditugu su artifizialak joan hastean eta biziki jendez bete da izan dira gutxi gora bera 5.000 pertsona. Mm-hmm. Eta hor pentsatzen dugu ere luna ortean genget, delako den genget hori etorraztea, hola jendeari aukera emaiteko momentu goxo bat pasatzeko Arnagako lurategian, li bat gehiago. Ba, ideia da pixkat ateak idekitzea, ez? Mm-hmm. Bertako, inguruko jendeari.
15: Hori da. Orduan, sartzeak eta info pratikoak emaiten ala dauzkigutzu?
17: Bai, sartzeak atxematen dira Kanboko Herriko Etxearen web horri aldean, kanbolemen.fr, hor lehen horrian bada lehiotxo bat nun klikatuz hor izan duzu aukera sartzeak erosteko, eta gero turismo bulegoan ere bada aukera zuzenki joitea eta txartelak berreskuratzea, eta bertan hiru egunetan izanen da ere aukera biletak erostea zuzenean Arnagan.
15: Ederki, hala, ez dakit zerbait nahi zinuen gehitu bururatzeko, beraz, ogoita zen dauzuten zuleak Matio Aramburrekin girela hemen, Kanboko Herriko Etxeko kontseilaria eta kultur arduraduna, bururatzeko?
17: Ez, babiziki konten gira abiatzea festival horren, nolean, horri berri bat, eta biziki, nolean, proiektu biziki derrak dituru horren ondoren, eta ea, gauzatzen ditugun eta ematen dugun aukera mengo jendeari pixkat musikaz gehiago gozatzea eta kulturaz gehiago gozatzea.
15: Matio Rambur, esker mila!
17: Mila esker zuri, Marianez.

Jean-Marie Kai dugu hemen entzuten Doniane Loizundarra, gitarra joilea, laportara, eta eskolarian gehien bat ezagutu duguna, itoitz taldeana aritu baitzen gitarra joitena.

Miren, gero egan behar da, Jean-Marie Kai nazio artean biziki ezaguna dela, bestalde, Klod Nugarro bezalako batekina izana, Didi Lukudekin, eta zerrenda, Lucia bada, Eddie Luiz, Didi Bridgewater ere unekin ere izana, Jean-Marie Kai zein da, erran bezala, Udakoak festivalean, Kanbon, Arnagan.

0: gitarra soinu goxoa hau. Eta Jean-Marie Ekai, hortan utziko dugu, tenoria baitugu, berrien tenoria, egorditer di Euskal Irratietan berriak intzarrietarekin.
1: Ogoita iru urteko gizon bat, 15 hilabeteko presondegi zigorrera kondenatu zuten atzo, Baionako bestetan bi pertsona zauritzeagatik. Ostiraletik larumaterako gauean gertatu zen, 21 urteko bi gazte autobusa hartzera zioazenean, batek gas negargarria jaso zuen aurpegian, eta bestea turnabis batekin zauritua izan zen. Atxilotuak adierazi du beldurtu zela, taren abokatuak ere errandu, aitaren heriotzaren ondotik gizona depresioan dela, eta ainitze daten duela, azkenean 15 hilabeteko zigorrera kondenatu dute, eta itzinetik zuen 6 hilabeteko kondena bat ere gehitu diote, horrez gain, Frantziako lurraldean sartzeko debekua izanen du 10 urtez. Etxerik gabeko pertsona bat atxilotu zuten atzo ustez etxerik gabeko beste pertsona bat hiltzeagatik, bien arteko borroka bat izan zen joan den astean Baionako herriko etxea itzinean, eta gaizki bukatu zen horietako baten heriotzarekin. Atxiloaldian ezarri dute arrastaturiko gizona. Laborantzako larrialdiari buruzko lege proiektu onartu zuen atzo Frantziako legebiltzarrak. Ur biltegiak eraikitzea, laborantzako ordezkariak gobernuaren uraren kudeaketan integratzea, bi pestizida motaren erabilera albidetzea salbuespenez, edo otxoaren kontra azkuntzak hobeki babeste aurreikusten ditu lege proiektuak. Zatiketa handia eragin du parlamentarien artean, Ipar Euskal Herriko hiru diputatuek kontra bozkatu zuten. Gaur bozkatu behar dute senatuan, behin betiko onartua izan dadin. Eta intzuzen, Peio Dufo diputatuarekin Pariseko legebiltzarrean eztabaidan diren zenbait lege proiektu aztertu ditugu goizuntan, polizia lege berria edo laborantzako lege proiektua besteak beste. Arekin egin elkarrizketa entzun gaituzue Euskal Irratien webgunean. Hondamendi natural egoeran sailkatu du Mugerreko herria prefekturak, joan den otsailaren 16an gertatu lur litatzearen ondotik onartu du orain egoera hori, eta hilabete bateko epea du Mugerreko herriko etxak kalten berri emaiteko asurantzai. Zesta puntan, udako Zemur Ligaren karietara bigarren Masters lehiaketaren bigarren finalerdia izanen da arratsuntan, 9ak laurden gutxitan, Sorozabal anaiak areko dira, Barandika eta Manzisidorren kontra, finala ostegunean izanen da. Eta txirrindularitzan, Frantziako itzuliko 16. Etapa izanen da gaurkoa, Evian eta Tonon artean ordulariaren kontrako etapa mendian, 26 kilometrokoa. Besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaldeko 5etan izanen dira, eta anartean aktualitatea Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.
0: Esker mila, bai, eta biztanena arratsuntako berriak ere itzordualen berriekin arratsaldeko 5etan.

eta itzalian gira, itzalian eta istante jokoak abiatuko ditugu, jokoetaik landa berriz baigurat joanen gira, amaia mentaberrik harateleman baitu hartzen letona mendiko ateraldirat lehenagotik, ba, kantu eder bat, bai bai, hala dira gehienak, eh? Baina nire gustuko zeurik bai, orai entzunen duguna. Peru Altube Kazaliz hemen dugu eta Malentxo Zeberio kantuz. Neguko izarrak.

beste bertsio bat, eh? Negu Hurbilak kantuarekin hemen, eran bezala, Peru Altube Casalis. Baduken atxemanen duzuen taldea, hemen, zazpizortzi aire eta kantuekin. Enetzat asteko biziki gustukoa. Agian zueri ere gustatu zaizue eta utziko zaituztet joaiterat badokerat taldeunen ezagutzeko, zeren ez dugu osoki osoki entzuten alko musika hau tenoria baitugu jokoetara joaiteko.

nahi baduzue, kontrapas kabalkada ikusi dona zagen sala jauregiana. Eta guk ostirale aratzeko nola ez den gehiago tokirik. Guk baditugu oraino bitxartel, bat gaur irabazteko eta bestia bihar. Ordean, galdera bat eginen dauzieta, ja, norbaitek eganen datana. Eta historialari batek kaje dautan galdera bat da haua, laguntza haundia izan dut. Zoin urtetan urkatua izan zen Simon Zapata zaina Donazaharreko plazan. Urte bat eman beharko duzue. Are, bota urteak, ez da joan den urtean, eh? Ez iztela arrunga jangura, hor beharko da gibelerat joan historian zehar, aipatuko dute funtsian kontrapas ikusgarri hortan Simon Zapata zaina. Simon Zapata zaina Donazaharreko plazan kondenatua, hiltzerat kondenatua izan zen, eta urkatu zuten Donazaharreko plazan. Zoin urtetan. Hala, hori da, galdera, ja, urte bat proposatzen duzue, 0-bost, berroita emetzi, oita amazazpi, amalau, amekarat, behar duzue deitu. 0-bost, berroita emetzi, oita amazazpi, amalau, amekarat. Urtea da proposatu behar dena, eta nik errein dauziet, leheno edo berantago den. Are, bota, 0-bost, berroita emetzi, oita amazazpi, amalau, ameka. Udakoak festivalerat joaiteko ere baditugu txartelaka. Udakoak festivalerat etortzen da eskolerrian eta nazioartean biziki ospetsua den gitarrista bat. Berriak aintzina aipatu dauzuegu. Nor da hori? Horren izena behar dugu. Eta eskolerrian talde mitiko batekin ezaguna zen ere. Nola deitzen da musikari gitarrista famatu hori? 0-bost, berroita emetzi, oita amazazpi, amalau, ameka. Udako aterat, udako arat joiteko, horren txartelak saltzeko, eta hori atik uztailaren 25-eko. Larun bateko eta preseski delako musikari horren preziatzera joiteko. Nor da?

0: Halatu, aspaldi ez nuen olakorik bizi izana. Telefona net mututia, ez da ni hore deitzen ari. Sobera zaila del gira gure galderak, ez onbeste, alere, dena den urte bat duzue proposatzeko, hortan ez da dudaik, berduze uda, beraz urte bat proposatu guri kabalkada inako, eta beste inako, biziki erresa da. Erran dauziet, aurkeztu dauzegu, Mathieu Aramburrekin oestian gitarista hori. Badugu entzule bat benturatzen dena, alere. Eguer dion?
1: Eta bai, imaginen. Ala bat.
0: Bo, nor zirazu, nontik deitzen dituzu?
1: Bankatik deitzen duena, Pierre.
0: Pierre, bankatik. Ordion.
1: Ez da Jean-Marie Ekai?
0: Ba, hura bera, Jean-Marie Ekai. Ez oine eskoltaldetan ari zena?
1: Ikait?
0: Hori, bibazu, uzuk mehizitia duzu, Mehizitia duzuzuk txartel bat. Ordion, zertaz intesatia zirazu?
1: Be, kanboko, ba, nik.
0: Kanboko? Beso izu, ebe, kanboko bi txartel zuretako?
1: Ebe...
0: Sartzean emanen dugu zure izena?
1: Ebe, bizikiuntza?
0: Be, plazerekin. Beraz, bi txartel, deitu beharko gituzu, alere, bisoetan zonbaitzu emaiteko, eta zure izenak, eta behar direnak hartzeko.
1: Bos miltan burian, geroxago edo?
0: Bai, geroxago, bai, alba da. Norbaiti hemen dena den ustena duzu mezua, eta ez da problemaik, irratia. Bai, zuri, Pierre. Ai, arrunt, ez dakit kokatiatzi izte gure galderarekin. Simon Zapata zaina, iautzarari bat izan zen. Eta jakizazue, unen

berri ukanen duzuela, kabalkada, beraz kontrapas kabalkadan. Simun Zapata Zaina, nik usteko auzo herritar bat, ez ote zen ahatsarra edo, ez dakit zer irakurtu utan, beha bat xuxen nukonu, gure galdera egileak, entzuten balima gitu, seurik. Simun Zapata Zaina, oldartu zen eta kondenatu zuten, hiltzerat kondenatu zuten. Urkatu zuten Donazarreko plazan. Urte bat galdeiten dauzegu. Urte bat.

0: Badea norbait?
1: Bai, egunon?
0: Bai, egunon, hor zira.
1: Anita Ainizatik.
0: Anita Ainizatik. Isturia behar, ba, ezagutzen dila Anitak.
1: Galdeta zaila indosu.
0: Badiak isot. Baina, bakizu urrezko txartelatxu, urrea balio duten txartelatxu.
1: Iduriza.
0: Ez baitatuki.
1: Gauza ipatu baituzu, 1700 talata noita behatzi.
0: 1700 talata noita behatzi, ba, irautza edo, irautzalari edo, oldarraldian parte hartu zixin. Baina, etxu hori, lehen hau kousu afera.
1: Untza,
0: ba. Pista bat eman duzu jadanik. Ez duzu guti. Izan untza, mireskia, gentsatu ik.
1: Adio.
0: Ez adioik.

0: Hala, eta berber laguntza gisa deitzen dugu gure historia. eta galdera egin duena, zuzenien hor dugu Filipe untrazidea.
1: Bai, ongi, bai.
0: Iziarri gogorra egin omen dugu gure galdera gaur. Jokoetan. Hola, behar zen.
1: Omen.
0: Lekuak ario baita. Horai. Zertan zizte azkenian kontrapas betea izain da jakoitzeko ere, pentsatzen dut?
1: Be, galitzen egin da tukizun baitzu, ba, egun petik.
0: Bai, hori irten ginoen.
1: Nire ustez, ba, mendik atxuntan, ala, ez da gehiagok izanen.
0: Ordean, laguntza, hain izatik anitak deitu gitu, terrandu mila zazpiontu datu noita behatzi. Ze laguntza moto emaiten alduzu urte hori atxemaiteko, Filipe? Bandezago.
1: Beraz, janen dugu, Luis Amalau garrena Frantziako erregea zen, denbora hartan, da. Berarekin bada zerbait, Luis Amalau garrena.
0: Ederki, pitein beharko da, ordean, horrekin da, nik ez da gaizki. Ala, eta Simun Zapata zaina, etzen dona zartara?
1: Ez, atxakoa, atxakoa zen. Baina duk denbora hartan, dona zaren, merkatua baitzen, Don Ibane Garazirekin aldizkatuz,
0: asteren
1: bat dona zaren, eta ondokoa Don Ibanen, eta gertakari bat izan da, dona hartan, eta gaizki pasatu zen Simun entzat, eta geroztik urkatu izan da.
0: Gatzitz historio bat, bai.
1: Ez duna zarrikoa, entzilekoa. Entzilein zeren zubikoa. Duna zarrena, pasatu da bertakadea.
0: Hala, ba, biztandena omen baino gehiago, se urziste biztandena urkatua izan zela, Dona Zaharreko plazan Simun Zapata zaina, hala, ba, entxatuko gira, gaur espalima da biar.
1: Biar emanen dugu.
0: Ez, baina beste laguntza bat bota zazu, zenta bitxartel gelditzen zauzkigu eta are bota.
1: Eranen dut izena, ugarri.
0: Ugarri zuela izena?
1: Hala, ugarri.
0: Laguntza. Eta hori esekatuz, izain da zerbait.
1: Hala, normalki, bala, bestakaria gertuko da nunbait.
0: Ugarre. Ederki, Filipe, mila esker parte hartu gure jokoetan. Bai, aio. Ugarre. Aski da, horrekin. Ja, nor fitienik atxemain duen hori. Simun Zapata zaina, Dona Zaharreko plazan urkatu zuten, hiltzerat kondenatua izan baitzen, arrazoina jakinen duzue kontrapas ikusgarrian kabalkadan, baina zoin urtetan urkatu zuten. Gaur espalima da, bihar atxeman beharko da. Bi txartel baditugu hementxe, azken bi txartelak, ez baita gehiago txartelik ostiale aratzeko, segunez Anita Aidera sekatzena. Ugarre, hori dudaik ezta, ugarre joiten duzuelaik, xetasunak bilduko dituzuela.

Eta musika joan zauku, beraz nahi baduzi euraiten uria dugu, joiteko, joiteko mendirat, amaia mentaberrirekin biarkutziko ditugu jokoaka. Eko!

0: Lehen pausaldi txiki bat, bai. Beti irisagin?
1: Beti irisagin.
0: Ibili gira hainitz, eta gaiten jazu, prestazite orain hasten gira igotzen.
1: Bai, bai, ibili gira 5 kilometro, hasieratik.
0: 5 kilometro horietan, hiru errepidean azkenean?
1: Bai, bai, bai, hainitz errepidean, baina, bai, bideskan gira.
0: Erraiten aldugu, kabaleik ez dugula ikusi, ez dakit bat diren ez kabaleak, bai guran edo ingura hauetan?
1: Bai, bai guran badira potioka initz, baina gehiago, piskat gainerago ahibatuko girelaik, gehiago eleta aldean eta lekorne aldean.
0: Erori, ebazterrak garbiak dira, erbara da, txaldean dena bat zerkatu ditugula, hor azpian ere, gune polita hor pastu gira, oian gune iratze batetik, uste duzen itzal gune bakarra boga hor itzalpean gira, baina... Gero bai gurua, ara mendi xuria da, jangenezak ez da zoaintzik, itzalgunerik.
1: Ez da sobera itzalgunerik. Egia kristoin eguzkia baldin maginuen, eguzkitan izan ginela gure ibilaldi osoan. Mega horroa, itzaletan gira osoki.
0: Altxatuko da?
1: Ez dut uste.
0: Ze pena. Are, goazen. Ez nekeak ez da bide txarra gora gora, neska mutilak. Amarretakoaren ordua ez dira amarrak ez ortsiak eterdi. Hala, indar pixkat behar?
1: Bai, beharrezkoa da. Behar da jan, sustut, egia da. Eta beraz bai, ez dut goxaldu gainera, beraz jateko tenorea.
0: Jan eta edan ezinbestekoak.
1: Bai, eta bai, importantea da zinez. Sustut, hainiz diendek traila hasten dutela, eta batzuan hasten dutela gure gorputzaren karburantea janaria eta edaria dela.
0: Nik entzut, ongi dela ere barau joaitea, hola gehiago izerritzen dugu eta gehiago kilo galtzen. Gras gehiago jaten.
1: Ez, egiazkiz, jan behar da joiteko indar bat egitera. Eta ustut gaur egun behar dugula prebentzioa egin, zenta zinez diendek ez dute aski jaten kristoin energia ezartzen dutelaik kirolean. Eta osasunaren zat lan jerosa bilakatzen alda. Ainitz ikusten dira eta sustut emazteak pixu ainitz galtzen edo guti jaten iraupen kirolak egitean. Eta hori lan jerosa bilakatzen da horien usagajiaren zat. Eta hoja, badira sindrome batzuk eta sindrome horiek saiestu behar dira.
0: Zure lanak gero aipatuko dugu ere, baina muskulak ere ez jateak edo ez edateak ondoriak ikartzen alditu.
1: Bai, muskulua galtzen da. Eta sustut, metu nahi duten jendei, azkenean pentsatu behar da muskuluak grasa behar duela apiskat bizitzeko. Beraz, hobeda muskulatzea eta muskuluak gure grasa jatea. Ez eta bentsatzea gutxiago jatea, eta gutxiago janez gure buruminak goxa ukaren du. Beraz, gero gehiago jan nahiko dugu. Eta hola egiten dugu le jojo.
0: Oni ere goxaldu gabeniz, aldiz nik xokolatina bat erosi dut. Zuk zerrelak ez dakit kalorietan jakintza baduzun, baina berdin dio?
1: Bai, berdin dio. Merda sukrea egiazkiz. Beraz, xokolatina biziki untxada gluzidoak dira, eta biziki untxada xokolatina jatea.
0: Beraz, zardezan pausali hau jateko.
1: Sain! Biziki edera da hor.
0: Honik ikusten dute, lainoa, ez gira laino erdian, baina gira justu muga horretan azpimarratzen aldugu beti gaiten dute, baina lainoa delarik mendira ez da joan behar. Naiz eta bai gura izan hemen galtzen algira ez?
1: Bai, galtzen algira.
0: Zuk ez dautzuzu, saia hauzu, baina ala ere hor gaten hor, hartzenek egindu joan eniz ni ere.
1: Bai, xaur, kasu egin behar da eta... Lainoarekin, erreski galtzen alda eta behin galduta zaila da bere bidea behitzatxe maitea.
0: Bo, zaila, jautsi behar da eta iritsiko gira, eleta, luso, irisarri, dortza izela.
1: Bai, hemen bai, baina beste nun bai, zilo batetat ere heltzen alda.
0: Bo, santzauzu, irratian gira, jendak ez du ikusten, egin jazu izigarri edera dela eta azpitik ere ikusten genuen, egin dizut, hau da hortza izetik igotzen den kresta hori eta ez?
1: Ez, eta hortzaizetik igaiten den kresta horren gibelean da. Badira, bai, bizpairu kresta hola lehokatuak bai gura igaiteko.
0: Hori ere egiten algenoan lehen gura intzinan duguna?
1: Bai, egite alda ere, ez zutxeko lan egin hau aldiz. Gero eta hau da egio da.
0: Xuxu eta zerran hori, bai, gira gailu gira egitxeaz, gailu gira ikusten dugu, bestaldean ere argio ikusten da, zer da hango egia, eleta da?
1: Bai, eleta da hor, eta angibelean lekorne.
0: Ara, beseituko gemen lauta da eder batean gira, potxokak ikusi ditugu, lehen kabalak bideare garbia da. Naiz eta ez den, ara, ez da bide balizatu bat edo ezaguna, baina garbia.
1: Bai, garbia da. Jendea pasten da, ala ere hemendik irisartak jakta dena pasten dira, beraz. ez da arazurik.
0: Zenbat minuta, zenta gailu hori da antenak, eh?
1: Bai, antenak dira, eta hor zenbat bat guztak ditu horren erdi.
0: Horren erdi horrenik?
1: ez, horrek. Ogei.
0: Bo ez, horren erdi hartuko, zenta trofatuko nahiz pixkatzutaz ere, zenta nira intzinan zira, fitoa izira, itortzen dut, bo harinago joaiten behizira ere. Baina, iduriztuan, zegama izkorri bakizu lasterketa hori ikusten dugularik, azken txampa horretan lasterkari guziak dituzte eskuak izterretan eta... Ola zinen, eh? Aitortzen alduzu?
1: Bai, hola nintzen.
0: Edo da, estilo bat orain trailmunduan hartua dena, eta orain beti indar pixka eta inberda, eta eskoak ezarte ditugu?
1: Ez da hori, da, ez da estilo historio bat. Egetxo da, hola eginez. Egetxo da, bai. Eta, ez da, tipidanik, hola egiten dugu.
0: Ados, gauza natura da, azkenean.
1: Bai, makilaik ez delaik, hola egetxo da.
0: Makilak aipatu baitituzu, ibiltzen zira makilekin?
1: Guti hartzen ditut makilak, eta alta makilek laguntzen dute, baina guti hartzen ditut usaia faltaz, baina hartetan, lasterkaldietan hartetan hartzen ditut, luzea delaik.
0: Makilean kasuan ere usu hartzenak aipatu ditugu, makil bakar batekin dira, trailariak biekin, eta kirol munduko edo ez kirol munduko, baina gorputzarekiko jakintza behituzu, aholkatua da bi makilekin ibiltzea alaz.
1: Bai, hobeki da bi makilekin, ebe energia behiz bultzatuko baitugu pausuero, beraz hobe da energia bultzatzeko eta ez galtzeko bi makilak eskutanu gaitea.
0: Horeka historio ez da?
1: Izaiten alkohol litaike, baina enustaz, azinez energia historio bat gehiago. Eta enustaz, noit eroso balimada batekin, ez da grabe deshe horeka hori ukaitea.
0: Gero nik konten izan makilak ez dituzula hartu. Aitortzen dut, ari gunetatik pastu gira, gune ari txuetan, zizut egiten nola aspertzen hauen mendian ibiltzea, zentzute hor, klik, klik, klik, klik, klik. Makilen burdin azantza hori.
1: Bai, egia burdin azantza pixkat hastiala izaita aldera. Baina ez bainiz usu makilekin abian, ez ditut soberen zuten.
0: Baina hori inguruan dituzulaik edo hori, zer berdin desatxiginda.
1: Bai, usut ez dutala soberen zuten, markatu hartzen.
0: Nire tokak dira, are goazen aintzina beraz. Badugu, belasterkari bat horrak gita garbi, lasterkari hausten ari zena, Euskal Traileko ere atogarekina, beraz, lasterkaria nolakoa da, nondik helduzia eta nolakoa da zuretzat baigura, mendia.
2: Angelutik heldu naiz eta baigura bikaina da egiten dudanaren zat. Ultrak prestatzen ditut, beraz, usu hemen naiz.
0: Ultrak egan dituzu, nahi du egan beraz angelutik lasterkaldu zirela, ez?
2: Ez, autoz heldu naiz eta hemen egiten ditut nire ariketak.
0: Baik uste dut, ala ere ekipatua zirela, zer duzu soinan?
3: L'ekipement de trail de base.
2: Traileko materiala, zaku bat, urarekin, makilak, zapeta unak, trail bat prestatzeko baldintza unetan.
3: Dans de meilleures conditions.
0: Jatekoa?
2: Jateko, zerreal barrak eta fruitu pasta.
0: Eta horrik uste dute, kasketa, eguzkitako beta horrekoa, egun txarra aukeratu duzu ere, kasu egiten duzu, olakoetan lainoa delarik ez arriskurik hartzea.
4: Goizetik arrats, Hurbilekoa antxetan.
5: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
4: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea. Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi.
6: Ipar orratza.
4: Euskaraz eta zintzoki.
7: Guardion entzule, antzeta irratiko uinetan jarraitzen dugu Iparo Orratza saioan eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratearen alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Aste artean eguraldiak ildo beretik jarraituko du giroa. Udakoa izan arren, ez du bero handirik egingo hori da, igualdeko, maksimoako 30 gradutik gorakoak izan daitezke, oraindik, baina leku askotan atzo baino gradu pare bat basoagoak izango dira. Eguzkia, nagusi izango dugu, goizean, goi odei batzuk agertu arren, arratsaldean ipar haizea ibiliko da, bolada gogorrekin batez ere hegoaldean. Eta aste azkenean uda beteko giroarekin jarraituko dugu eta temperatura maksimoak berriro igoko dira, barnekaldean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira, kostaldean berriz gradu pare bat basuagoak. Giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta egunaren lehenengo partean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko diren. Horrez gain, baliteke hauts gandua izatea, arratsaldean haizea iparraldetik finkatuko da eta indartu egingo da. Horri esker, kostaldean giroa zertxobait freskatuko du, barnekaldean sargori egingo du. Ordu batak eta lau minutu ditugu, hauek dira landuko ditugun gain nagusiak. Pausuko bestak ostegun hontan abiatzen dira eta igandera arte egitarau zabal bat antolatu dute. Beinat Elizondo saioztatuko nagusiarekin itzingo dugu. Bestalde, Sarako lezeak bisitatzeko, ezagutzeko aukera izanen da uda hontan. Eta Joanes Etxebeste bisita gidatuen arduradunarekin itzingo dugu. Eta kronikaren tartetxoan, aste artero bezala, informatikaz arituko gara eta gaurko saioan sistema hauei buruzko xehetasun batzuk aipatuko ditugu. Every morning there's a halo hanging. Baina horretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Playondiko kirol instalazioak txenpereneara lekuz aldatzeko proiektuak enegarren eztabaida politikoa ekarri du Irunen azken egunotan. 1983an Europaren aginduz Playondi ustutzeko beharra sortu zenetik, 2018 urtera arte eman zuen udalak kopkapen alternatibo bat erabakitzeko. 2018an oposizioko Euskal Herria Bildu, SPI eta eta Eusko Alderdi Jeltzalea PNV kopkapen berri adostu eta udalbatzan onartu zutenetik, udal gobernuak ez du aldaketa gauzatu eta Irungo udalak Playondiko atletismo pista enegarren aldiz konpontzeko 200.000 euroko inbertsioa egingo duen bitartean, Irungo jeltzalek txenpereneara leku aldaketa blokeatzen ari dela leporatu diote Cristina Laborda alkateari. Gorka Alvarez, bozeramaile jeltzaleak dionez, gobernuan direla obretarako arlotik proiektu teknikoa apirilaz geroztik prest dute, alkateak esleipena noiz egingo duen zain, baina alkateak Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantzak eta hitzarmenaren esperoan dagoela dio. Izan ere, hasiera batean, egin beharreko inbertsioaren 20%a Eusko Jaurlaritzak finantzatuko luke, 40%a Gipuzkoako Foru Aldundiak eta gainerako 20%a Irungo udalak. Euskal Herria Bilduk azalpenak eman ditzala esigitu dio udal gobernuari, sozialistek eta jeltzaleek elkarri leporatu diote proiektua geldirik egotea, aurrera egiteko duen ezintasuna erakutsi salatu du, bi alderdiak erakunde guztietan koalizian gobernatzen dutela gogoratuz. Ane Unanue, Euskal Herria Bilduko hautetxea entzuten dugu.
6: Erakunde guztietan koalizion gobernatzen badute ere, Irungo sozialistek eta jeltzalek elkarri leporatu diote proiektua geldirik egotea, eta beste behin proiektu garrantzitsuetan aurrera egiteko duten ezintasuna erakutsi dute. Horren aurrean EH Bildutik Irungo udal gobernuari egungo egoera zein den argitu dezala exigitzen diogu eta proiektuak aurrera egitearen ezintasuna non dagoen modu garbi eta publiko batean azaldu dezala. Hori bideratu eta behingoz hitzetatik ekintzetara pasa daitezen.
7: Beraz, gai esaldatuz, beroteak eta azken asteetako temperatura handiek idortearen lehen ondorioak agerian utzi dituzte Ipar Euskal Herrian. Lehen horren aurrean prefeturak alerta egoeran ezarritu Asparne eta Orzaitze ur edangarriaren baliabideak zaintzeko. Eta joan den ostiraleaz geroztik, 28 udal herrietara zabaldu dituzte hainbat debeku, haien artean hurbil ditugun Senpere eta Saran. Hain zuzen ere, ekaineko datuek egoeraren larritasuna berresten dute, ekaineko hilabete honetan, azken urteekin konparatu 186-ko eurite beherakada izan dugu eta uztailaren 21 dugula, hilabete honetan bi egunez besterik ez du euririk egin eta gainera gutxi. Eneko Aldana entzuten dugu segidan.
8: Jakin behar da, Ipar Euskal Herriko uredangarriaren produkzioa eta baliabide sistema gogoetatua izan zela bere momentuan, klima berezitu batekin hau da, Euskal Herrian badakegu euria initziten dola, eta berezki euria initziten dola urte osoan, urte osokoan, amabila betetan beti badela euria gehio dugu txago, baina eurite regulajari ditugu. Hor, hartzen gira azken urteetan aldaketa klimatikoarekin, hainbatean euri gutxio egiten duela urtean zer, eta bestalde udak gerozta lehojagoak dira, eta ez, eurik hainitzez gutxio egiten duela. Ez dugu erreserba sistemarik, beraz gu beti funtzionatu dugu, hau da, erregularki euri egiten baitzuen. Euririk ez denez, biziki fite tentsionatzen gira, hilabete batean egoera biziki hona izaten aldugu, eta hor, bukan ezagutu ditugun, ezken hilabeteetan hiru bero bolada jasan ditugu, hori gehitua euriterik ez dela izan, beraz, biziki fite krisi egoerarat iristen gira Ipar Euskal Herrian, eta hori gertatu da, urte hasierako bi hilabeteak biziki euritsuak izan dira, besteak aintzez gutxiago, eta hartzen badugu, ekaineko hilabete honetan, azken berrogei urtekin konparatzen badugu, euneko hirurita seiko eurite beraka daukan dugu hilabete honetan. Horrek ekartzen du azken batean ur eskasian girela, azken batean lurralde guzian.
7: Horri batu behar zaio Ipar Euskal Herriko kostaldeko herrietako turistifikazioa, eskara emendatzen dela are gehiago bero aldietan.
8: Ba, izan da, eta izanen da oraindik gehiago, hor dugu egoera zaila duguna da aiztur efektu hori ukaiten dugula gara iuntan, hau da, prezipitazioak mugisten diren gara iuntan, kontsumo egotzen da, bi arrazoien gatik, bata bero gehiago iten durako, gainera hori gehitzen zaio bero boladak ukanditugula, iru ukanditugula, bero boladetan kontsumo eguneko itamar ez igotzen da, jada, eta horre gehituko diogu, jendetza gehiotoreko dira. Beraz, hiru elementu horiek bat abestaren gainean matitugunan, tentsua intzaz gehiuk hartzen digu gure baliabitera.
7: Epe luzerako estrategiaren baitan ur odietako galerak murriztea helburu dute, uraren tratamendua eta berrerabilipena hobetzeko. Irtenbide berriak aztertzen ari dira, baita laborari eta industria sektorearekin eta lanketa bat egin, klima aldaketaren erronkei aurre egiteko, Euskal Hirigune Elkargoa Europako hainbat lurraldei begira da ere, uraren kudeaketa ereduatik ere ikasi beharra dutela aitortu baitu, eta herritarrekin pedagogia egin beharra dago, izan ere, Hego Euskal Herrira begira Irun Hondarribian pertsona bakoitzak egunean bataz bestean 115 bat litro ur kontsumitzen dituen bitartean Ipar Euskal Herrian 180 litrokoa da kontsumoa.
8: Hor, hainbat proiektu badira inbertsio proiektuak, besteak beste gure uraren produkzioa hainitzez hobetzea eta berezki gure kanalizazioak modernizatzea, beti galtzen baita ure dangarria produkziotik kontsumo arte, eta hor inbertsio handiak egiten dira eta segituko dira egiten urik ez galtzeko. Bestalde, hainbat iniziatibare martxan maiten dira, izan laborariekin edo industrialekin, ura ere modu ezberdinean kudeatzeko eta ura txikitzeko bertako beharrentzat. Lan pedagogiko bat ere egitekoa da Ipar Euskal Herrian uraren kontsumoaren inguruan. Jendearentzat urainitz badulako beti eta hori azken batean aldatzen ari da eta konparatzen bagira beste lurralde batzuekin Ipar Euskal Herrian 180 gira. Beraz, ur gehiago kontsumitzen dugun, beraz hor ere bar da gure kontsumoa hobeto razionalizatu. Eta gero, bai, deki barko ditugu hainbat gogo eta gure uraren baliabide berriak atxemaiteko. Zin izanen diren ez dakit, baina gogo eta bentsati deki barko da. Eta ere, azken puntuar lehenu aipatu duguna, interkonexioak ere areagotuko ditugu sektorez berriak elkar lagundu alitzaiteko.
7: Bestalde, gai saldatu ze, Oiaso Museoak ateak zabaldu zituela 20 urte bete dira, gaur 500.000 bisitari jaso eta erromatar aztarna arkeologikoen induzketa eta divulgazioa bultzatzearekin batera kultur eragile nabarmena bilakatu da bi hamarkada hauetan. Jaime Rodríguez Alizen eskuti 1979-1990 artean Junkaleko Andra Mariaren Elizako arkeologia induzketak eta Santa Elena Basilizako arkeologia induzketekin hasi zen abentura. Berak egindako aurreneko aurkikuntzen ondoren Mertxe Urteaga arkeologoak Irungo Erromatar portuaren aurkikuntza egin zuen 1982 urtean eta orduz geroztik Aurkeolan Fundazioak arlo akademikoaz haratago Oiaso Erromatar hiriaren eguneroko bizimodua nolakoa zen irudikatzeko eta irakasteko alegin etengabea egin du museoak 2006an ateak zabaldu zituenetik. Aizpea Goenaga egungo zuzendaria.
9: 20 urte museo baten historian eta 20 mende Erromatar zibilizazioak Oiason utzi zuen aztarnaren historian. Ezin da konparatu, baina guk gure txikitik eraiten dugu eta txiki horretatik eredu bihurtu gara. Duela 20 urte ideia bat zegoen, egitasmo bat, eta egitasmo horren atzean bi izen daude. Aipatu dituzuenak. Jaime Rodríguez Aliz, bere lehendabiziko induzketaietatik, bere horko plazan, ez? Hemen erromatar arrastoak daude uste horren oker baten kontra, ez? Erromatarrak ez zirela hemen egon. Baina egon ziren, eta baskoien kulturak handik ikasi zuen, eta erromatarrek baskoien handik ere bai. Neurri handi batean harreman horri esker gizarteak aurrera egin du. Eta euskerak eta euskal kulturak Irun bezalako bidegurutzea den herri batean edo hiri batean biziraundu anistasunaren eta elkarbizitzaren eredu izanez. Hori izan da gure museoa, hori ere bada. Eta gure diot, eta letra larriz, historian jaso, ikasi eta jasotakoa transmititzen den gunea delako. Mertxe Urteagak penintxulako lehen portu erromatarra hemen Oiason Irunen aurkitu zuenean, bere kezka nagusia, etzen ikerketa artikulu bat idaztea. Baizik eta aurkikuntza gure ura eta beste hainbeste aurkikuntza ezagutzera ematea zen. Bere espirituak jakintza hori zabaltzea eskatzen zuen. Eta 20 urtez hala eginda, pasioz, gogoz, ilusioz, ezagutzaz, emozioz eta gogotik lan eginez.
7: Museoa terma erromatarrak, ama Santalen nekropolia eta ateak zabaldu berri dituen hiru gurutzetako interpretazio zentroaren eskaintza oparoaz gain eskolartekoentzat, zein itxu edo adimen desgaitasuna dutenentzat bisita, tailerrak, hitzaldiak, ikastaroak, erakusketak eta kontzertuak jasotzen dituen kulturgunea ere bada museoa, baita FICAP bezalako zinemaldi arkeologikoaren eramailea ere.
10: Alakran, antzerki konpainiak aurreko astean ustaiak 11an bot.
9: Gaur bai harrotasun puntu bat jarri nahi dut ekitaldi honetan. Arroegotoko modukoa da gure hirian horrelako museo bat edukitzea. Gipuzkoan arkeologiaren inguruan dagoen museo bakarra, esan dezakegu. Arroegotoko modukoa da hemendik pasa diren eta pasako diren aditu guztiak eta haien jakinduria nola zabaldu duten. Arroegotoko modukoa da egiten den zabalkunde eta divulgazio lana, gaztentzat, eskoletako, neskamutilentzat, adinekoentzat, familientzat, etortzen diren guztientzat. Baina museo hau berezia da batez ere ateak zabalik eduki dituelako. Anitzak direnen gunea da, ikusmen eta entzumen arazoa dituztenen gunea, eta horiek, gauza horiek azpimarratu nahi ditut. Ez gaitasuna duten jendearen zako, anistasunaren gala ere horre egiten dugu, bisita gidatu bereziak, familia laguna, beste erakundeekin elkarlanean egiten ditugun hainbat lan ere, eta bueno, beste hainbat euskera alorrean ere saiakera hau egiten duguna. Arro gaude, eta horre egoteko modukoa da, 20 urte hauetan lortutakoa. Erakusketak, hitzaldiak, tailerra, bisita gidatuak, Euskal Herriko, Espainiako eta munduko museoekin, harremana, elkartekin, unibertsitatekin, Espainian dagoen nazioarteko arkeologia zinemaldi bakarra, FICAP, Termak zoragarri ikusgai, ama Xantalen nekropolia, hirugurutzetako meategia, oso harro egoteko moduko museoa. Oso harro.
4: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
7: igande honetan ibilgailurik gabeko eguna ospatuko dugu Hondarribian. Erne, egun horretan Zubimusuko biribilgunea Amutekoarekin lotzen duen errepidea itxita egongo da. Goizeko 9etatik arratsaldeko 3ak arte. Egoiliarrek bakarrik sartu ahal izango dira Zubimusutik estalei eraikineraino. Gainera, ezin izango da Alkaineko eremuan aparkatu. Hondarribiko udalak jakin erazten dizue.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
3: Beraz, ordu batak eta 23 minutu ditugu Antxeta irratean aurrera jarraitzen dugu pausoko, bestak aipatuko ditugu datozen minutuetan. Ostegun honetan abiatzen dira, igandera arte zabalduko dira eta horretarako beti bezala egitarau zabala, oparoa, prestatu dute, Beñat Elizondo pausoko saia ostatuko, nagusiarekin hitz egin dugu. Beraz, Beñat, beste urte batez pausuko bestak ditugu, uztailaren hilaren 23an abiatuko direnak, esango dugu auzoan egitarau bat prestatua dela, auzoko besten arira, eta urtero bezala baitare saian jarduera eta ekimen batzuk, itzordu batzuk baitare prestatzen dituzutela, ez da?
4: Bai, hori da, bez, uztailaren 23tik, 26 izango die, ostegunean hasi, eta ostegunekoa da mus txapelketa, beti bezala, zazpitan hasten dena, bez jendeak behar du edo aintzinetik deitu, ari dira deitzen, edo hemendik zazpiek aintzin izenak eman, eta zazpitan hasiko da, hori sartzen da ere festa komite ofizialaren barruan.
3: Eta esango dugu, hor egun berdinean baitare, ikusten dugunez, hor saian baitare, antolatuak dituzutela bestelako itzordu bat.
4: Hori da, ostiraletik goiti, baina egin behar dut ere, kantauri abez batza ere hariko dela, ostegunakin, Elizan, badu arraitzen zomaiturte, gero bez pintxo pote XXL deitzen dutena auzo guzian izango da ostiralean, eta saian ameketan izango da Kiki and Red Kickets, batzuk badie daieko eta itxasuko talde bat, ez dutena sobera zautzen, baina egan haute osongi dela. Bez kontzertua izango da, hemen nahi dutenak afaldu, aintzinetek izena eman, beti bezala. Uztailaren 26an, erraten aldugu, egun nausia dela, edo handiena, begaluzena, aurren jokoak alde batetik, erri afaria ere, karpa azpian, pausuko plaza nagusian, eta hemen jitziak izaten dira, Arun Batakin, Oskar Zia, Todd Martinez eta Blöver. Hogere nahi dutenak afaldu edo taloak izango die egunero, ostegunetik iganderat. Eta gero, 26a izango da igandea bez, eta hor izango da dantza ikusgarria, kirolak ere, eskual kirolak, eta Patxi eta Kompainia plazan, eskulako arrakasta izaten dute urtero, eta saian bez apeitifam, abeitatik goiti, kantu bazkaria, kusk, txarangak edo txarangak dik edo alaiturik, kantu afaria, eta bukatzen da gero saian, zazpietan Nat eta Watson, oso ezaguna dienak, eta haien kontzertuakin. Oha.
3: Ikusten dugunez, egitarau zabala dudarik gabe, beti bai alde batetik pausoko besta komiteak antolatzen duen egitaragua, eta saiak antolatzen dituen hitzorduak bateragarriak dira, eta hor egitarau bat osatzen duten denen artean ez da.
4: Hori da, bestak borobiltzen die, hor gehigarriak die, saiakoak eta pausuko plazakoak. Eta hori, gian jendea bilduko da, saiak bai pausukoak eta bai inguruetako erritakoak.
5: Hori da, beti gogoratzen dugu, hor, aukera ezin hobea dela bai pausoko auzo honetara hurbiltzea, Bidasoaren bi aldeetako bizilagunak elkartzeko egunea baita, bere momentuan maiatzean Bidasoan euskaraz bestanen arira, euskaltzalen topaleku bilakatzen baita, eta kasu honetan, bueno, auzoko bestak, osoak bai indartu behar dira eta zentzu horretan ba animatuko ditugu baita gure entzuleak aipatu ditugun hitzordu hauetara etortzeko gogoratuko dugu bai herri afarian edota bazkaltzeko bueno izen emaiteak horre aurretik ematea beti gomendatzen dela
6: hori gogoratuko dugu ezta
4: hori da oso importantea die auzoko bestako biltzen dire auzoko jendea, eta beden badute okasionia, edo parada, elkarrekin zonbait ordu pasatzeko.
5: Ba, guzti horrekin galditzen gara baina, esker mila benetan bagurean izategatik. Mila esker.
4: Ba, mila esker.

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
2: Beraz, ba, datozen minutuetan sarako lezetara hurbilduko gara, ba, rezeak baitare, ba, lekua bisitatzeko aukera baitago, eta, bueno, ba, hor bisitagidatuak bideratzen dituen, ba, arduradunarekin hitz egiteko aukera izan dugu.
3: Uda honetan, sarako lezeak uztailaren 6an ireki ziren eta agorriaren 30a arte egonen dira irekiak. Uda honetan gainera badaude hitzordu eta eskaintza desberdin eta bereziak, horien artean Pontx Paiazoaren bisita gidatuak, Jones Etxebeste daukagu gaur gurean eskaintza hauen xetasunak jakiteko. Zer modu zaude, Jones?
4: Ongi, ongi, eta zu?
3: Ongi, eskerrik asko elkarrizketa onartzagatik. Uda bereze izanen duzuzuk, ezta, Pontx moduan bisita gidatuak eskainiko dituzu, sarako lezeetan zure herrian gainera. Lehenago eginak zenituen bisita hauek edo lehen aldia duzu?
4: Bai, duela orain, ba, ezakit, hilabete pare bat martxan jarri genuen proiektua da, beraz sarako lezeekin batera, eta eginak izan ditugu, beraz bisita gidatuak familientzat eta baita ere ikastetxentzat, eta egia da, ba, udauntan berriz tokatzen direla bisita batzu eskaintzea, eta biziki konten, nahiko berezi ere, Pontxekin, ba, kobazulotan sartzea eta leizeak bisitaraztea, beraz, kontent, ilusio handiarekin eta udako giroan ere, ba, mugiltzeko aukerarekin.
3: Horixia, gainera, zure herrian eskaineko dituzu bisita hauek, zuk zerreman izan duzu leze hauekin, txikitan ere gusten zitzaizun joatea?
4: Ba, egia jango dizut, txikitan joango nintzen pentsatzen dut, bera, ola, ikastolarekin edo, ez, ba, bisitan. Baina, gira da nahiko antziak nituela eta angelitzen dira, ez, dira, erdigunean pixkat sarako xoko batean dira ezkutuan, eta beraz, gira ezan nahiko aztuak nituela, eta, ba, bisita horiek eta proiektu hori garatzerako unean berritzere izan dela lekua deskubritzea, eta ikustea zinez, ze paraje dugun, eta ze janen dugu, ba, leku magiko, ze leku magikoa bada laizea, eta izan da berritzere deskubritzea, beraz, bai, txikitara ere, behar da, urtzarora salto txiki bat egiteko aukera ere izan da.
3: Horixe da. Eta zuk zer ikasi duzu, kobazulo hauen inguruan, baduzu azaltzerik zerbait berezia?
4: Buf, gauza initz ikasi ditut, hori azkenean naiz eta Pontx izan eta Pailazoa izan, ez, ba, bisita horiek eramango dituena eta gidari lana eukiko duena, azkenean, ba, aurreita familiai informazio zehatza ere transmititzea helburu genuen, transmisio hori bermatzea eta ez izatea bakarri, ba, kobazuloan sartu eta dantza bat egin eta ateratzea, ez. Beraz, mamia lantzeko orduan, ba, bi asteko formakuntza bat jarraitu nuen, eta gauza pira bat ikasi dut, ba, adibidez, ba, ze garaitan etortzen ziren lehen gizakiak lezera, zer izatzen zuten, zer jaten zuten, ze animalia bizi zen eta bizi den sarako leizean, zer gehiago ikasi dut ere, ba, nola osatu zen sarako leizea, ze asko uste dute besterik gabe, zulo bat dela hor lujean, baina hori, urak ze lan egin duen, eta ze bide sortu duen leizearen bajuan, eta igaruten diren, ba, bide guztiak ere urak egin dituela, beraz, bisitantzeak bada mami asko eta ikasteko ere gauza asko bai.
3: Beraz bada bidai bat ere historian zehar eta bada modu bat ere gure arbasoen bizimodua ezagutzeko, zuk erran bezala beraien ohiturak, beraien jateko modua. Zuk nola ikuste dituzu aurrak bisitetan? Gustatzen zaie horren inguruan ikastea?
4: Bai, eta ikastearekin asko dakite. Beraz, gustatzen zaie ere haien jakintzak ere, ba, partekatzea eta konprobatzea. Azkenean gidari lanetan, ba, Pailazo bat dute eta ba, Pailazoak ere azkenean haien antzeko solasaldia edo diskurtsoa ere darama. Eta aurrak, ba, erabat liluraturik, begiak handian direkita, baina ez aurrak bakarrik, helduak eta baita ni ere aldiro kobazuloan sartzen naizenean, da giro berezi bat, hori sartzen zira, eta da, ba, bisitako denbora hori, ba, magikoa bilakatzen da, eta oso originala, beraz, bai, uste dut aurren lilura hori denon gantizten dela.
3: Hori xeda, seguru, baiet, ez dakit, Joanes, azaltan liguzun nola jarri harremanetan zurekin, nola ematen dugun izena, ba, bisita gidatu hauetan?
4: Hori da, Juan, bisita gidatuak dira eta taldean egiten dira. 30ko taldetan, aurrek zein helduek sarrera behar dute, eta erreserbatzeko, ba, Sarako Lezen webgunean sartzea aski da, bisita aukeratu eta ordua zehatza ere aukeratuta, ba, tiketa ere erreserbatzeko. Eta ondoren, ba, hori, bisita baino 15 minutu lehenago bertaratu behar da Lezeko sarrerara, eta ondoren, ba, gozatzea bakarrik ez da falta, begiak ireki, jakinmina piztu eta Lezean sartzea.
3: Ba, horixe da, zuk ederki azaldu duzu. Bukatzeko, aipatzea ere, helduak ere ongi etorriak daudela, ez? Saioetara, jada aipatu duzu, izaten dela hartu eman bat aurrekin eta helduekin baita ere.
4: Bai, egia da, heldu asko, bisitaren bukaeran, ba, pontsi ere bota dizkiotela ohar politak, ba, ejanez, jo, aurrentzat etorri gira, baina guk ere biziki ongi pasa dugu, gauza pila bat berritik hasi ditugu, ze azkenean, ba, ejandakoa, askok Lezea berada behin edo bitan ikusi dute, baina orain pailazo baten ikuspegitik ikusita eta beste magia eta fantasia horrekin, ze azkenean ez da bisita ere ajunta. Baditu kantua, badu dantza, baditu, bueno, da, sorpresa eta magia ere bada, jolasak badira, lagun baten bat ere deskubritzen dugu Lezean zehar pontxekin, beraz, nahiko dinamikoa da eta beti ere gainera antzerki esango dugu ibiltaria dela. Ez, ba, leku batetik bestera sartu eta atera bitarte, ba, puntu ezberdinak deskubritzen ditugu eta nik uste bai, helduek ere gozatzeko parada dutela dudarik gabe.
3: Ba, plan bikaina da, uda honetan egiteko, beraz, konbidatzen ditugu entzule guztiak ere hurbiltzera Sarako Lezetara, pontxekin, uda honetan. Mila esker, Joanes, eta uda bikaina izan dezazula.
4: Bai, mila esker zuri.

0: hortxe, uda ontarako ba proposamena. Zarako lezea bisitatzeko, esagutzeko aukera ezin hobea duzue. Ordu batak eta hogeita hamasei minutu pasatxo, kronikaren tartetxoan jarraitzen dugu, ba, informatikaz, arituko gara, beti bezala Maider Licona, Bikone Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin, eta bueno, ba, gaurko saioan, boten inguruan arituko gara. Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Bagoaz informatikari buruz hitz egitera, beti bezala Maider Liconarekin, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin. Zer moduz, Maider?
1: Kaito, hementxe, ze boduzuek.
0: Oso, ongi, gaurkoan, bueno, ba, beste gai interesgarri bat iburuz, arituko gara, hain zuzen ere, bueno, ba, interneten egunero topatzen ditugun programei buruz, itzein dugu. Eta zehazki, ba, bot,
1: bai,
0: berro ondo esaten duan, botei buruz, itzein dugu. Bueno, azteko, azira, beti bezala, beti bezala, zer da bot bat.
1: Ba, askotan entzuten dugun zerbait, ezta? Eta dira programak. Eta normalean programa hauek balio dute atasak egiteko, osea, gure bizitza errazteko. Adibidez, bot bat balio du, adibidez, Euskal Herriko agendak begiratzeko eta astebururo zuri esateko ze kontzertu dauden Euskal Herrian, bai? Orduan zu agenda bilatzen ibili beharrean, ba botak joeten da begiratzen agendak eta gero zuri ematen dizkizu. Balio dute baita ba adibidez telefonian ere askotan antzeko kentzun ditugu, ba hori menuak eta aukeratzeko, ba baita antzeko atasak automatizatzeko edo datuak eramateko, beraz asko erabiltzen dira. Interneteko trafikoaren erdia, kalkulatzen da 2023an ikusetako ikasketa baten arabera, trafikoaren erdia ja sortzen zuten makinek, ez zuten sortzen pertsonak. Zentzu handia daukaren gauza bada, ze makinek lana automatizatzen dute eta guri karga kentzen digute. Osa, hori oso ondo dago, normala da, makinek ibiltzea beraien artean datuak pasatzen eta ba hori, ba, guri bizitza errazten. Bai.
0: Oso ongi, orduan, bueno, ba, banaketa bat egin beharko genuke, hau da, bot on edo erabilgarriak eta bot txarren, bueno, ba, artean, ez da?
1: Bai, aki txarra igual ez da, baina beraien, bot batzuk, beraien helburua, atasa erabilgarrek egitea direnak. Adibidez, egunero publikatzea, zenbat kontzertu egongo diren, ze gauza gertatu diren, azkenengo, errepidean gertatu diren azkenengo gauza, ba, beti, holako gauzak eta horiek ba oso erabilgarriak dira eta gero daude beste bot batzuk beraien helburua dela jendearen plantak hartzea eta iritziak sortzea. Adibidez, sare sozialetan askotan ikusten da hau, ba iritziak sortzeko sortutako bot programak badirudite pertsonak direla, baina ez dira pertsonak. Bai, da erositako zerbitzu bat enpresa batek ematen duena, pertsona baten iritzia besteen gainetik jartzeko. Eta zein da bot hauen nere ustez arazo oso potoloa da, claro, pertsonak daramagu martxa bat. Gu ezin gara 24/7 egon interneten aurrean gauzak komentatzen. Orduan, botek ez dute jaten, ez dute lorik egiten, beraiek daude etengabe hor, ez daukate beste gauzarik egiteko, eta orduan, pertsona batzuk, ez dakize profilak begiratzen daude etengabe, eta beraiek, adibidez, pro-israeli den bot bat sortu nahi baldin badugu, ze Israel sortzen ari den sarraskiaren zuriketa bat egin nahi baldin badugu, barruan ikusten dudanean, iruzkin bat norbait jartzen duena, ba, palestinaren alde edolako zerbait, pues nik adimen artifizak ez dut, a ber, erantzun honi, Israel baten aldeko komentarioekin, da gainera tonoa ego. Kabratzen jun zaitez, bai? Eta, karo, ezke ordu batean, milaka iruzkin sorditzake, eta gizaki bat, pues ez. Orduan, gertatzen zaigun azkenean da hori. Daudela, 500 iruzkin eta 500 iruzkin horietatik 400 ordain dutepeko enpresa batek egindako programak sortu dago.
0: Aipatu duzu botak eta inteligentzia artifiziala.
1: Bai.
0: Guztiz lotuak daude. Ez dakit, adimen artifiziala ba, sortu aurretik, baita ere, botak existitzen ziren?
1: Baina eski, adimen artifiziala sortu baino lehen, botak asko zeuden, ba, hori, baina kontua da oso horreza zela esmatzea, bot bat zela. Horren atzean, makina bat zegoela. Ze zeuzkan oso primitiba, beraien hizkuntza oso primitiba zen. Beti esaten zituzten erantzun berdinak, zeuzkan, hogei erantzun, eta horiek ez baziren sartzen, pues, nabaritzen zen, bi minututan, bueno, edo bi segundutan, makina batekin ari zinela, beraz, inoiz, esen euken zen, ez dituten ingainatzen.
0: Ja, eta horrein adimen artifizialerekin segertatzen da.
1: Claro, eta hizkuntza naturala, hain prozesamendua, hain ongi egiten denez, makinek eta pertsonek bezalitza egiten dut, hori oso zaila da, elkarrizketa batean, jakitea norekin ari zaren. Eskagian, ari zara hori, enpresa bateko programa batekin, eta zara konturatu, bai?
0: Ja, eta, bueno, aipatu zu Israel, eta ze...
1: bai, bai, bai, bai, gaizke Israeleko gaia izan da, bai. Ze justo kasualidadea, bot bat, Twitter edo Isa zarean, Israel darren aldeko bot bat, ba, dirudirez, erotu egin da, bilatu nahi baldin baduzu, ez dakitzen bandenbora egongo den hori baita, zebak izuten nola diren, ze filtu egin da, bilatu nahi baldin baduzu, ez dakitzen bandenbora egongo den hori baita, zebak ez zuten nola diren, ze efimeroak diren gauzak zare sozialetan, baina biatu nahi baduzute Fact Finder

0: dirudez galdu du aria edo hakeatu dute, esan da, gustatuko izanak jakitea, espero dut beste programa batean kontatu alizatea, eta arduan, pues, hasi da, barbaridadeak, hasta kira botatzen, ari, badibidez, ez, urriaren zazpian, familia hori esen hil, oien, mesedez, o sea, hilzela, ez dituzte baituak askatu, oien, mesedez, baituak askatu dituzte. Bueno, ja.
1: Eta guzti hori gertatu da, hain zuzen ere, aritz egunkarian.
0: Bai. Hori da, Israelen egunkarian, bai, bai. Eta beraiek dira, publikatu dutenak, bai, profilau, hasi da, gauza oso arraroak esate, eta orduan, azterketa txiki bat eginez, kontratu dira, bot bat dela, ez dakite, bintzat egunkarian esuen jartzen, zeinek pagatua den, baina argi dago, osea, bot bat zela, pagatua zegoela, Israelaren aldeko propaganda egiteko, eta bukatu du hori, eta dira hitz testualak, Israelgo aparteideko kolonatzaile zuriak deitzen Israelgo soldaduei. Keri personalki primeran egiten zait, baina oso kuriosoa da geratu dena, eta suposatzen dut, laister, osea, orduetan,
1: bai.
0: Desagertuko dala.
1: Seguro. Baina horrelako adibideak segurazki 11 egongo direla, ez? Gertatu izan dira, bastakit horrelako bitxikeri pila bat, ez?
0: Noski. Egon gaitezke orduak eta orduak olakoak kontatzen bai, zenbait jende egon den edo hori, makina baten aurrean hitz egiten eta batean lehen pizka, esan, adimen artifiziala baino pizka aldenago, bai gertatzen zen telefono deietan,
1: bai.
0: Deitzen zizutera, ez dakiz erzaltzeko, eta zu esaten zen nion, eta bizi naiz, eta makinak jarraitzen zuen.
1: Bai.
0: Eta, a ber, mesedez. Zan dizu, eta makinak jarraitzen zuen, segituen nabaitzen zenion.
1: Baina norein ezin asko dago.
0: Ez, ze, galdetu guzu, barkatu, ez aitut ulertu.
1: Bai, bai.
0: Hori da, gizaki batek.
1: Bai.
0: Me hango zuen iguala.
1: A, bentsa. Bai. Aipatu oso baitare boten erosketa, edo
0: bai.
1: Salmenta.
0: Bai.
1: Baitare beste gaia da, baina pentsatzeet hor merkatu bat da.
0: Zugarri ja gainera.
1: Bai.
0: Bai. Egon naiz pizkat, eta bueno, topatu dut, eta hori kronikaren loituretan topatuko dezute, estatu batutako enpresa zibersegurtasun, esko enpresa bat, eta publikatu du boten ari buruz, dokumentu bat, eta posori komentatzen du. Gero eta gehiago daudela, eta beraien erabilera nagusiak direla. Gamerren sareetan eta sare sozialetan, horiek dira beraien sarearen presuneko 60 piku, gero beste sare batzutan ibiltzen dira, baina gehienetan hor, eta gehienetan esaten dira hori, iritzia sartzeko, estatuek edo politikariek edo pertsonak erosten dituzte, beraien iritzia moldatzeko, hori zen 60 inguru.
1: Bai, iritziena ulertu dezaket, baina adibidez gamerren kontua, zer, hori
0: zertarako? Ezke gamerrak dirutza gastatzen dute, espata ez dakize, ez dakikual, orduan ni botak sartzen baldin baditut. Eta lortzen ditut olakoak ni, jolasten egon gabe, horrekin dirua lor dezaket. Gezurra badiru dire, jokuek, gamer, noiz beti jengo dugu horri buruz, dirutza mugitzen dute.
1: Bai.
0: Beti esaten da, sare sozialek, baina PlayStation Network bat esateagatik.
1: Bai.
0: Edo sareko joku pilo bat, jende pilo dagoena, eta baita hor, eta baita sartuta, oza, txatean, normalen zu jolazten zauden bitartean txatean zaude.
1: Bai.
0: Eta arduan, badaude partida itxiak, eta gero badaude, pues hori, sartzen dira mundu guztia, eta hor, badabil, mundu guztia itxegitean, ezkera, sare sozial baten bezala, orduan, zu hartzen dituzu botak, eta hor baita ere, zure iritzia sortzen duzu. Eta hori, ez daukat zifra justu aurrean, baina gutxi gora bera, hori, sare sozialak, eta gamerrak eramaten zuten bieren gutxi gora bera. Boten lanaren biren, eta helburua edo iritzia, eta gero ja salmentak, eta beste helburu batzuk, baina hein handi batean iritzia sortzea da.
1: Iritzia, aipatu oso, eta baita ere edabidetan iritzia ematea, sare sozialetan, hau da, horrek esan nahi du, sare sozialak erabiltzen dituzten hainbat lagunek, baita ere, ziurtatu nahi dutela beraien presentzia,
0: hor,
1: sare sozialetan, 24 ordutan,
0: horregotea,
1: eta modu honetan lortzen dute.
0: Claro, eta gainera, zuk esaten diozu makinari, erantzun, izan supersimpatikoa beti, eta erabili berrituzu itxauek, eta jarraitu itxazu 10 profil hauek, eta gutxi gora bera hauei itxegiten duen ari buruz, jun publikatzen. Eta adimen artifizialak hori hartuta publikatzen joaten da.
1: Horrek esan nahi du baita ere zu bot hori konfiguratu dezakezula.
0: Bai, noski, eta gero eta findu gehiago. Bai, adibidez, ni nahi dut jarraitzea. Elon Musk, Trump eta

0: Oie guztiak, eta esaten dutenean, adimen artifizialari buruzko zerbait, ni aurperitu nahi diet, DeepSeek hobeagoa dela, eta gainera, beraiek dirutza galduko dutela. Orduan, ni horrela programatzen dut bota, martxan jartzen dut, eta banoa, karo, horretzen dut horrena gaiua piztuta, eta ni aguro berur, ni banoa horrela txendaran egiten, eta ni aldiro begiratzen abertzen gertatu den, bai? Eta gainera, negozio izugarria dago, botzarekin. Eta gainera, Nire zan da, kuriosia etzen da, baina guztiz legala da, hori, 50 € hilabetean, eta eukidezakezu, ez daki zenbat publikazio, zuri buruntze egiten dutenak interneten, bermatuat.
1: Bai.
0: Baina, obviamente, ez dira pertsonek egindakoak, dira zupagatuak, oza, dira propaganda. Ezkenean, publizidadea, ez daki, bai, ez da, benetazko pertsonek egindakoa. Eta nire ustez hor, bai dagoen gaino bat, porque jarri berko luke hau, dela kontu bat, baina,
1: bai.
0: Gezurrotak.
2: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.

0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9-3-78-23-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

Alase, doinu hauekin agurtzen gara hori bai gogoratu, Sánchez Errateko programazioarekin jarritzen dugula, nire aldetik bihar ordu berdinean, ordu batetan hementxe, ipar horratza saioan elkartzen garela. Bezarkada hondik bat eta esandakoa bihar artea, jo.

AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Eleka, on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka, antxeta irratia eta radiokulturaren irratzi digitala. I see a mansard roof through the tree.

AI, Erika. Pourquoi pas? AI, Erika, DAB+, frequentietan, zuendako.

0: AIRK Irratia.
1: Vous écoutez AIRK.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: Arratsaldeko laurak Euskal Irratietan, Naiz Irratiko lankideen eskutik Frantziako itzuliaren emankizuna jarraian entzunen dugu. Gorkoan 16. etapa dute Frantziako itzulian erloiuaren aurkakoa, Evian Leben eta Tonon Lebenen artean.
1: Maria Ubarretxena Lakuako gobernuko bozeramaileak ziurtatu duenez, ostiralean jaso zituzten Espainiako gobernuak transferentzien inguruan egindako proposamenak eta astelen honetan bilera bat izan zuten Madrilen. Ondorioa, jarrerak oso urrun daudela oraindik. Gizarte segurantzaren eta Pasaiako eta Bilboko portuen eskualdatzei buruzko negoziazioen egungo egoera da kolokan dagoena. Kazetarien galderei erantzunez, Ubarretxenak azaldu du joan den ostiralean estatuko gobernuak bidalitako dokumentazioa jaso zutela eta egun hauetan proposamen horiek aztertzen aritu direla asteleheneko lehen analisi truke horren ondoren.
0: Berantago hasiko da, Frantziako itzuliaren emankizuna entzun duzuen moduan, bitartean musika pixka batekin jarraitzen dugu Euskal Irratietan arratsaldeko laurak eta bat.

0: entzun honetan.
1: Orain bai, arratsaldeko laurak eta sei minutu ditugularik Euskal Irratietan, bai, naiz irratiko lankideen eskutik Frantziako itzuliaren emankizuna entzunen dugu, erran bezala gaurkoan amasigarren etapa dute, erloioaren kontrakoa Evian eta Tonon artean.
0: Inguruan, Lemakeko lakuaren inguruan, paraje zoragarrietan ari da jokatzen amaseigarren laneguna, esan dugu, erlojuaren aurkako saioa 26 kilometro eta 100 metroko lana dute txirrindulariek, lehen da biziko ia 10 kilometroak, maldan gora 9 kilometro eta 700 metroko mendatea, bataz beste 104 pendizarekin. Ondoren, pare bat kilometroko ordeka, gero, 5-6 kilometroko jeitsiera, nahiko teknikoa esan genezake, eta berriz ere lanak amaitzeko, ba ordekako kilometroak, eta azken 5 kilometroen barruan, behin hirigunean sartuta, hainbat bihurgune tekniko ere bai. Osagai guztiak beraz, ba alde batetik, etapa garaipenaren leian nor sartzen ote diren ikusteko, hautagai gehientsuenen arabera edo dakitenen arabera behintzat, Barrenko Ebenepul eta Tadej Pogatxarren arteko leia izan daiteke, espezialistari gaundienetako batzuk ere jada lanak amaitu dituztelako, eta turreko hirugarren astean ere bagaudenez akaso indarrak ere aitzen hasita izango dituztelako, ba berez erlojuaren aurka espezialista diren txirrindulari hoiek. Oraingoz, elmugaratu diren txirrindularien artean, Team Bisma Lisa Baik taldeko Bruno Armirel frantziararen denborak balio du, 34 minutu eta 14 segundoan geratu du kronoa frantziarrak, bigarren Joshua Tarlin, Net Company taldeko ziklista, 7 segundora, bere taldekide Filippo Ganna. Hirugarren postuan 11 segundora Hub Arts Loto taldeko Herberetara, Herberetako erlojuaren aurkako txapelduna 4. 35 segundora, 5. Dan Hult Decathlon taldekoa 46ra, 6. Gernalek 51ra, 7. postuan Kostiu 54ra, Otruba Kajarural taldeko ziklista 8. minutu eta 34ra, 9. postuan Nelson Oliveira Movistar taldeko portugaldarra, eta behinbeinean Xavier Mikel Azparren 10. postuan izango genuke, Pinarello Q36.5 taldeko ziklista donostiarra minutu eta 42 segundoko atzerapenarekin. Oraindik ere, ziklista asko irteer hartzeko geratzen direnak, eta sailkapen nagusiko hautagai nagusien irteer orduak errepasatze aldera, Tadej Pogatxar liderra arratsaldeko 5:04 aterako da, bere aurretik 2 minutu lehenago Renko Ebenepul, honen aurretik 5:11 Isaac del Toro, Paul Seixas 5:09 Florian Lipovitz, 5:07 minutu direnean, eta Juan Ayuso Lidl Trek taldeko txirrindularia arratsaldeko 5:05 minutu direnean aterako da. Euskaldunei dagokienean, ba Alex Aranburuk ere amaitu du bere jarduna, 28:18 minutu eta 13 segundoan geratu du kronoa, Cofidis taldeko ziklistako jerritarrak, eta arratsaldeko lauretan puntu-puntuan lanean hasi dena Jon Izagirre bere taldekidea da. Sailkapen nagusiari errepaso bat emate aldera, ba, etaparen kontakizunarekin hasi aurretik, Tadej Pogatxarrek ekingo dio turreko hirugarren asteari ere maillot horiarekin, bigarren postuan Renko Ebenepul 5 minutura, Isaac del Toro hirugarren postuan 5:48 gogoratu, ba iragan igandeko etapan Jonas Bineko geroriko bate izan zuela, lepauzta jautxita, ba etxerako bide hartu behar izan zuen, honen bestean, ba sailkapen nagusiko postuetatik eta oro harturretik ere kanpora geratu da Daniarra, eta sailkapen nagusia errepasatzen jarraituz, 4. Paul Seixas dago 6:23, 5. Florian Lipovitz 6:48, 6. postuan Juan Ayuso 7:28, hoiek izango lirateke nolabait ere, ba podiumean geratzen diren Pogatxarren baimenarekin mentza, podiumean geratzen diren bi koska hoietan ba leian izan genitzakeenak, 7. postuan dagoen Eskelmose jada 9:09 eta 28:18 segundoko atzerapenarekin ere badagoelako, 8. Leni Martinez 10:28, 9. Tom Pidcock 11:19 eta 10. postuan Jordan Llegat, Total Energy taldeko ziklista frantziarra, ba jada 19:00 eta 26 segundora. Berriz ere hori gara ikusten, Lemakeko lakuko irudi zoragarriak, eta orain irudietan erakusten ari zaizkiguna Bruno Armirel bera, esan dugu elmugan frantziarraren denborak balio duela, 34 minutu eta 14 segundoko denborarekin, ikusiko dugu, ba, etapak aurrera egiten duen neurrian, ziklista gehiago elmugaratzen diren neurrian, ba, denbora, erreferentzia denbora modura baliote dezaken edota batzetik etorriko diren eta batez ere oilarren nagusi hoiek ba kronori hankaz gora jarriko ote duten. Eta egunero bezala, naiz irratiko turraren kontakizun honetan, bide lagunak ere baditugu, eta ezertan hasi aurretik, ba, gaurkoan hemen maiaren bueltan ditugun lagunak ere agurtzen hasi behar dugu. Jon Garate, naiz irratiko lankidea, arratsaldeon eta ongi etorri.
2: Aupa, arratsaldeon.
0: Zer moduz gara?
2: Ondo, ondo. Pena pixka batekin, ez? Ba, bueno, igandean pasatzena eta gero, baina bueno, ondo, ondo.
0: Irugarren asterako indarrez osatuta, atzoko atxeden eguna aprobetxatuta?
2: Ni bai, ni bai. Osatuta. Hauek jaztakin nola ibiliko diren. Ni behitzat osatuta, sistatxo ere egindu, beraz ondo, ondo.
0: Ederki, Jon, esan dugu, Bruno Ramirezen denbora hori, 34 minutu eta 14 segundokoak balio duela behin-behinean elmugan. Guztiek diote, gehienek behintzat, dendenak esatera ez gerelako ausartzen, Renko Ebenepul eta Tadej Pogacar direla gaurkorako hautagai nagusiak, zuk ere beraien esku gehiago, beraien inguruan gehiago ikusten duzu, eta pagaraipena ba, Almira hil bezalako espezialista baten inguruan baino.
2: Ba, izan liteke ez, nik uste Ebenepulentzako eguna proposa izan daitekela, baina egia da, bueno, Pogacarrek berak ere gaur irabazteko aukera nik uste izan ditzakela, jakinda, ba, bueno, atzo atxeden eguna zela, igandean ere, bueno, Isak del Tolorentzako lanean egontzen bera zertxoa igordeko zuen, baina, bueno, Ebenepulek ere igandean eman zuen ikuskizuna ikusita, ba, bueno, nik uste egon daitekela bi egun artean, karo, ez nahi zain aditu jakiteko, ba, basek, barkatu, Almira Hill eta hauen denborekin alderatuta, non egon daitezken, Ebenepul, Pogacar, baina bai, nik uste selkapen agusiko bioi arrauen artean egon daitekela gorkoa.
0: Xabi Reta, arratsaldeon zuri ere?
3: Arratsaldeon, bai.
0: Ondo?
3: Esan Marko, bai.
0: Zuk ere txeden hartuta, txeden egunean.
3: Bai,
0: bai.
3: Gustora gainera.
0: Gustora gainera. Xabi, Joni galdetu dio dan antzeko galdera ingo izut, Renko Ebenepul eta Tadej Pogacar, beste izenen bat ikusten duzu, eta pagaraipenaren lehia horretan?
3: Ez, nik uste gaurko favorito Renko dela, eta areta gehiago Pogacarri denbora sarli ezaioke, eta nire susmoa da, pare bat postu edo pare bat txirrindulari sartuko direla bien tartean. Ez tala izango lehenengo Renko eta bigarren Pogacar, baina bestalde lehenengo 10 kilometro horiek goraka direla jakinda, Pogacar rekord nahiko denbora atera dezake, eta gero aldapa bera eta hirugarren armarritikan aurrera ba, denbora mantendu.
0: Aha, aipatu duzu, akaso tartean ere ziklistak sartu daitezkeela, ez dakit ziklista horiek sailkapen nagusikoak iruditzen zaizkizun, edo bestela ba, espezialistak izan daitezken?
3: Ez, batez ere espezialistak, ez, ja sartu da Ganar, Mirel eta kompainia, eta sailkapen nagusiari begira ez dut uste del Toro edo Ayuso, Eskelmose, Pogacarren aurretik edo Renkoren gertu ibili daitezkenik.
0: Ba, ikusiko dugu, zertan geratzen diren iragarpen hauek, bi mitartean ikusten ari gara. Alex Bodan, Education First taldeko txirrindularia, esan dugu, erlojuaren aurkako saioak ba, zati ezberdinak dituela, lehendabiziko 9 kilometro eta 7 metroak esango dugu, maldangora dira bataz beste 104,3 penditzarekin ondoren, ez da berehala jaitsiera hasten, badira horre ordekako pare bat kilometro, eta ondoren ekiten zaio jaitsierari, 5,6 kilometroko jaitsiera, ikusi dugu Bruno Armirel jaitsiera horretan bertan, ba, 100 kilometrotik gorako, ba, abiadura hartzen, 100 kilometrotik gorako abiadura hartzen, beraz, abiadura handi hartzen dene jeitsiera da, bihurgune batzuk, bueno, tekniko xamarrak ere badituenak, ondo kudeatu beharrekoak badituenak, eta ondoren, ba, beste 7-8 kilometroko ordeka tartea, gero irigunean sartuta amaieran, esan dugu, hainbat bihurgune, badirela horrela tekniko xamarre hartu beharrekoak, beraz, ba, alde batetik indarrak ondo kudeatu beharreko erlojuaren aurkako saioa dugu, eta bestetik, ba, teknikoki ere, doaiak behar direnak, edo, bueno, behintzat, etapa garaipenaren lehia horretan, edo denbora on bat egin nahi duenak, ba, bihurgune horietan ere, arriskatu beharko du. Eta ikusten ari garena da, ba, referentzia puntuetan, guztira, 4 referentzia puntu dauzkagu, lehen da bizikoa, 4 kilometro eta 8 metrora, gutxi gora bera igoeraren erdian, bigarren erreferentzia puntua mendate pankartan bertan daukagu, ondoren jeitsiera amaitutakoan ordekan hasten direnean, hirugarren erreferentzia daukagu 18. kilometroan, eta azkenik elmuga puntuko erreferentzia hori izango dugu. Bigarren erreferentzia puntutik orain txigaro dena, Renko Ebenepulen taldekidea, Matia Cataneo italiarra, eta erne, ze Armirailen denbora, Bruno Armirailek ordura arte zeukan denborarik onena, 10 segunduan ondu du Matia Cataneok, 17 minutu, eta 14 segunduan geratu du kronoa, ba, Red Bull taldeko ziklista italiarrak, eta Bruno Armirel bigarren legoke behin-behinean, 10 segundura, jo norrelakoetan, ba, Renko Ebenepulen kasurako ez, taldean, espezialistak izateak ondo etortzen da, ze hauek ba egiten dute, erlojuaren aurkakoa ba disputatu egiten dute eta Renko Ebenepulegortik datuak eratera ditzake badirudi Kataneo horretan ari dela.
2: Bai, hori da, zuk esan duzuna, ez? Informazio oso baliagarria da, ez? Taldekidean horrelako txirindulariak izatea, ba bueno, zuk ere pixkate referentzia izateko, ez? Ze segundutan, ze denboratan ibili zaitezken eta bueno, ba horretan ariko da seguraski eta ba Ebenepule galik eta informazio gehien izan dezan. Ba, gaur zergatik ez, eta paira bazteko beste behin, eta, bueno, ba, pogatxarri posible badu, ba, demora pixka bat entzeko, eta, bueno, urrun, ba, dezente urrun dagoen.
0: Jon, mikroskan posaio hasi aurretik aipatu dugu, eta zu berezik aipatu duzu, igandean Renko Ebenepulek emantzuen errendimendu hori, ba, bueno, pozgarri izan zen ez, ikustea behin goz Renko Ebenepul, ba, goi mendietako etapa batean, ba, indarra gondo kudeatzen, errendimendu honean, gaurkorako ere bera izan daiteke favorito nagusia. Oraindik ere Alpeak geratzen dira, asko geratzen zaio Renkori, orain arte egin duena dena esaten hasi da txapela kentzeko modukoa da, baina asko geratzen da eta hor dago akaso koskarik handiena berarentzat.
2: Asko geratzen da eta geratzen da esango nuke gogorrena, ez? Alpe dueko mendate luze horiek, nik uste lehen ere aipatu dugu, ez pixko mikrotatik kanpo, nik uste etorriko zaiola, txakalaldia. Dena den, bueno, txalo egin behartzaio ere, ez dugu ezetzik esango, igandean ikuskizun galanta eman zuen, nik ez nuen espero, egia esan behar dut, nik uste nuen Lipowitzek eta ba, geixeago itxiko ziotela eta bene pulatzean geratuko zela, baina egia da ere, bueno, Pogatxarrek noski, bueno, deltor hori begira ibili zela, ez pixka bat bere nahi horri eutxi eta taldekidearen zako lanean ibili behar izan zuela, ala ez palitz, seguraski, bueno, Pogatxarrek irabaziko lukela etapa, ez pairik gabe. Baina, bueno, bai, txalotzeko askotan kritikatu egiten dugu, oraingoan txaloak jaso behar ditu eta emango dizkiogu noski, baina esan duguna, Alpeak oraindik ere etortzeko daude, eta nik uste, bueno, hor, beste kontu bat izan daitekela.
0: Bai, nire zurekin banator, baina, Maire luzatu nahi du galdera, Xabi, zuk Renko Ebenepulen orain arteko errendimendu onala ikusi duzu, eta geratzen zaion horretatik, ze espero duzu, Renkori buruz?
3: Ba, egia esan nahiko harrituta nago nire, eman duen maiaz, ez nuen espero, hola bintzat etapa disputatzen arituko zenik, beti itzuli handi guztietan eduki du etaparen bat, non, burua joan hankak ez eduki eta segulako iskambia egin duena, baina bai, aurrekoan etapa irazita, berak ere txantxak egiten zituen, ez? Turrean eta hueltan karterako lehenengo lasterketa irazten duena, ez? Lehenengo etapa, gainerako guztiak kontrarreloja edo izan dira. Eta bueno, bintzat, ilusio handi zikusten zaio, baina egia da, Alpeduzeko bi etapa falta direla, mendate ba, esanguratsuak dira, eta jak ikusi beharko dugu, Pogatxarrek ze jarrera hartzen duen, batez ere Del Toro hor podiumeko hirugarren posto horretan egonda.
0: Xabi, igandean Tadej Pogatxarrek izan zuen jarrera zer izan zen? Ezina edo, bueno, utzi ez, baina bueno, ez naiz gehiegi esfortzatuko. Zer nor ze izan zen? Zuretzat.
3: Ez dakit, bietatik aldu izan, ez? Mendate hasieran Del Tororentzako lanean jarri zen, atera zen hor irratiko mezu bat, ez? Del Toro esan ziola, bo Pogatxarrek galdetu zuela ja azkarago joan zezakeen, Del Toro esan zion rimorretan aguantatuko zukela, baino justu eta behin azkeneko metroetan Renkok atakea jo zuenean, ba, Pogatxarrek esan zuen, ez zuela denbora eman, ez zuela espero hain urrutitik jotzea, eta ba, ez izan zuela Renkoen gurpia ondo sartu eta garaipena lortu.
0: Zuk, Jon, nola ikusi zenuen, Tadej Pogatxar igandean?
2: Bai, bueno, erabat garbi dago, Del Tororentzako lanean egontzela, zalantzarik ez dago, aurretik jotzeko askatasuna izango balu, ba, esaterako, ba, zaki, kilometro baten faltan nik ez dut zalantzarik etapa berea izango zela. Gero egia da, ba, bukaerako esprin horretan akaso, Ebenepul azkarragoa izatea, Ebenepul badakigu ze potentzia duen txirindularia den, baina argi dudana behintzat, aurretik jota etapa hor garaipen horrek Pogatxarrentzako behar lukela. Gero, beste paja mental bat ere bada ukat, ez? Binego erori zen horretan, ez dakit, berak ere pixka bat etikari lotuta edo, ez? Esan, nire aurkari zuzena hainbeste urtez eta gaur erori eginda eta gaur niko garaipena ospatu egin behar dut. Eta akaso santzuela, bueno, begira, ba, gaur lana egingo dut, Del Tororentzako eta etapa irabazi ezala. Edo Del Torok posible badu eta bestela Ebenepuli emango diot.
0: Begira, Jon, horretaz aritu nintzen, horri buruz atzo ziklismo zalea den lagun batekin eta berak esaten zidan nahi dutena kontatuko dutela, baina deskuidoan Poatxarrek selkapen nagusian zuen tarterik izan ezpalu igandean, ari horrelako romantizismoek ez ziotela zertarako balioko, eta han jarraituko zuela, ba, altzuen tarterik handiena ateratzen. 9 kilometro eta 900 metro geratzen zaizkio irudietan ikusten ari garen Matia Cataneo italiarari, Maldanberako ba, tarte horretan ari da, biurgunea ezkerera, biurgunea eskuinera, abiadura hartu, balaztei eragin, abiadura murriztu, hor dabil, biurguneak kudeatzen, horruneren batean ez dakit biziletarekin ere arazoren bat edo ikusi dugula, baina Xabi, esan daiteke jeitsierako hainbat arte eta meintzat, argot ziklistan esaten den bezala, kuadratu xamarari dela jeisten, eh?
3: Bai, jeitsiera ez da xamur, ez da oso erraza ez, ikusten ditu pare bat biurgune jarraian ezker eskubi, orantxe bertan, ba, ez dakit, kurba hartu nahi ezean ibili da, eta hemen bat ematek biurguneren bat gaizki hartu ondoren, ba, 10 segunduko galdera izan dezake ez, jeitsiretan demora oso azkar galtzen da, eta behin hanka lurrera bota duzunean, ba, sentsazio zarrak, psikologikoki ere galera izan dezakezu, eta gelditzen diren kilometroetan denbora gehiago galdu, eta etaparen eta sailkapen nagusiaren jokotik kanpo geratu.
0: Horari gara ikusten, Bisma Lisa Bike taldeko ziklista baten irteera, ba, lanean ziklista hori ere, arratsaldeko 4:22 izango dira une batetik bestera, gogoratu, sailkapen nagusia, lehiatzen ari diren ziklista hoien irteera ordui dagokienean, arratsaldeko 4:05 direnean, Juan Ayuso, Lideltrek taldeko ziklista abiatuko dela, bere atzetik 2 minutura Florian Lipovitz, ondoren Paul Seixas, 4:09 direnean, Isaac Del Toro, 4:11 direnean, Renko Ebenepul, 4:13, eta Tadej Pogačar, lasterketako lidera, arratsaldeko 4:04 direnean. Aterako dela, horri irtetzen ikusi duguna, Mateo Jorgensen bera zen, bere atzetik, Kevin Bokelan, Derek G, Timen Arensman, Pablo Castrillo, Lennert Van Etbelt eta Einer Rubio izango dira. Ateratzen urrengoak eta horari gara ikusten Larringeseko mendate hori igotzen une honetan irudietan ba Sudal Quick Step taldeko Valentin Parete Pentre mendiko liderrari dagokion mailot hori soinean duela naiz eta ba berez lideraren mediko lideraren jabetza hori ba Tadej Pogačarrena bera den Bokelan ikusten ari gara. Eta tira, orain Paul Seixasen inguruan, itzegin nahi nuke zuekin, Jon eta Xabi, ez da baliagarri izango akaso, baina Seixas jartzen baldin badugu erlojuaren aurkako saio batean gaur inguruan dituen hainbat aurkarirekin, itzuliko erlojuaren aurkako saioa daukagu, Bilbon jokatu zen lehendabiziko eta paura, egia da, laburragoa zen, antzekotasunen bat, bai, hasieran igoera bat zeukan, amaieran beste igoera piko bat zeukan, gaurkoak ez daukana, baina diferentziak markatu zituen egun hartan, 13 kilometro eta 800 metroan, Lipovitzi 33 segundu atera zizkion esate baterako, Isaac Del Torori 41 segundu, eta Juan Ayusori, badakidu, Juan Ayusok egun hartan, ba egun benetan okerra alrebesa izan zuela, baina 1:16 segundu atera zizkion. Seixas mai gainean jarrita, Jon eta Xabi, hor bigarren koska horretan edo, Ebenepul eta Pogačarren atzetik dauden hauen artean, Del Toro, Seixas, Lipovitz, Ayuso, gaurko honetan, erlojuaren aurkako saio honetan, abantaila nork atera beharko lukeela, nork egon beharko lukeela beste gainetik, iruditzen zaizue?
2: Ba, ez dakit, bueno, diozunaren arabera ez, Seixasek behintzat Del Tororekiko eta Lipovitzeko tarte pixka bat hartu beharko luke, eta ikusten ari naizenaren arabera, Del Torok 25 segundu ez, ateratzen dizkio Seixasi, ba, bueno, bai, podiumerako etapa, bueno, erabakigarria ez noski, baina izan daiteke oso garrantzitsua, bueno, izango da noski oso garrantzitsua, ba, Seixasek atera dizaieke, aurkari zuzenei tarte dezente, bueno, Del Toro berare gaizki ez da moldatzen, ez, erlojopekoetan, esango nuke.
0: Ez. Egin ditu, dendarikoak. Saio oso txukuna bezala, saio kaskarrak ere, bai.
2: Hori da. Ba, auskalo, ez. Egia da, bueno, Ebenepulek bai lortu dezakela hemen, ez, bai, bigarren postu horretarako pixka sendotasun gehiago, berme gehiago. Baina, ahi esan politia dago, eh? Bigarnetik, ez dakit, sei garnera, zein gurura, hor, bai, joan uso, Ayuso bitarte, badagoela leia politia.
0: 2:28:08 tartea dago, bigarren postu horretatik, sei garren postura, 5 minutura dago Pogačarren handik Renko Ebenepul, eta Tadej Pogačarren handik, 7:28:08 dago Juan Ayuso, sei garren postu horretan. Xabi, zuk nola ikusten duzu? Ba, podiumearen leian dabiltzan hoien borroka, gaur nork atera beharko luke hor, aldea?
3: Ez da, aldea atera edo zenek denbora gutxien galdu. Leni, Ayuso, ez dira oso trebeak, erlojupekoetan, lauak direna eta motzak direna agian bai, baino horlako distantzietan eta aldapa dagoen bezala, ba, agian denbora gehiago gal dezake, baino aipatu duzu mozela, ez? Del Toro agian motivazio ekstra horrekin, ba, bere erlojupeko txukunena egiten du, denbora gehiago atera, seixasek ere badu presio hori podiuma hor gertu edukitzea, aurreko egunetan ikusi dugu, ez? Denbora galdu du, baino sekulako etapak egin ditu, konfiantza handiarekin ikusten da, taldea lanean jarriz, eta Lipovetzen inguruan beti ditut hor dudak, ez? Jaitsiretan ez dut oso trebea ikusten, biatloietik dator, eta horrelakoetan ez dira oso trebeak, kostatzen zaie pelotoi barruan eta jaitsiretan ba ondo mantentzen, eta alde hortatik duda gehien sortzen dizkidan txirrindularia da, ez? Baina bestalde Eskelmos ikusten dut agian nola txukunena, baina ja urruti dago 9 minutu eta 38 segundu, orduan ja podiumeko jokotik kanpo, eta Ayuserekiko lanean jartzen dute.
0: Bai, hori ikusiko dugu, Alpetan oraindik ere asko geratzen da, asko errekuperatu edo asko galdu daiteke etapa hoietan, baina txirrindulari bakoitzak ere izango du hor bere zeregina. Bien bitartean saio oso txukun egiten jarraitzen duena Mattia Cattaneo italiarra, Red Bull Bora taldeko ziklista italiarra, 3. mugarrian 18. kilometroan 25 minutu eta 6 segundoko denborarekin armirailek baino 8 segundo hobeago egin du, erreferentzia hobeagoa jarri du, beraz, oraingoz Mattia Cattaneo izango genuke helmugara bidean erreferentziarik onenarekin doan txirrindularia, eta hor Xabi ikusi dugu, ba, irteeran, ziklistei lau, irteeran horre berandu iristen ikusi dugu, ez? Arensman
3: berandu iritsi da, eta aserre atera da gainera, eh?
0: Ai, ulertzen dut, aserre ateratzea, baina ez dakite gaur egun Jon dena hain kontrolatua, hain neurtua, guztiak ere mugikorra ezpada dispositiboren bai orduarekin, eta marka da, turreko erlojupeko bateko irteerara, naiz eta kaso ez den beretzat egunik lehiatu beharreko eguna izango, marka da, berandu iristea.
2: Bai, ez pasaio ez beharrik gertatu, azken orduan, ez dakit, arazo mekanikoren bate bizikletan, edo ez dakit, ba, zerbait aztu zaiola, edo horrelakorik, bai, asan, bada marka, ze azkenean oso finkauta dute ordua, badakizun hori izan ez egon behar duzun, eta ez pasau de ordurako, ba, turrak ez zitzuitxengo.
0: Zalantza izpiri gabe, arratsaldeko 9:07 minutu dira, eta guk, ba, gure kontakizun mai honetara, ez fisikoki gurekin, baina beste lagun bat ere gonbidatu behar dugu, beste hainbat egunetan ere bidelagun izan dugun, Caja Rural taldeko ziklista profesionala, Gorka Sorarain. Gorka, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Zer moduz gabiltza Andorraldean?
4: Ondo, ja, bueno, egun batzu da makizkit, eta ondo entrenatuz, eta gogoz, guain datuzten karregatako.
0: Pentsatzen dut, zuk esan duzu, egun dexente daramatzazu jada han, etxeko lanak egunero egin, atxeden pixka bat ere hartu, denerako denbora bai, baina entrenamentuak eta zer moduz joan dira, egun hauetan?
4: Ondo, egia da, bueno, bigarren aldia bagarri dela, alturako egon aldia diletela, eta aurreneko aldi, manun esperientzioso nahi zan, kostadite iten, eta geho ere nun gehiagin abari ju, estantzioi, eta ontan, bueno, hobeto iso, entrenatzen eta ondo, zemakik ateatzen nahi dira, eta da, bigarren esperientzia hobea ide izaten, eta ber, karreratan geho erabiztu den.
0: Horrela behar du, esperientziak ekero eta hobeak, zenbakiak eta hobeak baldin medera, ziur gero lan hori errepidean ere islatuko dela. Gorka, erlojuaren aurkako saioa 16. etapa honetan turrean, kanpoti begiratuta horrela ideia askorik ez daukagun ontzako, horrelako egunak zuentzat, txirrindularientzat oso estresanteak izango direla, dirudi.
4: Bai, estresantek eta luzte guaita. Azkenen egun guztia, ba, bueno, emateo esfortzua, ba, pasun dama, berro, ez dakiz emateo, induna horreneko, baina, bueno, berrogei minutuko esfortzu bat, hogeita marro berrogei minutuko esfortzu bat dela, baina azkenen goizen, ja goizetik, ba, bueno, bai janari ondo behiratu behar dut, iruitu zeiz hogeita marro minutuko esfortzu bat garri dela, baina goizen rekonozitazuaz, eta azkenen egun entzeargoa, litik juzu, ba, iru ordu bizikletan, orduan, goizen rekonozitzaztoz, dea lagoitak bere ordu bitu, orduan dena oso finkauta dago, eta bakizu, esportu idatorrela txalden, eta egun luztek izatea egia esan.
0: Bere ala jarrituko dugu, erlojuaren aurkako egun hauen inguruan hitz egiten Gorka, baina Felix Groschartner lehendabiziko mugarrian, 4 km/800 metroko mugarri horretan, UA taldeko txirrindulariak 8:46 denborarik onena jarri du, eta orain bere atzetik etorri den Mateo Jorgensonek baino, 23 segundo hobeto egin du. Honen bestean, 4 km/800 metroko erreferentzia horretan, Groschartner izango genuke lehendabiziko postuan, bigarrenen behinbeinean, Dan Hull, 6 segundura. Gorka, esan du duzu, goizean errekonozimendua, gero ba, elikadura eta de hori dena zaindu behar dela, kasu honetan, atzo atxeden eguna izatetik datoz txirrindulariak, ez dakit, errekonozimenduaren zatirik handiena, edo atzo egin beharreko intentsitate probak eta horiek guztiak atzo egiten dira, eta gaurkoa lasaiago hartuko zuten, jakinda atzo atxeden egun hori zegoela?
4: Bueno, seguro, horri inguru mali mazen, bueno, eta deitzatzen inguru neongo ziala, aprotxatuko zuen rekonozitzeko, baina baita egia da, zirkuitoa itxita, gaurko egunez izteguela. Hortaz, lehenago rekonozituta edukitare, komenizatea gaur berriz buelta bat emateaz, azkenen abideura esberdinen zaz, rekonozitzen zazenen eta karreran zazenen. Eta ezin dezu karrerako abiadura hortan ba, askotan daude ba, jaitsiera, kurba nahiko engaino oso, gordun, komenizatea, ba, bueno, saiatzea karrerako abiadura hortan zati hori egiten, jakiteko, ba, bueno, ze kapazitatea dukezun arrisateko, o nola dauzkuzun arte ba, zati tekniko hiek, hortaz, atzo rekonizitutare normalen komenizatea, lojupeko bainoren berrizte beste buelta bat ematea, zirkuitoa erlojupeko hasi baino orduetan nago, normalen zirkuitoa itxita otea, bai autoi gabe eta zer gabe, eta hortaz hor nauzkentzu zure oi, simulazio, karrerako simulazioi ja.
0: Eta simulazioiek edo gaurko errekonozimenduiek aipatuta, ba, duela gutxi Gianetiri entzun diogulako dakigu, Brandon Magnoltik izan duela, gaur gora beraren bat, hor ibilbidea rekonozitzen edo ari zela, ba, lasterketatik kanpoko autoren batekin kolpetxoren bat edo zerbait izan du, ezer apartekorik ez, Gianetik berak esan duenaren arabera, baina hortxe sustoren babintzat, izan du UAE taldeko Brandon Magnalti. Matia Cataneo helmugan denborarik onena, 34 minutu eta segundo bateko denbora Red Bull taldeko ziklistarentzat, bigarren behinbeinean Bruno Armirel genuke 13ra, Tarlin 3garren 20 segundora eta Filippo Ganna 4garren postu horretan 24 segundora. Gorka, aurreko orduak eta aparte utzita orain ibilbidea aztertu nahi nuke zurekin. Esan dugu 9 kilometro eta 700 metro maldangora, 104ko penditzarekin. Ondoren jeitxiera era bateko hasi aurretik, pare bat kilometro sasi ordekan, dozen erdi bat kilometro maldan bera ikusi dugun moduan abiadura handi hartzeko lekuan, baina hainbat bihurgune teknikorekin ere bai, eta azkenik, ba berriz ere, ordekako tartea. Esan daiteke, ez dela horrela abiadura handian, garapen handiak espezialistentzako egokiena, baina bai indarrak ondo kudeatu beharrekoa, ze igoeran asko emanezkero, bigarren zatiran ere hor behar dira, behar da indarra batioa mugitzeko.
4: Bai, baina, bueno, gia da igoerare nahiko ezan adala, uniko lauea, hortaz, bueno, nik uste espezialista hundik ez tala azkenen krona eskala bat, azkenen espezialista hundik nik uste, bueno, ahorituta joko nintuzke espezialistak. Esan dizuten bezala, aurreneko parte hortan, aunque 10 kilometro gora gaitan, abia duran itean 10 kilometro dira, eta guain ikasko bat, ja, erlojupeko luzea, bueno, luzea, gaur eguneako luzea, eta esan zuen bezala indarra gorde behar, eta azkeneko parte horta nekauta iritsiezkeo denbo dexente galtea daun patia dato.
0: Eta hor askotan, igoeraren ostean, ia beti, kasu gehienetan jeitxera izaten da, baina hor badira pare bat kilometro sasi ordekan, igoerare zuk esan duzu ez dela horrela penditze ikaragarrikoa, baina igoeran beroto handia hartzen duenak ere, ba, sasi ordekako kilometroietan auspoa errekuperatu ezin da geratzen balda deskuiduan, ba hor ere galdu dezake, denbora apur bat jeitxeraren aurretik.
4: Bai, noski, aurreneko 10 kilometroietan bai, ba, peizinak eta izatea, eta ba, kilometro, bueno, erlojupeko zati bago iten zen bat potentzia moitu bat zun, erritmo eta jume zun, eta seguro nik aurreneko parte hortan, eman beharko gue, jume beharko gue alik eta fuertena, baino gora iatze batzea indarri gabe, bi kilometro hile, goiko bi kilometro hile kosuluzte duke izatea, eta hortaz, dena eman behar da aurreneko zati hortan, bueno, dena, oso indartxu gume da aurreneko zati hortan, baino, bueno, kostiente izan ez, jeitxiera ez dela bela azten eta bueno, ipeizinetan eta seguru kontu nartu gela.
0: Ba, ipatu dugu, Arensman berandu iritsi dela irteerara, baina lehen da biziko mugarrian ez dakite, amurru kontuagatik edo sekulako alegin eginduelako edo zer, hirugarren postuan pasada, 4 kilometro eta 800 metroko mugarri horretatik, timen Arensman, Net Company Ineos taldeko txirrindularia, Grobcharnerrek bertan jarri duen markatik, 8 minutu eta 46 segundoko marka horretatik, 11 segundora, timen Arensman, esan bezala, 4 kilometro eta 800 metroko mugarri horretan, behin-behinean, hirugarren postuan azkena helmugaratu den ziklista berriz, Lidl Trek taldeko Matias Batxek izan da, honek gaurkoan, ba, bueno, eguna komatxo artean badere nahiko alasai hartu duela dirudi, iru minutu eta hogeita bederatzi segundora iritsi delako. Jay Hindley ari gara ikusten, Red Bull Bora taldeko beste txirrindulari bat, lenda biziko metroak egiten, eta horrelakoetan Gorka ikusten ari gara, irteerako rampatxo horretatik jetxi, eta berehala maldangora, hau ez dakit, gorputzaren zate zer moduzko izaten den, naiz eta ondo berotut atera nahiago izaten den horrela lenda bizi metro batzuk ordekan edo egin sentsazioa gartzeko, edo zuri gustatzen altzaizu, berehala maldangora astearen kontu hau.
4: Bueno, azkenen beroketa hon bat inda iotzean irterara, hortaz nik uste nahiko antzeko dala. Bai, hortekan hasio bai goraka, egia da, kasuntan, ba, esan dut emezela peizin hortan, ba, asieran indartxu bo jumerko gue, baina, bueno, ba, azkenen asiera dan eta guain dik indartxu zauden, bah, horneko kilometrak normalen ez dira hain gorrak ilet. Nire kasu pertsonalen gumerik erropeko bigarren zatin edo zira.
0: Hor, bakoitzaren ezaugarren arabera, batzuk leku batzuetan gehiago sufritzen dute beste eta baino. Pablo Castrillo lehendabiziko mugarrian, bigarren postuan, lau kilometro eta zortziron metroan, bai, Xabi, esan? Ikusi ditu keinu bat egiten?
3: Bai, Grosjarrek bigarren mugarrian lehenengo, demora berena.
0: Grosjarrek jarri du markarik onena.
3: Segundu batean, Katanoren demora.
0: 17 minutu eta 13 segundoko denbora Felix Grobcharnerrentzat, beraz Jon lehen aipatu dugu, hemen talde guztiak ariko direla ziklista batzuekin ba testak egiten, disputatu eta informazioa pasatzen eta badirudi Grobcharner bera ere ba Pogacharrentzako referentzia kuriosoa jasotzen ariko dela.
2: Bai, zalantzari gabe, gainera aipatu duzunean, ez, lehenmugarrian denborarik onena jarri duela pentsatu dut horretan, ez? Bai, ja sta. Ere Pogacharrentzako lanen ariko da, berak ere referentzia izan dezan eta noski horretan ariko da. Ez gero ez dakit beste eremate gauza bere egingo duen, baina bueno, informazio jasotzen ari dira hautagai nagusiak eta ea horrek, bueno, hori baliatzen duten etapa garaipena lortzeko.
0: Grobcharner arratsaldeko laurak eta 19 minutuan atera da, ondoren Brandon Magnulti laster aterako da arratsaldeko 5:20 gutxiagotan aterako da, 5:11 gutxiagotan Adam Yates, baina kaso ba referentzia bidaltze aldera Xabi, Magnulti eta Grobcharner rojoaren aurkako saio batean fidagarriagoak izan daitezke Adam Yates bera baino.
3: Bai, gainera Adam ez azkeneko etapetan nik behintzat zalantzatzu ikusi eta aurrekoan igandean iesaldian sartu zuten Pogacharrekiko lan egiteko, baina azkenan ez zuen egin eta Grobcharner, Magnulti eta Belens eta kompainia pa sekulako etapak ari da bai kontrolean eta bai etapa haustekotan eta alde horretatik Pogacharrek ba, laguntza asko jaso dezake eta Pogacharrez gain Del Toro-rentzat ere agian ikusita zein estilo ze pedalkada duen bakoitzak ba aliozko datuak ere atera ditzakegua taldeak.
0: Euskaldunei dagokienean lehen aipatu dugu, ba Xabier Mikel Azparren 35 minutu eta 56 segundorekin genuela helmugan, Aleix Aranburuk 28 eta 13 segundo, 28 minutu eta 13 segundoan geratu du kronoa eta oraintxe helmugaratu dena Jon Izagirre 28 minutu eta 7 segundoko denbora Ormaiztegiko ziklistarentzat, ba oraingoz helmugan denborarik onena duen Matia Katanerengandik ba 4 minutu eta 6 segundora genuke Jon Izagirre. Gorka, lehen aipatu duzu espezialistentzat ere egokia izan daitekeela, sailkapen nagusiko izenen edo hautagaien artean etapa garaipenaren lehia horretatik Renko Evenepoel eta Tadej Pogacar jarri ditugu mai gainean, hoiez gain besteren bat ikusten duzu etapa garaipenaren lehiatik gertu ibili daitekeena nagusikoen artean?
4: Nik favoritota, esan dituzten izena joko nituzke, eta berezeki Renko Evenepoel. Hortaz aparte, egia da, Iuso Erlojupeko gidabazi itxu bolturren, Isabel Toro bezalako bertxona bat ez dakizu inoiz, espero, kriston eguna izan dezake, baina, bueno, zaila ikusten, nik ebi zen hori joko nituzten.
0: Igandean ikusi genuen, Jonas Binego lasterketa utzi behar izan zuen eroriko horretan, Gorka, ba, Isaac Del Toro ere tartean izan zela, gero aipatu zuen, ba, izan zituela, ba, molestia batzuk, mina izan zuela azken igoera horretan, atzo atxeden eguna izan zuten, atzo errekuperatzeko tarte izango zuten, baina askotan ziklistei entzun izan dizuegu esaten ez, ba, eroriko bat izan eta urrengo eguna edo egunak, segun erorikoaren arabera, ba, zailak izaten direla eta kaso erlojuaren aurkako saio bat ez da, ba, aproposena egoera horretan egonezkero Del Tororen kasuan.
4: Bai, era bat. Askotan eroriko eta gero urrengo egunen baino bi edizu egun eta etzeia askotan komerik. Eta gaina zola egun, ba, deskantzo eguna izan da, gaur pentsatzet nahiko inkognita edo, bueno, ez dakigu, ze ondori izan zilun erorik horrek, baina, bueno, normal izan, eta behak inkognito eukitza, ez dakitzea nola edongoan, eta bueno, zuzi ez dake, erorik horren konsekuentik gaur.
0: Lehen aipatu dugu, Gorka, 2 minutu eta 28 segundoko tartean, badaudela hor, bost ziklistarren Koevenepoel, Isaac del Toro, Paul Seixas, Florian Lipovitz, eta Juan Ayuso bera. Egiten ari garen irakurketen arabera, eta ditugun datuen eta referentzien arabera, pentsa daiteke, ba, Renko Evenepoelek gaurkoan, tartea zabaldu behar liekela, aipatu ditugun gainontzeko izenei. Besteen artean, Del Toro, Seixas, Lipovitz eta Ayusoren artean, ikusten duzu horrela baten bat besteen gainetik edo tartetxoa zabaldu dezakeena gaur edo nahiko parean ikusten dituzu denak?
4: Ez dakit, nahiko parean ikusten dituzu denak. Ba, Seixasek aurten urte hasieran erlojupeko oso nahi zula, adidez algarben, eta espezialista izan gabere erakutsi du, hor hobenak inota daukela, hortaz, denak nahiko inguru ikusten dut eta ikusi merka, nola erantzuten.
0: Ikusiko dugu, nola erantzuten duten, esaten ari garen moduan, baturreko hirugarren astea ere badelako, nekea pilatzen ere hasia izango delako, txirrindularien zango eta gorputzetan, geratzen dena ere oraindik asko da, biharkoa komatxoen artean, etapa errazena, bezala izendatu dezakegu, baina badira, ibilbidean zehar, eta batez ere lehendabiziko zatian, ba, lau mendate, ondoren ibilbide gorabeheratsua, eta behin ostegunetik aurrera, ba, pixka bateko gortasunak esaten den moduan, inkretxendo, egingo du tur honetan, ba, Alpeetako etapa hondioien atarian, ikusiko dugu, zer gertatzen den. Lehen patzen genuen, Felix Grobtscharnerrek lehendabiziko mugarrian eta bigarrengoan ere, ba, referentzirik onena jarria zuela, 17 minutu eta 13 segundorekin jarraitzen du denborarik onena izaten bigarren mugarrian, Kataneo baino segundu bat hobeto, Derek G igaro da bertatik. Ba, 9 segunduko atzerapenarekin, erlojupeko txukuna, Derek G egiten ari dena, laugarren behin-behinean hor, Armirel Genuke 11 segundora, eta Jorgensen ere igaro da, 19 segundora, eta oraintxe igaro berri dena, bigarren mugarri horretatik, Timen Arensman, eta 6 segunduko atzerapenarekin hirugarren postuan, Xabi Arrieta, ez dakit, lehen esan dugu, ba, berandu atera dela eta hori guztia, ez dakit, zenbateko atzerapena izan duen irteeran, baina egia da horrengo, Arensman, saio oso txukunari dela egiten.
3: Bai, ez, 6 segundu bakarrik galtzea ez da denbora asko. Egia agian berot hasi lehenengo puntu horretan berotuaren gatik edo zerren gatik agian energia gehiago astatu ditola, baina oraingoz, bigarren puntu horretan nahiko denbora txukuna, ez, denbora errekuperagarria, jaitsira ikusita, eta bueno, bentsat inozekoak oraindik lan txukuna egin dezake.
0: Eta esan dugun beste da, Pablo Castrilloren referentzia hori, 4 segunduko atzerapena, lehendabiziko mugarrian, esan dugu, gutxi gora bera lehendabiziko mugarri hori, igoeraren erdian dagoela, laugarren kilometroan, 4 kilometro, eta 800 metroko pasaera horretan gutxi gora bera, ondoren mendate pankarta 9 kilometro, eta 700 metrora dago, ondoren ordekako kilometro pare bat, 5 kilometroko jeitxiera, eta azkenik berriz ere, ba, 800-900 kilometro ordekan, eta azken kilometroien barruan, ba, errigunean sartuta, biurgunetekan eta azken kilometroien barruan, ba, errigunean sartuta, biurgune tekniko batzuk ere bai, baina azken 2 kilometroa gutxi gora bera, ba, nahi

0: Bilbaobilok, ba Turreko 16. Etapako erlojupeko honetan bigarren mugarrian denborarik onena jartzea behin binean.
1: Bai, bai, egizan demo oso txukuna, especialista asko ateiaia eta joz, ja favorito guendik atzeia, eta ez dituzte, bueno, imaginatze guendik beste tartetxo bat zenduko hiela, baina joz, ja bigarren puntu hortan aurrena dutea eta lider virtual izkutea, eta lan oso txukuna, Castillon aldetik.
0: Jon, Castrilloren errendimendu hau, espero zenuen, sorpresa da zuretzat ere.
2: Inundik inora, sorpresa galanta, lehen aipatu gara, ez, bueno, txantxa batzuk egin ditu mobistarekin, bora eta bera, ez du esango zerrekin, baina bai, egia da, harritu nahuela egin duen denbora, ea orain, bueno, ez, iru zati bigarren erdi honetan eusten dion, edo, bueno, areagotzen duen alde hori, dena den, bueno, nik uste dauta gina guzik, ez, ebene Pulek eta Pogatxarrek hobetu ezaketela denbora hori, baina bai, harritu nahu, zalantzari gabe.
0: Raúl García Pierna bere taldekidea, Movistar taldeko txirrindulari ere, elmugan 36 minutu eta 14 segundoko denbora, 2 minutu eta 13 segundoko atzerapena, elmugan binbinean, denborarik onenaren jabe den Matia Kataneroenen gandik. Arratsaldeko bostetarako 14 minutu geratzen dira, eta datozen minutuetan aterako diren ziklisten artean, gogoratu gainera, hemendik aurrera denak 2 minutura aterako direla, orain artekoak minutu terdiko tartearekin atera dira, eta hemendik aurrera, ba lanean hasi berri den azken ikusi dugu, Egan Bernal izan dela, Davide Piganzoli etorriko da ondoren, Adam Yates, Ilan Van Bilder, Richard Carapaz, Janis Boisar, Jordan Llegat, Tom Pidcock, Lenny Martinez, Matías Esquelmose, Juan Ayuso, Florian Lipovic, Paul Seixas, Isaac del Toro, Renko Ebenepul, eta Tadej Pogačar, gogoratu, Pogačar arratsaldeko bostak eta laurden direnean aterako dela, beraz, ba, gaur gauza bat eta beste, arratsaldeko seirak bitartean, ez zuekin izango gara, ba, etapa gutxi gora bera, hortxe arratsaldeko seirak amar gutxi, buelta horretan edo, bukatuko delako. Jorgensen, hirugarren mugarrian, 18. kilometro horretan, Mateo Jorgensen, Bisma taldeko estatu batu harra, 5. postuan behin-behinean, 22 segundoko atzerapenarekin, eta orain iruditan ikusten ari garena, ba, Egan Bernal bera, Kolombiarra, ba, Jon, akaso, horrelako lanak baino, beste eta mota bateko etapak gehiago gustatitzizkio naiz eta ikusten dugunez, bere herrialdeko txapeldunaren mailotarekin, baina ondo bidean Bernalek akaso eskurago izan litzazke edo zitzaken garai batean, orain pixka eta akaso kamusten erasita dagoelako, asteburuko etapak, oimendietako etapak, alpetako etapak.
2: Bai, egia da, eske gaur egun ja tur batean bereziki, etapa garaipenak lortzea iesaldietan eske ia ezinezkoa da. Eske ua egartzen duen erritmoarekin, Pogatxarrek duen ambizioarekin, ez? Ia etapa guztietan ikusten dugu sailkapen nagusien arteko oiarren arteko leia hori eta oso garesti dago etapa garaipenak lortzea. Lehen aipatu dut Richard Carapaz bera, ez? Pena ematen dian, ez? Bi etapatan behin eta berri saiatzen eta gainera bukaeran Pogatxarrek esaten zion, ez? Ma, bertu duzu, etorriko da, ez tegi etorriko den, ez? Ja, geratzen diren etapa hauek nik uste sailkapen nagusirako lehiak izango direla, akaso ez tegi, ostegunekoa izan daiteken aukera bat iesaldirako. Baina bai, Bernal eta zizketan, bueno, bai, nik uste zentratu behar duela, eta nik uste bera ere horretan hariko dela noski, ba, etapa garaipenen bat posible badu, noski gero gaitasunak ere izan behar duzu, gaitasunak bere garaian bazituen, erorikoaren ostean, pixka bat galdu ditu, gaitasun horiek edo ez ditu errekuperatu behar bezala, eta bai, gaurkoan nik uste, bueno, ez dakit lasai hartuko duen, baina ez dut uste bere helburu nagusia gaurko denik.
0: Izan zuen erorikoaren ostean, Jon, kontatzen diren kontua behintzat erorikoa nola izan zenaren inguru ba, itxusia dira, beldurgarria izan zen, eta dabilen mailan, dabilen lekuan ibiltze utxa bera ere, uste dute baloratzeko eta azpimarratzeko zerbait dela. Gorka, taldekiden jardunaren inguruan ere galdetu nahi, zudortxe, behin-behineko sailkapenean, elmuga puntuan, otruba, amaikagarren postuan ikusten dugu, minutu eta 47 segunduko atzerapenarekin, eta Abel Balderston, 14. minutu eta 44 segunduko atzerapenarekin. Ez dakit, gauden lekuan eta ze mailatako ziklista dauden ikusita, lan txukuna duina dela san daiteke, ez da?
1: Bai, lan txukuna. Egia da, biak ikuste gaurko eguna, bueno, gehien bat, igual, otrubak, bai, nahiko markatuteko kozula, eta erlojupeko osonak itzen nahi da azken aldin, eta hori ikuste markatuta azula, eta jodaz, lan txukuna, amaika garren da hor, eta Abelek berriz, bueno, igual, mendiko egunak izango zitun baita markatu go, baina, bueno, erlojupeko oso ondo defenitzen ziklista da, aurreko urten Espainiako txapeldu,

0: Egia da, erlojupeko berezik dintzala, zelena eskala da, baina, baina, bueno, ala ere erlojupeko estelaia bian erlojupekotan oso ondo definitzen ziklista bada, eta lan txukuna dik, bai.
1: Gorka, ari zarete, horrela taldekidekin eta hitz egiten, horrelakotan ez dakit, talde bate, lasterketa batean dagoenean, gainontzeko taldekidekin hitz egiteko itura badago, lasterketa horretan ez daudenekin, edo nahiko talde itxia izaten da, ez dakit, kasu auturra delako salbuespen izaten ari da, baina ari zarete, bertatik lehen eskutik informazioa jasotzen, taldekideen aldetik?
0: Bueno, baten batekin itxin dut, baina egia da, nahizela nahiko jende izango behin gurun, eta nahizela bertan doden txirunduarekin nahizela kontaktu asko egiten. Baten batekin itxin dut, eta dira, Joel komentatu zuten, desente sufriten aizala, eta Joel Nikolauek, eta erdi gaxezte gilela, eta egia da, azkeneko egunetan, azkeneko grupeto hortan idizten aizala, eta oso gorra idela izaten, eta komentatu zuten, eta gero, ja, erretiratu janekin, animo bialtzen idazin dien, baina, bueno, bertan dut beste ziklistakin ez deitzen, turra lasterreta hundia da, eta nik uste jende asko gidatiko hiela, bai beste lasterretakin konparadutare prentxake beste dimensio bat hartu, denak beste dimensio bat hartu, eta nik uste neko gauza izango joela, eta paken, pixka paken uste.
1: Zalantza izpiri gabe izango dira, balorazioak eta bertako esperientziak elkarbanatzeko aukerak behinturra maitu eta pixka bat ba, erlaxatuago edo pultsazioak apur bat beherago daudenean. Timen Arensmanek sekulako erlojoaren aurkako saio egiten jarraitzen du, hirugarren mugarrian, 18. kilometroan, bakasik ere Kataneoren denbora bera markatu du, hortxe ari zizkigu erakusten, euneneko tarte bat, euneneko batzuen tarte besterik ez legokela, Kataneoko 25 minutu eta 6 segundoko denbora markatu du, Arensman denbora berean, hirugarren Grobcharner genuke 4 segundoko atzerapenarekin, beraz, ba, ikusten ari gara, lehen armirailek markatu duen denbora Kataneo berak elmugan hobetu duela, ikusiko dugu, ba, Grobcharner eta Arensman bezalako ziklistak gai ote diren, ba, oraingo zelmugan, balio duen Kataneoren denbora hori ba hobetzeko. Laugarren postuan lehendabiziko mugarrian, laugarren kilometroan Brandon McNulty igaro da 8 segundoko atzerapenarekin UAE taldeko ziklista estatubatuarra. Jon, ari gara ikusten, ba, Kataneo beraren denbora hor dagoela helmugan, baina atzetik datozen batzuk ere gertu daude. Akaso etapa garaipenaren lehia horretan, gero ikusiko du amaieran zertan geratzen den, baina behin-behinean behintzat ohorezko postuetan dabiltzan izen hoien artean akaso hasiera batean espero ez genuen jendea.
2: Bai, niri, bueno, harritzen ari naiz, ez erlojupeko txukunak ikusten garen orokorrean, zesaterako Filippo Ganna bat ez, gaur hautagaien artean sartu liteke, eta begira ez, non dagoen, 6. postuan, txirindulari gehiago pasa ala, bueno, ba, minutaje hori, edo denbora hori berakadoa, beraz, bueno, ba, ikusten ari gara, erlojupeko oso txukunak egiten ari direla guztiak ere, eta, bueno, nik esan honoke, ikuskizunerako ba, ederra, eta hemendik ere elmugara bitarte, bueno, burbur, azken txirindularira bitarte ala jarraitzen badu, are politiago.
1: Xabi, no, ze balorazio horrein arte ikusten ari garenaz?
3: Esan honoke, sorpresa, espero ez genituen txirindulari asko sartu dira lehenengo postuetan favoritoak iritsi bitarte. Hor Katane honik ez duen erreferentzia bezala, bakit ba, izan dela hor erlojupeko lanetan ondo ibili dena, Arensman ere bere puntu hobenean bai egonda leian, Grosjarner morroitza lanetan ibili da, Armirel ba, beti da hor zakurtzarra ez, beti etaparen bat lortu nahian, eta esango nuke, azpimarratuko nuke Castrilloren lana ez, bai Espainiako txapeldun dela, baino batez ere nik iesaldiak harrapatzeko, iesaldietan lehiatzeko txirrindulari bezala hartzen dut ez, Movistar taldeko txirrindularia, eta oraingoz, ba, top bost horretan txirrindularia hauek dabiltza, eta ikusiko da, ba, ea top 10 batean, edo top 15 batean, bukatu dezaketen gaurko etapa hau.
1: Lehen aipatu dugu, indarrak ondo orekatu behar direla erlojuaren aurkako saio honetan, Maldangora lehendabiziko kilometroak egin ostean, ba, jeitxiera eta ordeka ere badelako, eta akaso, ba, lehendabiziko zatian asko xamarre manduenaren zantzua edo, adibidea dugu, Felix Grobcharner, elmugan, UAE taldeko ziklista austriarrak 25 segundoko atzerapena, 5. postuan genuke behin-behinean Grobcharner. Gorka, horrelakoetan ez dakit talde barruan ziklista bakoitzak ba, liderrei gero referentziak edo sentsazioak pasatzeko, datuak pasatzeko zatiren bat egiten du, beste baino intentsoago edo izan liteke hori Grobcharneren kasua edo indarrak apur bakaizki horrekatuko zituen.
0: Aliteke, agian referentzi horiek egiteko igoera, baino bueno, arraro eritzait, eh? Nik jo joko nuke estilula indarrak ondo neurtu, o bueno, dena ematen saiatu ala aurreneko parte hortan, eta gero luze intzaiola. Ez dakit, gure taldeen ez dugu normalen ez dite gugolako, ba, agian, ba, igual, ba, aurreneko zati hartu referentzi egiteko, ba, gero disputatu behar unen zat, normalen olako gauzak gu talde barrun ez dugu, baina, bueno, guae bezalako talde baten ez dakit olako gauzak ginean. Nik esakon duke ez, nik esakon duke luzti intzei hola, baina, bueno, ez dakit ginean.
1: Bai, akaso ulergarriago izango ziteken, ba, ez dakit, ege orain elmugara bi minutur eritxe izan baleiz, ba, akaso nabarmenago geratuko zuen horrelako zerbait egin ote duen, baina azkenean atzerapena ere, 25 segundokoa da, Jorgensen berriz, elmugan 6. behimenean, 25 segundora gogoratu, 3. Mugarrian, Pablo Castrillok 5. denbora onena eginduela, baina erreferentziak aipatze aldera, Xabi, eta konparaketa egite aldera, Grobscharner, 3. mugarrian, 18. kilometroan, Kataneoren gandik, ba, 4 segundora besterik etzegoen, eta elmugan, ba, beste 21 segundo galdu ditu, luz egintzaio, azken zati hori, Grobscharneri.
3: Indarrez ustuta edo eritxiko zen, edo agian bukaeran lan, bai, indarrak edo gaizki kontrolatutako etapa bat, eta hemen denbora ona egiten ari da, Arisman, eh? Oraingoz, Kataneoren denbora inguruan dabilela markatzen dute, bokeran ere bere aurretik topatu du, horrela utziko dugu, topatu egin dola, ea denbora hobetzen duen.
1: Ba, ikusiko dugu, bi mitartean oraintxe, ba, lehendabiziko mugarritik, 4 kilometro eta 800 metroko mugarri horretatik pasadenakan Bernal izan da, ba, lehendabiziko postuetatik nahikoa urruti, Piganzoli ere igaro berri da, 32. postua, lehendabiziko 4 kilometro eta 800 metro hoietan, ba, 46 segundo galduta. Gorka, Jonas Binegoren inguruan ere izpare bat, eipu pare bat egin nahi nituzke, igandean ikusi genuen, hankaz gora joan, ba, biribilgune batean edo biurgune batean, ba, aurrekoen gurpila ezin jarraitu, eta ba, hankaz gora joan zen, lepauztaia utxita etxera, kolpe handia da, ze Jonas Binegok ba, erregulartasun handi erakutsi du itzule handietan, 8 lehiatu eta hoietatik ba, ia denak amaitu ditu, kolpe handia da, berarentzat, baina bueno, neurri baten igandean bertan ere aipatzen genuen, giroa irabazi izanak, ez dakit nolabait neurri batean ere, ba orain kontsolamendu bezala ez dio, ez dakit zenbaterainoko balioko dio lehen egun hauetan, baina turrera, komatxo artean etxeko lanak eginda, giroa irabazita iristeak ere, ba kaso erretiratu behar hori lehunduko dio?
0: Bai, nik uste ados mauzukin, lasterketan eta golpea hundia da, Jonas Binegor ez dago txirrindulari da galtea, baino bere supertsonalen egia da aurreko urtetan ba, denboraldia erabat turren zentraduta, aurreko denboraldi guztik erabat turren zentraduta indi jula, eta kasu honetan, ba, bueno, giroa prestatu, irabazi duen bezala irabazi, eta ondoren turrea etortzea horrek, ba bai, nik uste pixat lehun dugu ziola, inistatxe gina, lasterreta bat duztea klabikulakin, eta gutxi goturra, betelago lasterreta bat. Baina, bueno, ez da bezala etxola nagin da zetorren, giron, eta nik uste demoraldiai beste zapore batekin hartu gaula. Borra da ustea, baina giro horrek beste zapore bat batean dut emotan dide.
1: Zalantza izpiri gabe eta zurekin erabat badanator gogorra dela horrelako lasterketa bat utzi behar izatea, are gehiago, ba, sailkapen nagusian bigarren postuan joan da, eta ba, berak esaten zuen moduan, ba, sentsazioak egunetik egunera, ba, hobeak zituela, atzo ere, ba, irakurri genuen, taldeko kontzentraziora joan, eta bueno, taldekiden gandik agurtu zenean, zehatzo egin zuen Danimarkara bidaia, eta bertan egingo diote ebakuntza, ba, Victor Kampenaerts bera, Jon, animatzen ere aritu zela, ze Victor Kampenaerts zioan, igandean eroriko izan zutenean, ba, Bismaren tropelori gidatzen, bera zioan lehendabiziko postuan, eta bueno, asko irakurketa asko egin dira, eta asko hitz egin eta idatzi da, sare sozialetan beti egiten den moduan, ba, nola baitere Kampenaerts nora haute zioan, eta azkarregi sartu zela bihurgunean, eta ba, Arensma markatu, Kampenaerts kolpatu xamar bat sobantu bentzuen zentzu horretan, ba, animikoki baju xamar, eta berarekin hitz egin eta garbi utzi mentzion, ba, lasai goteko etzela bere errua, orain taldeak ba buelta eman behar egoerari eta geratzen diren egunetan ea zertarako gai diren.
2: Bai, pentsa ez, bueno, ja Bismarck egondako txirindulari batek ze presio jasaten duen batur batean are gehiago eta pentsa ez, ja bere buruari horre bueno, erantzukizun hori hori.
4: Arratsaldeko bostak Euskal Irratietan jarrian segituko dugu Frantziako itzuliarekin bitartean baina berri sailenten orea Esteban Bastie zurekin arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon zuriten zuli guztiei. Berrizail hori hasteko miarritzeko aixaldi zentroko bi animatzaile atxilotu ditu gaur goizean poliziak. Aurrak bortxatzagatik eta seksu erasoak egitagatik. Hiru eta lau urteko amairu aur dira biktimak gutienez. Momentuz bortxaketa bat da salatua eta amabi seksu eraso. Oraingoak dira beraz erasoak, ustailaren seitik amazazpira gertatuak, dena azaltzen dizugu, dena azaltzen digu zua Imar Lopez.
4: Amairu seksu eraso izan dira gutienez amabi eguneko epean, Miarritzeko herriko etxearen mugizko aixialdi zentroko bi animatzailea atxilotu ditu gaur goizean poliziak, hiru eta lau urteko aurrak bortxatu eta seksualki erasotzeagatik, Izipei Bazkirratiari Baionako prokuradore ordeak errandionez. Momentuz, ikerturiko amairu kasuetako bat bortxaketa bat da, eta lau salaketa jarri dituzte orotara. Joan den hortzegunean hasi zen ikerketa lehen salaketa batzuen ondotik, eta Serge Blanco Miarritzeko auzapezak lehen animatzaile bat kanporatu zuen egunean berean. Aipaturiko irratiaren arabera 36 urteko gizon bat da, eta azken bi urteetan lanpostu horretan aritu da. Biharamunean salaketa gehigarri batzuek eta ikerketek bigarren gizon bat akusatu zuten, 21 urte ditu, eta langile sasoilaria da. Hau ere, egunean berean kanporatu zutela argitu du herriko etxeak. Erastotuen adina eta mintzatzeko gaitasun mugatua dela eta ikerketa egiteko modua bere ziki delikatua da. Baionako ospitaleko unitate berezi batean egiten ari dira galdezketak. Orain arte egin dituzten lau galdeketak mediku forentxe batek, psikologo berezitu batek eta polizia ikertzaile berezitu batek egin dituzte. Galdeketak egin dituzten espazio ere berezia da, aurrak ahalik eta goxoen egon daitezen eta kanpoaldean behar bezain bertze ikertzaile egoteko prestatua.
5: Eta Miarritzeko herriko etxak beraz ajera psikologikoa martxan jarri du aixaldi zentruko aurrentzat eta familientzat. Bi psikologo ari dira herriko etxean hauek hartatzen eta Baionako ospitaleko espezialistek ere aurki eginen diete ajera. Seitan, jakin seitan, Briz Morren Miarritzeko autetxia entzuten alko duzuela. Eta beste berri bat, Igor Uriarte, Urruñan bizizen Euskal Preso oia zendu da 51 urterekin ezpeletan, bizikletan itzuli bat egiten ari zela, baieztatu die beraz Euskal Irratiaren inguruak, eta oraindik ere heriotzaren kasua argitzekoa da. 2019-tik Urruñan bizizen Euskal Preso oia, etxetik atera eta bere bikotearekin bertan plantatu ondutik, beraz jotzez arabakoa, baratze zaintzan biologikoan ari zen Urruñan, 2013-tik 2018-ra egon zen Frantziako hainbat espetxetan preso eta kokide izaitagatik 6 urteko kondena betetzen, Frantziako lurraldean egoiteko behin betiko debekua ere eman zion epailak orduan. Eta Frantziako parlamentuak bestalde bozkatzekoa du gaur 15 urtetik beherakoei sare sozialak debekatzeko lege proposamena. Onartuz gero beraz adingabekoek ezin izanen dute kontu berririk sortu irailaren lehenetik. Beraz, lehenik dituzten kontuak 2027ko urtarriletik aurrera itxi beharko dituzte. Lege proposamenak ere telefono mugikorren erabilera debekatuko luke liceoetan. 2026ko ikasturte hasieratik salbuespen batzuk egiteko aukerarekin. Ikastetxeek gainera pantailen gehiegizko erabileraren eta sare sozialen menpekotasun arriskuen inguruko prebentzio jarduerak antolatu beharko dituzte. Hala ere, zehaztekoa da testuak ez duela, zehazten adina nula egiaztatuko den, eta horrek beraz eztabaida piztu du, oposizioak fitxaketa orokor bat salatzen du. Eta legegilea aipagai beti, laborantza larrialdi lege proiektua onartu du parlamentuak ere, eztabaida gogorren ondotik, 186 diputatuk alde bozkatu dute, 184 kontra eta 41 abstentzioa, testuak laborantza proiektuak eta ur biltegiak erraztea, importazioen kontrola indartzea, eta laborarien diru sajerak babestea du helburu, ur bilketak beraz eraikitzea laborantzako ordezkaritza gobernuen uraren kudeak eta integratzea zehazki, bi pestizida motaren erabilera ahalbidetzea ere salbuespenez, edo oso edo otsoaren kontra obeki babestea, horre ikusten du beraz lege proiektuak ere, orain senatuan bozkatu behar dute, jakin hortaz Peio Dufo gurekin izanen dugula ondoko berrietan. Esperantza pixka bat orain telefonoak galdu baldin baduzue Baionako bestetan ez da dena galdua. Baionako bestetan galdutako telefono mugikorren jabeak aurkitzeko kanpaina bat abiatu du poliziak sare sozialetan. Erritarrek polizia etxera eramandako 40 telefonoren argazkiak argitaratu dituzte beraz sare sozialetan eta horietatik 20 bat jabei itzuli dizkiete jadanik. Beste 20 telefono inguru Baionako marrum etorbideko polizia etxean dira oraindik. Lapurtutako telefonoen kasuan poliziak zuzenean ditzen die jabei beraz aparatuak berreskuratzean. Polizia municipalaren galdutako gauzen bulegoan ere bestetan atzemandako obiektuak bildu dituzte, beraz zerbait galdu baldin baduzue ez dudara turbiltzea. Kirolean aipamen pare bat bukatzeko, zestapuntan udako Summer Ligaren karietara, bigarren Masters deiaketaren bigarren finalerdia izanen da, ratxontan arratxeko beraz 8 eta 45, Sorozabal anaiak beraz Berandika eta Manchizidor aurka arituko dira, eta finala ostegunean izanen da, txirrindularitzan Frantziako itzuliko 16. Etapa dugu gaur beraz, Evianetik tononera, ordularien kontrako etapa mendian orotara 26 km dira. Horra besterik ez momentuz berri gehiago arratseko 6 gero arte.
6: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
7: Arratsaldeko 5:06 Euskal Irratietan Antxeta Irratian eta gure irratian jarraitzen dugu Naiz Irratiko lankideekin konektatuko gara berriz ere Frantziako itzuliaren jarraipena egiteko Esteban zuk aipatu bezala Evian eta Tonoen artean erloioaren kontrako etapa da gaurkoa 16. etapa 26 kilometroko erloioaren kontrako ibilbide individuala.
1: Gaurkoan porra ere egin beharko dugu, bestela ohitura onak ez dira asko geratzen Jon Garate eta hoiek galtzen baldin bagoaz, ba alperrik ari gara pikutara goaz.
2: Bai noski, ohitura onak ez dira galdu behar. Nik xetarrexera joan da, ez dakit erresera, baina ere Benepulen alde egingo dut.
1: Garate seguro la bigarren abizena?
2: Ez dut bigarren abizena, baina, bueno,
1: venga, poa charrezango. Es. Bueno, norekin gara.
2: Poa charrekin.
1: Ondo. Gorka Sorarrain, nor da zure gaurkorako apustua?
0: Bueno, dike, rexia jonda, renko daukez, gauko, aina zila bat zendida torre, eta nire favorito argia dala gorko. Baina, bueno, arriz bat du da errorima da Paul Seixas,
1: Xabi Arrieta, gaur hemen, jendea, dirutzak irabazteko dago, deskuidan asmatze badu norbaitek. Barkatu, Xabi.
3: Ez tak, bitu da zein esan, eh? Nik Pogatxar esango dut, jeitxera gatiken.
1: Pogatxar jeitxera gatik.
3: Bai.
1: Tira, ba, niri ez tirazu beste aukerarik utzi, eta Renko Benepul esan beharko dut, arriskatzeko asmoa, no? Baina gainantzeko guztiak esan dituzue, eta horretan geratu beharko dugu. Ba, begira, goza bat esango dizue, Tom Pitcockek egin du erreferentzia, jarri du erreferentziarik onena, 4 kilometro eta 800 metroko lendabiziko mugarri horretan, esaten ari garen moduan, gutxi gora bera, igoeraren erdia eginda dago. Mugarri hori, 4 kilometro eta 800 metro, eta Tom Pitcockek 8 minutu eta 45 segundoko denbora jarri du ordura arte, denborarik onena zuen Grobcharnerrek baino, segundo bat hobeagoa egindu. Hemendik aurrera, erreferentziak jaso eta jaso joango gara, beraz, Xabi zuzeuk ere erreferentziak ikusten baldin badituzu. Bota alasei. Bien bitartean, elmugan dena Queen Simons, Lidl Trek taldeko estatu batuarra, berarentzat denbora hortxe, 26 minutu eta 42 segundu, Matia Kataneok baino, 2 minutu eta 41 segundo gehiago. Gorka Sorarrain, horrela, gutxi gora beherako referentzia bat eskatu beharko banizu, Kataneok elmugan 34 minutu eta segundo bat egindu, etapa irabazleak gutxi gora bera, margen handiarekin, aurkila handiarekin, zenbatean bota dezake denbora hori, zenbat hobetu dezake?
0: Ba, minutu bat, bota, nik esango nuke, 33 minutu azpitik, izango dira. Enko ez lago etxerun durari batekin, nik uste, 33 minutu inguru, nik uste, bitko dira.
1: Horbetxe beraz, Hortxe beraz, eh? Dakin ari galdetze hon izaten da, Jon. Bai, eh?
2: Zalatzari.
0: Baina, bueno.
1: Zu bintza ziklista profesionala zara, eta asmatzen espaduzu ere gu baino zilegitasun gehiago badaukazu. Pol Seixas, bien bitartean, lanean hasi dena, 34 hortzeko koro handia, 11 hortzeko koroa txikia, eta 64 hortzeko platera, Gorka horrelakoetan ere, garapenak, zenbaterainoko platera hartu, zure grupua gusten dizun koroa txikiraren arabera platera aukeratu, pentsatzen dut, hoiek ja arratsalderako goizeko rekonozimendu eta atzoko entrenamentuekin erabakita egongo zirela, baino atzo akaso, ba, talderen batean izango zen horrez, zalantza eta erabaki agartzeko zailtasuna.
0: Bai, garrantzia izatea kasuan hauetan, katea aliketa zentratuna ematea, hortaz, nik uste kasuntan garrantzia izango ala, da kalkulatzea zein da abiadura minimoa, errojupekon hontan hartukoen abiadura minimoa, eta horren arabera, bai, platera hondiakin eta atzeko koroa hondinakin, ba, kadentzia mantendu alizatea. Eta hortik aurrea, ba, joera da aliketa, bueno, aliketa handina, zeino, bai, aurreko plater monoplato handi bat erabiltza, abiadura azkarren zatenen, ba, beko pinoi horiek ameste zerabilidari ez erabilitzeko.
1: Lehen ikusi dugu Bruno Armirel bera, maldan bera zioanean, jeitxiera amaitu ordekako kilometroak pasa, eta jeitxiera bete-betean zen horretan, ikusi dugu, ba, nola zebilen, 100 kilometro horretik orako abiaduran, ba, plater handia eta pinoiri txikiena sartutala ere, oraindik ere, pedalei eragiten ari zen, beraz, ba, hor oraindik margen handia daukate, ziklista hauek, ba, mugitzen dituzten garapen hoiekin. Bere ala izango dugu, une batetik bestera berreskuratuko dugu Gorka Sorarrainekin genuen harreman hori. Jon, Seixasentzako lehendabiziko metroak nola ari zara ikusten, frantziarra?
2: Bueno, momentuz kadentzia politiarekin, bueno, maldangora noski txukun moldatuko da, ea lehen referentzia horretan zein demora maten dugun, pixka bat, bueno, ba, orain arte, demorarik onena dutenen artean demora onenekin alderatuta, eta prinsipioz itxuran ikusi zaio, baina, bueno, abosti besterik ez dakik, badakigu, kilometro batzu badira, eta ea nola ibiltzen den, frantziarra.
1: Xabi, badugu referentzia berri bat lehen mugarrian?
3: Bai, lehen mugarri horretan, Eskelmosek, Pitcocki, 15 segundu hobetu diot demora. Bada, demora, eh?
2: Bai, 15 segundu.
1: Zortzi minutuko lanean, 15 segundu, 8 minutu terdi Eskelmoseren zat, eta Pitcocki 15 segundo atera dizkio, beraz, ba, ez dakigu, Pitcockek hasiera ez duen bera nahi bezain ona izan, edota Eskelmose, ba, fletxa bat bezala atera ote den. Pol Seixas, ari zaizkigu erakusten orduko 33-32 kilometroko abiaduran, elmugarako 34 kilometro terdi geratzen zaizkio, 2 minutu. Eta 47 segundo oraintxe, frantziarra lanean hasi denetik. Asko espero da, Jon Garate, Pol Seixasen inguruan, gaur ere azterketa polita dauka.
2: Bai, dena den oso txukun ikusten du nola kudeatzen ari den, ez? Turra 19 urte besterik ez ditu, denak esaten zuten, ez? Bueno, hasiera batean ez zuten turrean egon behar eta denak esatzen zuten, ba, bere hobe beharrez ere, ba, lukela turrean izango eta nik uste ni nintzen horietako bat, nik uste nuen akaso turra pixkat handia igratu eliesa jokela 19 urterekin eta hiru asteko itzuli bat eginda, oraindik erreferentziarik ezkenen nola moldatuko zen, hain itzuli handi batean, eta egia esan, segurako patxaderekin ikusten zaio, aurrekoan ere etapare zeiz etapa zen igandean bertan izango zen akaso, horre arazo mekanikore ematu izan zuen momentu baten atzean geratu, eta lasaitasun osoz, etzuen inolako agoniarik eta ezer izan, lasai aurrera egin, tropelean sartu, eta soseguz ikusten zaio gizonari, eta nik egiten duela, uste dut, txalotzeko moduko turra egiten ari dela, frantziarra.
1: Zalantzi izpirik gabe, ados nago zurekin, eta iruditan ikusten ari gara, Renko Evenepoel, munduko txapelduna, erlojuaren aurkako munduko txapelduna, txapeldune olimpikoa ere bai, eta ikusi dugu Gorka, 60 hortzeko plateraren autua egin duela Renko Evenepoelek, akaso ba ordekan eta mugitzen dituen garapenak ikusita, beste datuak ikusita, beste erreferentzia jakinda zertxobait handiagoa espero genuen, baina berak 60 hortzako platera aukeratu du.
0: Bai, agian bai goia hortan, goiko koroak erabili beharrez izateko eta igoera hortan ba zentratu xo joteko batea, segurenek.
1: Ba, hortxe da, lanean da, Renko Evenepoel bera ere, eta une batetik bestera, minutu eta segundu gutxi barru, lanean hasiko dena, Tadej Pogačar arratsaldeko 5:04 izango direnean abiatuko da, eta Xabi buruarekin horrela keinu bat egin duzu, ba, badugulako beste referentzia bat, lehendabiziko mugarrian.
3: Bai, Eskelmoseren atzetik, bere taldekide Juan Ayuso pasada, zortzi minutu eta berrogeita amaseiko lanarekin, hogeita sei segunduko atzerapena. Lau kilometrotan, demora asko.
1: Bere taldekidearekiko, hogeita sei segundu galdu ditu lau kilometro eta zortzireun metro hoietan, ez da akaso, ba, ez dira sentsazio hori gonenak, erlojuaren aurkako saio hori hasteko, baina esan dako, Juan Ayuso, igaro da referentzia puntu horretatik, Lipovic izango da aurrena, Polsi Isas ondoren, Isak del Toro bere atzetik, Renko Ebenepul, eta Tadei Pogatxar izango da bertatik pasatzen azkena, gogoratu, Esloveniarra, Turreko lidera, ba, une batetik bestera, jada hortxe ikusten dugu, preste jarrita, ba, irtera eremu horretan prestatuta, orain irudietan bere taldekide Isak del Toro ari zaizkigu erakusten, eta ikusiko dugu, gauzak ze bilakaera hartzen duten datozen kilometro hauetan, baina entzulei referentzia modura esango dugu, Gorka Sorarrainek aipatu duela, galdetu diogulako erantzun digu, gutxi gora bera etapa irabazleak orain Kataneoko helmugan duen hogeita malau eta segundu bateko referentzia horri, minutu bat kendu dakiokela. Beraz, hogeita amairu minututik bera ikusi dezakegu gaurkoan, erlojuaren aurkako saioko irabazlea. Tadei Pogatxar lanean, hirurogeita lau hortzeko platerarekin, hogeita amalau ba hortzeko koroa handia eta hamaika hortzeko koroa txikiarekin. Guztiak ere lanean ditugu eta Lipovic oraintxe lau kilometro eta zortzireun metroko mugarri horretan, Xabi, alemaniarra, ondo?
3: Bigarren, hiru segunduko galera. Eskolmo zerekiko.
1: Ba, une honetan, lau kilometro eta zortzireun metro horietan, Lipovicek Ayusori, hogeita hiru segundu. Aterako lizkiok, ez da? Hogeita seiko atzerapena zuen Eskelmo zerekiko. Gorka, Ayuso eta Lipovicen arteko konparaketa hori egiterakoan, lau kilometro eta zortzireun metroan, hogeita hiru segundu, denbora desente da?
0: Ba, ez golpea hundi da, Ayuso ontzat. Hundi, karro jupeko asko gatzteio, baina enun esperoan beste denbo galtea, lau kilometro eta magarrik, eta Kusikadeu, nola dihoa, baina golpea hundia.
1: Goion, tarte de xentea, nik espero nitu, baina diferentzia hundia guak, orain goz behintzat, Lipovic eta Ayusoren artean.
2: Bai. Eta, bueno, ikusita gainera, bueno, ba, ez, orain ateratzen ari Ayuso kenduta, ez, den guztiak ari direla pixka bat demora hori hobetzen, baina bera geratu da izan da bakarra, ez, pixka tatzean geratu dena. Kolpe gogorra, bai, ikusi beharko da bigarren mugarrian zenbateraino galdu duen igoera horretan, baina kezkatzeko modukoa,
1: Xabi, bigarren mugarrira iritsi dena Tom Pitcock.
3: Bai, Castrillonen denbora bera edo segundu bateko aldea. Beraz, ni pentsatzen nuen, lehenengo mugarri horretan azkarri pasa dute zen, ba ez, lehenengo igorari nahiko txukuna gindu, igotzai baten modura, eta bain, badakigu, Tom Pitcock
2: etxiretan
3: ondo moldatzen dela, pare bat bihurgune bazoen hor itxi-itxiak, denbora gehiago iraz lezak ere, beraz, oraingoz, denbora irazteko hautagai bat izan daiteke.
1: Brandon Magnulti ere elmuganda, amalaugarren denbora behin-behina, minutu eta emeretzi segunduko atzerapenarekin, eta ba, Pitcock eta Lipovicen balizko referentzia hori errepasatze aldera, Lipovic lehendabiziko mugarrian, lau kilometro eta zortzirun metroko mugarri horretan, Tom Pitcock baino, amabi segundo azkarragoa izan da, laster bertatik ere referentzia berriak izango ditugu, Polse Isasek behar duelako, eta Polse Isas Lipovicen denbora berean, lehendabiziko mugarri horretan, lau kilometro eta zortzirun metroko mugarri horretan, Lipovic eta Polsi Isasek denbora berbera egin dute zortzi minutu eta hogeita amairu segundo, Eskelmose baino, iru segundu okerrago. Gorka, Lipovic eta Seixas, lehendabiziko ia bost kilometro hauetan, pare-parean.
0: Bai, Eskelmos, Lipovic eta Seixas iruak pare-paren, eta asko batzei, eta ber, nola kudatuen. Etxieraren nik uste garrantzitxo izango ala, kusi deu, Pablo Castrillo denboa bena izaleiten igoeran, eta ondoren urrengo puntun denboa desente galdula, eta didez Pablo Castrillo etxieretan desente sufriteun txirrindulari bada, hortaz nik uste etxierare garrantzitxo izango ala, eta ea, nola gestionatuen.
1: Jon, Ayusoren erreferentzialen aipatu dugu, konparaketa egiteko bakarra genukan, orain jada Eskelmose, Lipovic eta Seixasenak ere badauzkagu, garbi dagoena da, hauek ikusita horrengo zutxe egiten ari dena, Ayuso bera dela.
2: Bai, hori epatu dut lehen, ez? Ikusten ari garela, bueno, ateratzen doazen einean, hautagaien nagusiak guztiak ere ari direla, edo ari zirela, denborak hobetzen, eta kasu honetan salbu espena Juan Ayuso izan dela, beraz, bueno, ba, ea, eusten dio meintzat galera horri, edo pixka bat jeisteko modu den, dena enarritzen nago, igoera bukatzerako askoz ere hobe bukatzea, eta, ba, Ez da itxu sentsazio hori gonenak, asko galdu dezake gaur, eh?
1: Bai, espezialista saio honak egin izan ditu, garaipenak lortu izan ditu, Ayusok, baina ba, gaurkoan oraingoz behintza badirudi gauza getzaizkiola bera nahi bezala ateratzen ari, itzulian ere gogoan dugu, balendabiziko eguneko erlojupeko hartan, naiz eta igoera ura ba, pikoagoa zen, laburragoa eta pikoagoa hau baino, ba, aner egun benetan okerra izan zuen Juan Ayusok eta seixasekiko minututik gorako atzerapena izan zuen azkenerako elmuga puntuan. Jarraituko dugu referentzia berriak jaso otzen bigarren mugarrian Mendate pankartan Leni Martinez 9. bimeinan 20 segundoko atzerapenarekin Bahrain taldeko ziklista eta lenda biziko mugarrian Isaac del Toro 8 minutu eta 30 segundu Eskelmoseren denbora berean UAE taldeko ziklista mexikarrak lenda biziko postu hori lenda biziko mugarrian 4 kilometro eta 800 metroko mugarri horretan Eskelmoseren denbora berean Lipovitz eta Seixas baino 3 segundu hobeto Isaac del Toro Xabi.
3: Eta aldi berean Eskelmosek bigarrengo mugarri horretan denbora hoberena Castrioren denbora 28 segundoan hobetzen.
1: Hau kolpea da, eh?
2: Bai.
1: Hau Gorka, ja 28 segundu ba beste oraindik ere beste mordoska bakeratzen direnean eta Mendate pankartan ba ia minutu erdiko tarte izatea Eskelmosek kolpe ederra mandu.
0: Bai, bai, agian motokatu naiz, eh? Minutu baten botako goela gazalean den boa, ikusiko deu. Ezako gainako hain ematen edia zuzeneko erreferentik, eta emate unez zenko indartxu dator, hori dena baino, eta hogeita amailu botokatu naiz igual.
1: Bai, bai, ikusiko dugu, eh? Renko Ebenepulen oraingoz ematen ari diren proiektzio hori, elmugan, ba, Kataneren denborarekiko, 40 segundu obea, 40-45 segundu obea litzateke, Eskelmose baino, ba, gutxi gora bera 5-6 segundu azkarrago joango litzateke, proiektzioak dira, gero denbora horiek referentzia horiek guztiak ba, berretxi egin beharko dira, baina oraingoz esan genezake, del Toro, Eskelmose, Lipovitz eta Seixas, nahiko parean ari direla, erlojuaren aurkako saio hori egiten, laster, ba, izango ditugu, bigarren referentzia horretan, ba, Eskelmose jarri dituen denboren inguruan, eta denborarik onena jarri duena, Xabi, Renko Ebenepul.
3: Bai, eta haze denbora, eh? Del Toro hori 22 segundu, lehenengo mugarri horretan. Gorka, agia minutu terdi, 2 minutu zene maitza zuzena.
0: Bai, bai.
1: Uf, ikaragarria. 8:08 Renko Ebenepulek lehendabiziko mugarri horretan, 4 kilometro eta 800 metroko mugarri horretan. Jon, orain ikusi behar dena da, eta Pogatxar, denbora horietan da bilen edo ez? Ez nagusiari begira baizik eta etapa garaipenaren balizko lehi horri begira denbora egiten dabilen edo ez.
2: Bai, bai, ikusi beharko da, ostra, egin duen denbora murrizketa hainein kilometro gutxian ikaragarria iruditzen zait, eta gaur kolpea eman dezake Ebenepulek bigarren postoretarako, ze lehen aritu gara izketan, ez, bakaso Alpedueko etapa horietan denbora galdu dezakela, bestea, baina, bueno, gaur koska polikia ematen badio, atzean del Toro du esango duke, ez, du, hirugarren postuan orain, zenbatera du, minut, 48 segundura edo.
1: Horrelako zerbait?
3: Minutu eskas edo gutxiago uste dut dela.
2: Minutu eskas gutxiago, ba, ea, zenbatera inoko kolpea ematen duen gaur, baina, bueno, bai, koska polikia emateko moduan da.
1: Baina apartari da ematen, Renko Ebenepul izan dugu, laugarren kilometroko mugarri horretan denborarik onena ezarri du Renko Ebenepulek bertatik pasatzeko geratzen den bakarra Tadei Pogatxar da eta bien bitartean ba bigarren mugarriko denbora hoiek ere ba errepasatzen joango gara gogoratu hor Eskelmosek daukala denborarik onena 16 eta 28:18 eta Xabi Juan Ayusok gaur ere egun okerra duela esan daiteke.
3: Bai, 8 edo 10 kilometroko igoera batean minutua galdu du.
2: Bueno, ba, ja joan zaio, zekapen nagusia.
1: Bai, eta horrelakoetan badakigu, ba, Juan Ayusoren burua ere, beste askorena bezala, ba, lanean hasten dela, eta gauzak oker jartzen hasten zaizkionean, ba, egun traketsak izaten ditu askotan, ikusiko dugu, geratzen den honetan, ba, zer rendimendu ematen duen Juan Ayusok, baina oraingoz, Gorka Sorarrain, lehen da biziko mugarriko sentsazio okerroiek eta referentziak erlojuak ez du gezurrik esaten, ba, denbora kaskar hori, ba, Ayusorengan berretxe eginda, saio kaskarari da egiten.
0: Bai, eta Juan Ayuso txirrindularia gauzak ondo di joaztenen aztean txirrindulari bada, baina oker di joaztenen normalen ba, bere etortzen txirrindulari bada, eta ea, ea nola gestionatzeun, eta ikusiko dut zuma demo galdu nel muga, baina klasifikazio orokorreako golpe handia, nantako.
1: Zalantza izpirigabe bigarren mugarretik orantxe igaro berri dena Florian Lipovic eskelmoseren gandik 6 segundora igaro da, lehen da biziko mugarrian 3 segundora zen, orain 6 segundora igaro da Florian Lipovic Matias eskelmoseren gandik, eta Tadej Pogacarren lehen da biziko mugarretik igaro da, Evenepoelen gandik 7 segundora, 6-7 segundoko atzerapenarekin Tadej Pogacar. Xabi, Tadej Pogacar oraindik ere ikusten duzu, atzerapen horrekin Renko Evenepoeli etapa garaipena jokatzen?
3: Bai, 7 segundu ez da denbora dezentegia, Renko aldapabera eta bukarako zati horretan denbora gehiago atera dezakela, baina bueno, hemen garrantzitsuna uste dut Pogacarrentzat gaur indarrak ondo gordetzea, denbora dezente ez galtzea eta batez ere erorikorik ez izatea dela, eta horrela tura bere eskuetan du.
1: Ba, ikusiko dugu, ez? Zer gertatzen den datozen kilometro hauetan pixkanaka geratzen diren favorito nagusiak mendate pankartara iristen joango dira, 9. kilometro horretara iristen joango dira, bertatik helmugara 16-17 bat kilometro geratuko zaizkie, eta lehen aipatzen genuen, ba, Renko Evenepoelen gandik hasi eta Juan Ayusoren garaino 2:28 segundoan zeudela Ayusok gaurkoan, ba, proiektzio hauek berresten baldin badira behintzat, denbora asko galduko du, eta ikusiko dugu azkenean Lidl Trek taldeko ziklistaren atzerapena zenbatekoa den, eta eskelmosek ere bazentzu horretan zenbateraino egin dezakeen aurrera, ze hurrengoa sailkapen nagusian Ayusoren taldekidea bera Matias Eskelmose da. Lipovitzek esan dugu 6 segundoko atzerapena Eskelmoserekiko, ba, bigarren mugarri horretan, 9. kilometro horretan, bertatik urrena pasatzen Paul Seixasek izan behar du, orain, ba, proiektzioen arabera, erakusten ari zaizkigun tarteren arabera, Seixas Lipovitz baino 7 segundo, ba, motelago joango litzatekune batetik bestera izango da Paul Seixas bigarren mugarri horretan, mendate pankarta horretan. Eta esan dugu, bien bitartean Evenepoel eta Pogacarren artean 7 segundu zirela lehen mugarrian, 6-6en erreferentzia, Xabi, bigarrenean.
3: Bigarren mugarri horretan, Eskelmoseren denbora oberena, 16:18, bigarren Lipovitz jarraitzen du 6 segunduko galerakin, eta Paul Seixas 3. tokian kokatu da 10 segunduko galerakin. Laugarren Castrillo 28 segundu, Pitcock 5. mantentzen da 29 segunduko atzerapenarekin.
1: Beraz, Jon Garat esan daiteke, ez, nola baitere, favorito nagusi hoiena artean, Ayuso kenduta, besteak lehendabiziko mugarrian izan duten atzerapenaren buelta horietan dabiltzala, edo behintzat proportzio horietan dabiltzala.
2: Bai, nahiko parekatu kenduta, bueno, Evenepoel eta Pogacar ez beste liga batean dabiltzala, bi hauen arteko lehia ikusi beharko da oraindik ere nola geratzen den, baina bai, bere horretan nik uste denak ere antzeko dabiltzala, txukun, eta esango nuke, hautagai nagusi eta zaparte lehen aipatu duan moduan, orokorrean, bueno, errojupeko oso politia denak ere maila honean ikusten ari garela, Ayusoren eta bueno, beste baten salbuespenak salbu, ba marka politia egiten ari direla.
1: Horari gara ikusten, Matias Eskelmose helmugarako 9 kilometro falta dituela, orduko 60-61 kilometroko abiadura horretan, hirugarren erreferentzia puntutik igaro berri dena Leni Martinez da, 12. denborarik onena behin-behinean, 25 segunduko atzerapenarekin, laster, mendate pankartan 9. kilometroan Isaac del Torok behar luke, gogoratu, balenda biziko mugarrian del Toro eta Seixasen artean 3 segunduko tartea egondela, ikusiko dugu, ba, bigarren horretan zenbatekoa den, eta orain erakusten ari zaizkigun proiektzioaren arabera, Eskelmose elmugan Matia Kataneok duen denboratik 40 segundo azkarrago etorriko litzateke, beraz, proiektzionek erakusten digu, 33-20 bueltan izan daitekela Eskelmose, baina oraindik ere esan dugu, 8 kilometro geratzen zaizkiola Eskelmoseri elmugara iristeko, beraz, ba, proiektzio hori denboran ere zabaltzen joan daiteke, eta Isaac del Toro, Xabi, bigarren mugarrian.
3: Bai, bigarren mugarri horretan, lehenengo Eskelmose jarraitzen du, Lipovitz eta Seixas ere ez dira mugitu, eta Isaac del Torok laugarren postuari eutxiko dio, Seixasen denbora berdinan, 10 segunduko atzerapenarekin. Beraz, lehenengo 4 postuak 10 segunduren barruan, Eskelmose 16:28 segundurekin, Lipovitz 6 segunduko atzerapenarekin, eta ondoren Seixas eta del Toro 10 segunduko atzerapenarekin.
1: Gorka Solarrain, Pogacar eta Evenepoel nolabait ere, ba, eskailera maila pare bat gorago, batez ere Renko Evenepoel, eta gero, ba, Lipovitz, Seixas, del Toro eta hauek behintzat, Ayuso kenduta, pare-parean.
0: Bai, nik uste espero genuen bezala pixkat, Renko azkenen erakutxiu, munduko benabala espezialitatu enten, eta Pogatxar, zizmo dut Pogatxarri buruz, hortaz, ba, bueno, bioie, espero genuen pixat maila bat gora gotea, eta beste favorito guztik, ba, esatzen zela, Iruso genduta, ba, hortxe, 10 segundutan, así que, elokupeko lehiatu, ba, benetan.
1: Xabi, eta Suziria, Suziria berean jarraitzen du?
3: Bai, bigarren mugarrian Renko lehenengo postuan jarria, eta denbora hautsiz, eh? Esken Moseri, 56 segundu atera dizkio, Esken Moseren denbora zen bigarren mugarrietan oberena, ba, 56 segundu sartu dizkio, Renko 15 minutu eta 42 segundutan markatu dut denbora, bigarren Esken Mose, 56 segundura, irugarren Lipovitz minutu eta 2 segundura, laugarren 6-az minutu eta 6-ra, eta denbora berdinarekin, minutu eta 6-reko atzerapenarekin, Isaac del Toro.
1: Gorka Sorarrain, minutu bateko tarteaz ari gara, naiz eta da pagora izan, 10 kilometroan.
0: Ba, kera barria, eh? Kera barrizko tartek, kusiko dugu pagatxarroen nundatorren, baino, bo, en un espero, lako diferentik eta horreneko dugu erartan.
1: Jon Garate, ni itzi gabe geratzen ari naiz, eh?
2: Bai, galanta eta gehien bat, bueno, ba, saikapen nagusirako bigarren postu horri begira, ez? Gero, bueno, honek ahalbidetzen dio, gero, ba, esaterako Alpetako etapa horietan beste estrategia bat erabiltzea kaso, ez? Ez du beharrik izango, bueno, bere ritmoan egin dizakea kaso, mendatea, lasaixiago hartu, denbora referentziak kontuan hartuta betiren oski, eta beste lasaitasun puntu bat emango dio, ba, bigarren postu horrekin egiteko, ez dela gutxi tur batean, eh?
1: Eta ikaragarria litzateke Renko Ebenepoelek aurreko igandean esan zuen, eta unkituta ere somatu genuen dena esaten hasita, ba, erlojuaren aurkako ez den etapa bat irabaztea lortu dute turrean, gainera horra mendiko etapa bat, Del Toro eta Pogatxarre inguruan izan da, argazkirako ere, ba, Joko Olimpikoetako garaipen uraren apolita geratu zitzaio, baina igandeko ere UAE-ko biak menperatuz polita geratu zitzaion eta gaurkoan ere ondo bidean okerre handirik ez badu behintzat, ba, berak lortu dezake garaipenaz, esan dugu 15 minutu eta 42 segundoko denbora bigarren mugarrian eta bigarren dagoen Esken Moseri behin-behinean 46 segundo eta Xabi, uste dut Juan Ayuso ere hirugarren mugarritik pasa dela eta gauzak hobetzen mintzatet ezkiolari.
3: Bai, hirugarren mugarri horretan Esken Mosek minutuko aldea sartu dio bere taldekiari, gauzak ez dira aldatu oraingoz, Esken Mose da lehen denbora hoberena ekin 24 minutu eta 27 segundurekin, bigarren Matia Cattaneo Red Bull taldeko txirrindularia 39 segundura, Timen Aresman 40 segundura, Grosjean 43 segundura eta bosgarren Pitcock lantxukuna ginez 46 segunduko atzerapenarekin.
1: 9 kilometro eta 700 metroko mugarritik mendate pankartatik igaro dena Tadej Pogačar oraintxe Renko Ebenepoelengandik barkatu 14 segundora izango genuke 14 segundoko atzerapena Renko Ebenepoelekiko Tadej Pogačarrek duena bigarren mugarri horretan lehendabizikoan 7 ziren bigarren mugarrian 14 dira orain ikusiko dugu ordekako kilometroak maldanberako kilometroak geratzen dira eta diferentzia hauek zer egiten duten bien bitartean Xabi Florian Lipovitz ere hirugarren mugarrian.
3: Bai, bigarren mugarrian Esken Mosek Lipovitzi 6 segunduko aldea sartu dio, bai, hirugarrengo mugarri honetan aldea murriztu dio, alare Esken Mosek jarraitzen du lehen postuan 24 minutu eta 27ko lansaiarekin eta Lipovitz bigarren postuan kokatu da bere taldekidearen Matia Cattaneoren aurretik 3 segundura, Cattaneok 40 segundu galtzen ditu jadanik, Aresmanek ere eta Gosnarder 43 segundura jarri da oraintxe bertan.
1: Jon Garate, oraingoz ikusten ari garenarekin, esan dugu Pogačar eta Ebenepoel beste leku batean utzita eta utzi egiten ari den bakarra Juan Ayuso dela kontuan izanda, ikusten ari garenarekin, ba Del Toro, Esken Mose, Seixas eta Lipovitzen artean oreka jarriko nuke, oreka dagoela esango nuke.
2: Oreka eta handia, denak pare-parean, noski gure zorionerako, ez? Bere horretan mantenduko delako xarma hori, ez? Hirugarren posturako xarma hori, bueno, bigarrenerako ere, ojo, ikusi beharko da, gero Ebenepoelek zenbait ematen duen Alpeetan, baina, bai, oso orekatua, indarrak nahiko paretsu dituztela dirudi, eta esan dudana, hau guretzako beti ere berri hona da, datozen egunetarako.
1: Gorka Sorarrain lehen zuk zeuk aipatu duzu, eta erabat bat egiten dut, esan duzun horrekin, Juan Ayuso hori, ba, izeak alde jotzen dionean, ba, gauzak oso ondo eta oso politek izaten direla, baina kontrara jartzen zaizkionean ere, ba, erabat alrebestu eta erabat trakesten dela, Renko Ebenepoelen kasuan ere, antzeko zerbait esan dezakegu, izan dituelako, ba, oso ondo joan zaizkion lasterketak, eta gauzak oso gaizketera zaizkionak ere, ba, erabat purrustak ere ikusi izan dugu, baina honi orain eman dizkioten erreferentzia horiek kontuan izan da, eta geratzen zaion ibilbidea, ba, ikusita erabat bere aldekoa dela, honek egan egingo du hemendik aurrera.
0: Bai, bai, erabat. Renko, bai, esan ez duela, aizte alde dunen azilean txirrindulari bada, eta, ara, eroriko bat, ezta?
2: Abai?
0: Eta, ez bai. Renko bera, ez alda?
1: Erne, oraindik ez daukagu.
0: Bipo bit eroria.
1: Ez daukagu guk irudi hori, ikusten ikusteko moduan
0: bai,
1: garen.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta bai, hor ari gara ikusten.
0: Eskubi dago, bihurgune batel, bipo bitzei, bizimleta galdien dio, eta uf, eroriko itxusia.
1: Ba. Kolpea ondisa marrartu duela diruri Florian Lipovitzek, orain ari gara ikusten, hor eskuinetara bihurgunea hartzen, eta bai, eta hor babesa bazegoen, baina espaloia bera ere bai, eta kolpea hartu du Florian Lipovitzek, beraz, hortxe, albistea.
0: Lepo, zai, elduta, daula, Mateu.
1: Bai, gutxi gora bera, kolpea nolakoa izan den ikusita, iragan igandean Jonas Bineko hartu zuenaren antzekoa entzuleak irudia egin dezan. Horrela, arrastan joan, eta espaloiaren aurka jodu, eserita dago, zuk esan zuk orka ondo asko dakizu, zuzeuk ere Paris nizan lepauzta jautsitzen nuelako, bere ala somatzen du ziklistak ez da, hor zerbait badagoela.
0: Bai, bai, eta oraindik hor segitzeu, ja denboa pixka pasada, erorikotik, seinale txarra.
1: Ba ez da ez, bat ere seinale ona Florian Lipovitzen eroriko horrena ikusi dugulako, ba erori denetik minutu bat edo beste pasadela, eta oraingoz behintzat, ba espaloian eserita ikusten genuen, bizikleta gainean jartzeko ba asmo eta ziurrenik gaitasune handiegirik gabe, lepauztaia horrela ba besoa jartzen den kako postura horretan ere bai, eta bien bitartean, ba, lasterketara itzulita, lehiara itzulita, Pol Seixa igaro da, hirugarren mugarritik, eta 9 segundoko atzerapena Matias Eskelmoserekiko, hor Lipovitz egoen bigarren, baina Lipovitz, ba, etapako lehiatik behintzat, kanpora utzi beharra daukagu, eta kaso turretik bertatik ere, kanpora utzi beharko dugu, baina Pol Seixasek 9 segundoko atzerapena, eta oraintxe Isaac del Toro 12 segundoko atzerapena hirugarren mugarri horretan, beraz Eskelmose Seixas baino 9 segundo azkarrago, del Toro baino 12 segundo azkarrago, kontuan izan Eskelmosek, ba, del Toro eta hauekiko ia 3 minutuko atzerapena ere baduela, beraz, Jon Garate lehen oreka aipatzen genuen, orain ere orekak jarraitzen du, eta beharkatu jo, baina horri guztien ari gara, Lipovitzenak egin duela, Gorka horri txura dauka, lasterketa utzi beharrean izango dela, lastima, baina txirrindularitzak askotan erakusten digu, aurpegi krudelau.
0: Bai, itxura guztia du, bai. Tur nahiko garbia izan izaten erorikokin, baina, bueno, azkenen txirrindularitzan pasotien gauta dira, eta Mateu Lipovitzek txako bidea zebarkaula.
1: Ba, hortxe dago eguneko albistetako bate, itxura guztien arabera Florian Lipovitzek turra utzi beharko duela, erlojupekoan izan duen eroriko hori dela, eta Matias Eskelmose, elmugan 23 minutu, eta 23 segundoko denbora berarentzat, Matias Kataneo baino, 18 segundo azkarrago, eta sekulakoak eta bi egiten ari dena, Renko Ebenepul, 18. kilometroko mugarri horretan, lehendabiziko postua berarentzat, denborarik onena 23 minutu eta 30 segundoko denborarekin bigarren hirugarren mugarri horretan Matias Eskelmose genuke 47 segundoko tarte aterako lioke Eskelmoseri. Egia da, Jon Garate, ba Ebenepulen bigarren eta hirugarren mugarriko tarteak errepasatzen hasten baldin bagara, Eskelmoseri bigarrengoan 46 segundo ateratzen zizkiola eta hirugarrengoan 47. Hori mantendu eginda.
2: Mantentzen da, bai. Pixatot utzin nahue honek, esan dugu, indarrako sobrekatuta zeuduela, bueno, ba, podiumaren leia horretan, ba, bueno, osagai bat galdu du, ez, saltxa horrek, ez du zentzuri, Lipovitzek turrean jarraitzea ja da. Eta pena handia, zeia, esan bezala, osagai bat gutxiago, pertsona bat edo autagai bat gutxiago, bi galdu ditugu, eta ba Gorkak ondo aipatu den gainuran gainera, ez? Nahiko tur garbia izaten ari zela, beste urte batzuk izan ditugu sekulako erorikoekin eta sekulako tentsioekin, aurten beste itxura batzuen, baina begira, bi hautagai ba fikutara joan zaizkigu.
1: Eta ikusi dugu, jada baieztatu dezakegu, Florian Lipovitzek Frantziako turra utzi duela, ikusi dugulako, ba, oaxkan jarri, eta ambulantzian eramango dutela, aipatu dugun bezala, ba, besoa kako postura horretan, askotan ziklista batek lepauztaia hausten duenean jartzen zaion postura horretan. Eta ikusi dugu, uste dugu orain del Toro pasaden bihurgune hori bera zela, Florian Lipovitzer hori dena, eta egia da Xabi Arrieta, ba, bihurgune, bueno, ez dugu esango, karagarri komplikatua, baina berea baduen bihurgunea dela, batez ere kontuan izan da abiadura handian datu zela.
3: Bai ez, bihurgun horretan gaina izten zi joan jarduera hori ikusi dut, ba, gero bai hor, alkantaria bat bazegoen kurberdian Lipovitz saiesten saiatu da, eta gero bai kurba amaieran, kurba irteeran bazegoen hor, baia bat bazegoen koltsonetan, ginez da gaizki jarria, hor, azerak bordilloa ez zuen babesten, eta ez da git hor, alde hortatik enba, nahiko zorte txarra izan du Lipovitzek.
1: Litekena da baita dei Pogatxar 16 segundora hirugarren mugarrian Renko Ebenepulen gandik, bigarrenean 14 segundokoa zen, hirugarrenean 16koa. Gorka, akaso Renko Ebenepuli ere esango zioten Lipovitzi zer gertatu zaion, eta akaso berez estutuko zukeena baino gutxixiago ariko da estutzen jeitsieran eta ondorengo zatitxo horretan bazpare erorikoak ekiditeko?
0: Horentxe pasa berri da, justu kurba hortatik, eta ikusia nahiko lasai hartu dula, bihurgu nahi, seguru. Irratitik, erreferentik eta zatei amezela, ba, abixatu gotien, nola erorian, bihurgu nortan, eta ikusita, bueno, ez dut ustean galtzako unik, Renko Ebenepulek, metaino dena emango, baina kasualidadez telebizta mota higue, bihurgu nahi nola hartun, eta egia da bihurgu nahiko lasai hartu dula, badozo.
1: Alaxe da, ikusi dugu guk ere irudietan, ikusi dugu Juan Ayuso ezbarkatu, Pol Seixasi ere, ba, biziletak esaten den bezala, ba, erristapur bat egin diola, eta ikusten ari gara Juan Ayuso ere elmugaratzen ari dela 11. denborarik onena, Eskelmoserekiko minutu eta 17 segundoko atzerapena Juan Ayuso, jongarate, ba, Juan Ayusok. Egun guztian erakutsi digu orain ere, sentsazio kaskarrak eta saio eskaxa.
2: Bai, bueno, bukaeran ez du asko zere gehiago galdu, noski, bueno, maldan bera eta ezin duzu ez dare sekulako demora galdu, baina bai, minutu 17, ba, bueno, postu bat gora egingo du noski Lipovitz ez dagoelako, baina ja, esango nuke, podiumerako lehiati behintzat erabat kanpo utzi dezakegula.
1: Eta Eskelmose, diferentzia hori behintzak erturatu zeio, lehen bi hogeiko tartea zegoen bien artean, eta orain, ba, Eskelmose, Ayusoren gandik, minutu eta 10 segundura gutxi gora bera jarriko da, ba, sailkapen nagusi horretan. Gogoratu, Florian Lipovitz, lasterketatik kanpo geratu dela eroriko baten ostean, Lepauztaian kolpe hartu, eta erretiratu beharrean izan da, Red Bull Bora taldeko ziklista alemaniarrak, aurra arte, ba, bosgarren postuan zegoena, sailkapen nagusian, eta ba, ikusten ari gara orain Tadej Pogačar ere bihurgun horretan nahikoa lanekin Tadej Pogačar ere bihurgune horretan, eskuinetarako bihurgune horretan nahikoa lanekin. Esloveniarra bera ere orain errepikapenean erakutsiko digute. Gorka Sorarrain, barkatu, berriz ere galdu dugune batean zurekin konexioa, baina bihurgune hori buruauste asko ari zaie ematen ziklistei.
0: Bai, susta izan du Pogačarrek ere nahiko azkar sartua, eta ikustean ez bihurgunea itxitxea, nik uste ez deak eta ez Lipovitzek ez duen esperaban beste izteanik, eta sustoa, bai, susta izan du, baina bueno, salbatu, Pogačarrek emateu beti zortea aldeko gula, eta daurre salbatu.
1: Hau ez da, segula erortzen ikusi izan dugunetan ere, askotan, altxa, eta gero lasterketak irabazten amaitu du, beraz, ba, badauka zerbait. Pol Seixas, azken kilometroan sartuta, Frantziarra hortz ikusten ari gare, 32 minutu eta 28 segundoko denbora bimendian gogoratu, 18. kilometroan, denborarik onena ezarri duen Renko Ebenepulekiko minutu eta 6 segundoko atzerapena izan duela, Eskelmoserekiko 7 segundoko atzerapena, eta Isak del Toro baino 3 segundo azkarragoa izan dela Pol Seixas 18. kilometro honetan. Elorjupekoak 26 kilometro eta 100 metro ditu. Azken 400 metroetan sartuta Pol Seixas 18 segundo geratzen zaizkio Eskelmoseren marka hori hobetzeko. Frantziarra alegin bete-betean azken metroak osatzen, eta une batetik bestera izango dugu helmugan Pol Seixas. Ez du hobetuko Eskelmoseren denbora, esan dugu, ba, 7 segundoko atzerapena zuela 18. kilometroan, gutxienez atzerapen hori izango du, bestein bate segundutako ere bai, Pol Seixasek Decathlon taldeko ziklistak elmuga puntuan, une batetik bestera izango da elmugan azken metroak berarentzat, hortxe denbora Pol Seixasentzat, 33:35, Eskelmosek baino, 12 segundo gehiago, jongarate kasu honetan ere, ba, bilakaera hori progresiboki mantentzen joan da, proportzio hori diferentziarena mantentzen joan da.
2: Bai, nahiko ondo heldu dio, eta nik uste del Toro ere antzeko ibiliko dela, antzeko denboretan, beraz, bueno, aipatzen aritu garen moduan, oso orekatua, bi hautagaien arteko bueno, denbora, kasu honetan, Lipovitzen ere ala izaten ari zen, baita Askermausen ere, eta orain, bueno, bi astronauta hauek, ea zer egiten duten, Pogacar ere aipatu behar da, Benepul beste kontu bada, baina Pogacar nahi.
1: Ba, bai.
2: Azertzeko da, eh?
1: Bai, biraren gandik gertuen dagoena da, Xabi Arrieta, del Torok minutu eta 9 segundo galtzen zituen. Renko Benepulekiko 18. kilometroan. Benepul ez dio mango, ezta? Del Toro harrapatzeko adina, doblatzeko adina, 2 minutu ez dizki baterako, ezta?
3: Ez uste, del Toro jadanik azken kilometroan da, dena ematen ari dela ikusten dugu, eta bez, niretzat gehiago izango litzateke doblatzea,
1: Ba, ikusiko dugu, azkenerako sailkapen nagusiko diferentzia horiek zertan geratzen diren, gogoratu, berriz ere, Florian Lipovitz jokoz kanpo geratu dela, leiatik kanpo geratu dela eroriko bat tarteko, eta urrena helmugan ikusiko duguna, Isaac del Toro izango da, azken 600 metroak mexikararentzat, laster osatuko duenek ere, 26 kilometroko ibilbide hori, gogoratu, ba, hirugarren mugarri horretan, minutu eta 9 segundoko atzerapena zuela Renko Ebenepulekiko, Renko Ebenepul ere, oraintxe sartu da azken kilometro, metroan eta laster izango dugu Isaac del Tororen elmugako erreferentzia, hortxe ua taldeko mexikarra, azken metroak osatzen bizikleta gainean zuti jarri eta azken metroak osatzen, honek ere azkenean 33 minutu eta 40 segundoko denbora 17 segundoko atzerapena Eskelmoserekiko 6-6 baino 5 segundukiko 6-6 baino

0: Ulek hortxe une batetik bestera zeharkatuko du helmugako arrastoa eta eskelmose baino minutu eta lau segundo denbora hobe agindu hogeita amabi minutu eta emeretzi segundu Renko Ebenepulentzat hortxe ikusi dugu datua orduko batazbestekoa berrogeita zortzikoa egindu eta hortxe diferentziak seisasi minutu eta amasei segundo Isak del Torori minutu eta hogeita bat segundo eta etapan bimeinean bosgarren dagoen minutu Matia Katanori barkatu, minutu eta berrogeita bat segundo. Laster helmugan izango dena, Tadej Pogačar azken bi kilometroetan sartuta esloveniarra, gogoratu, bigarren, iru barkatu, irugarren mugarrian, Ebenepulen gandik, amasei segundora izan dela, eta hortxe ari gara ikusten, Renko Ebenepul, taldekidekin, taldeko ba, bueno, laguntzailekin, auxiliarrekin, hitz egiten, Gorka Sorarrain, gaurkoan ere Renko Ebenepulek, egindu galanta.
1: Bai, bai, bai, ez du paiatu. Normale, lojupekoa iristanen txirindulari honek ez du paiatzen, eta gaurre erakustalia. Eta zakit, zerra izan bere taldek, bere estafai eskatzen, baina urduriz, hala, batezun horko ikusi jenu irudu egietan, ez da?
0: Bai, txura, ez dakit zer ari zen eskatzen zehazki, egia da, urtengo turrean, ba, ez dakit, teknologia sekula baino garatua dagoen honetan, irrati komunikazioetan eta, ba, utxegite asko ari garela ikusten, zikliste behintzat esaten dute, ez dakit zema kilometrotan okasi etapa osoan, irratirik gabe joan naiz, ez dakit, horrek horrelako zerbe gertatu ote zaion, eta horrek eragin ote dion, ba, amorru puntu hori, auskalo, zer den, akaso gero, ba, aipatuko du, zer den gertatu den hori, baina bien bitartean azken kilometroaren barruan sartu dena Tadej Pogačar da azken 700 metroak esloveniarrarentzat gogoratu hirugarren mugarrian 16 segundo atzerapena zuela Renko Ebenepulekiko eta laster izango dugu helmuga puntuan Tadej Pogačar oraintxe 10 segundo geratzen zaizkio ba nolabait ere Ebenepulen denbora hori gainditzeko azken zuzenguneetan helmugako kamerek erakusten digute jada Frantziako turreko liderra eta une batetik bestera Elmuga puntuan izango dugu, Tadej Pogačar lasterketako liderra hortxe berarentzat denbora hogeita amabi minutu. Eta berrogeita zazpi segundoko denbora hogeita zortzi segundoko atzerapen azkenerako, Renko Ebenepulekiko, bigarren postua etapan Tadej Pogačarrentzat esan bezala, hogeita zortzi segundoko atzerapena, irugarren etapan Matias Eskelmose minutu eta lau segundora, laugarren Pol Seixas minutu eta amaseira, bosgarren Isak del Toro, minutu eta hogeita bat segundora. Orain bai Gorka, orain irriparretxo ikusten dugu, akaso ba urduri ongo zen, Pogačar gertu somatzen zuelako, baina orain bai, orain pozik irriparretxo ikusten dugu Renko Ebenepul.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, nospatzen, eta segurenik, ba, referenti eske aikotan, edo, bueno, bakit, hoi imaginatu nire, baina orain bai, orain ja kostiente da, irazi dula, eta pozik.
0: Laster eguneratuko ditugu sailkapen guztiak, baina Jon Garate saioaren aurretik ere mikroak zabaldu aurretik ere aritu gara hizketan eta Renko Ebenepulek ba azken bi egunetan sekulako erakustaldiak egin ditu, iganden irabazi zuen, gaur ere irabazi du, ikusiko dugu nagusiko diferentziak zertan geratzen diren, baina oraindik ere turra amaitu bitartean geratzen den guztia kontuan izanda eta dena esaten hasita Renko Ebenepul ezagututa ere eramango du gainean galdera ikurrerraldoi hori ea iraungo te duen, igander arte.
2: Gure buruan nik uste baietz, galdera ikur hori azken egunera arte izango dugula. Bueno, azteko txalotu, noski gaur egin duen jarduna, baita igandeko ere. Baina, bai, ba, orain ikusiko dugu ez, zenbateko denbora tartea duen, irugarrenarekiko, bueno, irugarren eta laugarren ez, Del Toro eta Seixas ez dira urruti izango, bian arte.
0: Bi emeretzi, irugarrenarekiko, Del Tororekiko.
2: Bi minutu eta emeretzi bai, segundu. Bai. Honek albidetzen dio lehen esan duena, Ebenepuli, akaso oso indartxo ikusten ezpada Alpe Dueko etapa horretan momenturen batean, ba, beste estrategia bat planteatzeko. Akaso pixka bat bere ritmoan gehiago zentratu, eta ez, erasoei erantzun gabe, bere ritmoan joan pixkanaka, bueno, beste estrategia bat planteatzeko aukera ematen dio, ikusi beharko da, txakalaldi bat asko ikusi dizkiogu, orain txakalaldi horiek askotan etorri dira, ez bate batek erasoa jo eta ezin eutxi horri tur honetan ere ikusi dugu esfortzua progresiboa izan denean ez aurrekoan igandean esaterako ondo utxi diola momentuz Alpetako etapak mendateak ja beste kontua dira, luzeagoa dira altura ere tartean sartzen da, ba ea nola erantzuten duen, baina esan da minutu bi minutu terdiko denbora bada, bada denbora,
0: Gorka, akaso errendimendu aldetik Renko Evenepoel maila honetan ba tur batean ez du ikusi azken astera horrela iritsi da, 3. postua ere lortua baduela turrean, baina erretira

0: zen ere ikusi dugu. Sekula baino konfiantza gehiago transmititzen du akaso, baina iraganean egin dituena kontuan izan da, aipatzen dugun galdera ikur hori kentzea kosta egingo zaio.
1: Bai, bai, nik uste galdera ikur hori guendik horra hola. Egia ba, iganden nik uste bere, ba, bere biziko maia bantzula, igandeko etapa hortan, holako mendate baten nik uste orain arte holako maia iriketzuela eragutsi, eta hortaz nahiko ubeak galdera ikurri egiten du, baina bueno, ikusi merkoa, eta nik uste lehia nahiko ireki egatzegula turreko podium hortan.
0: Ba, zalantza izpirik gabe, Xabi, sailkapenak errepasatzeko moduan?
2: Bai, lehenengo postuan Tadej Pogačarrek jarraitzen du, bigarren postuan Remco Evenepoelek denbora handitu dio Isaac del Torori, 4:32 galera du Pogačarrekiko, hirugarren postuan esan bezala Isaac del Torori poduma itxiz 6:41, laugarren Paul Seixas 7:11, eta ia 10 minuturen inguruan, Juan Ayuso bosgarren postuan 9:22, bere taldekide Eskelmose 10:14, zazpigarren Lenny Martinez 12:50, zortzigarren Tom Pidcock 12:48, bederatzigarren Llegat 22:50, eta top 10 edo top 10 hau izten, Boixart Tudorreko txirrindularia 24:18.
0: Renko Evenepoel hor dagoen bitartean Gorka zuk aipatu duzu eta guk ere esan dugu galdera ikur hori hor egongo dela, baina beste leia polita dagoena Isaac del Tororen eta Paul Seixasen arteko hori. 20 segunduren barruan daude biak podiumeko koska bat jokoan.
1: Bai, bai. Txirrindulari bi gaztek, bi harri bitxik, eta bueno, oraindik etapa oso oso horra gatzeia, hortaz nik uste bi hoien arteko lehiare oso irekia, egia da, hoxe, Seixasek, Del Torok, 20 segundu atatizkela, guantxe bertan Seixasi, baina etapa oso oso gorra gatea, eta lehia polita izango du, aztentan.
0: Zalantza izpirik gabe, lehia polita izango da, geratzen den egun hauetan, ba ikusiko duguna. Gorka, zure aldetik, esan dugu, baina da Andorran azken egunak dituzula, noiz itzuliko zara, eta badakigu, larun batean ordizian izango zarela, zein da hemendik aurrerako plana?
1: Bai, etzi dut asmoa, txea bueltatzeko, lasterketa baino bi egun lehenago, eta, ba, bueno, datorren lasterketak, bai, ordizin, larun bat ondan ordizin izango naiz, datorren azten, bai, Donostiko klasikoa eta Getxoko zirkuituare korrituko juz, eta handikan zutenen Burgoseko itzuli izango naiz, eta erendario bolila.
0: Ba, ederra, gainaz horrela jarraian etxeko hiru lasterketa, eta ondoren Burgosen ere badakigulako, ba, hemendik ere jendea joaten dela bertan lasterketa ikustera, kasik ere etxean bezala sentituko zarete. Ba, Gorka Sorarrain, pakean utziko dizugu, turronetan hainbat egunetan bidelagun izan zaitugu, eskertzen dizugu, ba, Andorran egon eta ba, gurekin bat egin egiteko ba, izan duzun kortesia hau guztia, eta gauzak guztia ondo baldin badoa, larun batean ordizian elkar ikusiko dugu. Eskerrik asko, Gorka!
1: Pasando, mi eskertzei.
0: Arratsaldeko 6:00 5:05 geratzen dira, lasterre amaitzen joan behar dugu, baina Renko Evenepoelen hitzak entzuteko aukera ere badaukagu.
3: On the side of the road, my whole family from both sides being here, my parents.
0: Familiako ikusi ditu errepidearen bi bazterretan.
3: The siblings as well. And yeah, also on the Belgian national day is pretty special. I read this morning it's been a while since
0: Belgium won on national day.
3: I mean, I'm proud to be the one. And besides that, I mean, I've just been told my teammate Libovic crashed, so
0: Libovic en eroriko azalida.
3: It's like how do you call it? Like a bittersweet pill to swallow with this victory. So I wish him all the best, and I hope it's not
0: onena
3: too bad.
0: Onena opa dio, testezala minan perut minan durik hartu ez izana.
3: All the new material they gave me for this TT.
0: Materiala zer ari da, eskertzen ari da, eman dioten materiala.
3: With such a performance, I'm just proud and happy, and I mean, it's unbelievable to take two victories in a row. It's
0: Igaraipen jarraian kateatzea ikaragarria da turrean.
4: Today you were maybe more impressive than ever.
0: I was Sekulako maila, inizko mailarik onenean aritu zara.
3: Pushing a power and I was telling myself I needed to hold back. It made me think a bit of my TT in Rwanda where I started and I had quite a big gap in the beginning. But I have to say Tadej was also very impressive. He was really close to me always and it was a big challenge.
0: Zegoen lasaia joan, ez zegoen Tadej Pogacar gertu somatzen zuela.
3: I'm super happy with everything that happened today. But yeah, like I said, it's also a shame that Lipo is out now. I
0: will be missing Lipo itse lasterketatik kanpo dagoela aipatzen. Pozik somatzen da Xabi Arrieta, Renko Evenepoel pozik ikusten dugu, baina bere buruan onozkariko da, ez? Esaten bai, sekulako maila materen naiz, baina iraungo te dut. Berak ere galdera egingo dio bere buruari.
2: Bai, kontrarreloj dotorea gendu, Pogacarri denbora sartuz, podiumaren leia horretan ere gainontzekoi denbora gehiago sartu die, ia bi minutu gorako abantaia du, eta sandu pozik dagoela, ez, bai materialetik eta bai bere errendimenduagatik, urrengo egunetan ere konfiantza plus bat emango dio garaipen honek, baita aurrekoa igandean lortutakoak, eta ikusi beharko dugu, ez, ea Alpeduzeko bi etapa horietan zer egiten duen, zer jarrera edukitzen duen, bera da orain Red Bulleko lider bakarra, denak berari begira egongo dira, ea presio horrek ez dion utxe egiten.
0: Jon Garate, esan dugu, Seixas eta Del Tororen artean, 20 segunduko tartea dagoela, podiumeko hirugarren koska horretarako, gaizto xamar jartzen hasita, Tadej Pogacar ikusiko dugu Isaac Del Tororen mesedetan rolak aldatuta, talde buruak Isaac Del Toro emango du, datuzen egunetan?
5: Nik uste etapa guztietan ez, Pogacarrek Alpedueko etapa bat nahiko du bai ala bai, ez dakit biak nahiko dituen ala ez, nik uste Pogacar ezagututa Del Tororentzako lana egingo duela, hori ez daukat zalantzarik, etapa bat nahiko duela hori ere bai, ez dakit larumatekoa, ostiralekoa larumatekoa izango den, baina bai, leia politia izango dugu, gainera, bueno, aurrekoan Seixasek ezin izan zion eutxi ez, printzipioz Del Torori, ba, ea, Alpetan zer ikusten dugun, eta Evenepoelen galerekur hori, ba, bueno, arkituko zaigu alako batean.
0: Renko Evenepoelek irabazi du Frantziako turreko 16. etapa, 26 kilometroko horlojoaren aurkako saioa, bigarren Pogacar izan da 28 segundora, eta hauen atzetik, minutu eta Laura Matias Eskelmose, minutu eta 16 Paul Seixas elmugaratu da, ondoren Isaac Del Toro minutu eta 21, Cataneo izan da 6, Arensman 7, Armirel 8, Pablo Castrillo 9, eta Joshua Terlin 10. postuan, sailkapen nagusian gogoratu berriz ere, Florian Lipowitz lasterketatik kanpo geratu dela eroriko baten ostean, turra utzi beharrean izan da Alemaniarra, beraz, Tadej Pogacar lider, 4:32 bigarren Evenepoel, Isaac Del Toro 3:06, 4. Paul Seixas 7:11, Juan Ayuso 5, 9, eta 8:12. Eskelmose 6, Lenny Martinez 7, Tom Pidcock 8, Jordan Zegat 9, eta Boisar orain 10. postuan kokatu da, baina hauek jada diferentzia handi xamarrak galtzen ari dira. Bihar 17. laneguna izango du turrak, eta gu arratsaldeko 4:00 aurrera hementxe izango gara Xanberi eta Boiron arteko 174 kilometroko etapa hori kontatzeko, 4 mendate ibilbidean, lehen 60 kilometroetan laurak, 4. mailako hiru koska, 3. mailako mendate bat, ondoren ibilbide gorabeheratsua, eta azken 5 kilometroen barruan beste igoeratxo bat, 2 kilometro terdikoa 104ko penditzarekin. Ba, gaurko amaitzeko, bidelagunak agurtzea besterik etzaigu geratzen. Xabi Arrieta, eskerrik asko eta bihar arte.
2: Bihar arte, bai.
0: Jon Garate, zure kasuan ere, bihar berriz elkar ikusiko dugu.
6: Alaxe da, bai.
0: Txandakoa, arratsaldeko 4:00 aurrera, bihar, asteazkenarekin batera, turreko 17. etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizuna, hementxe, naiz irratian, bitartean, arratsalde on ondo izan.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous apaise.
1: AI Eleka, digitalada, da DAB+ frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA, la radio numérique autrement.

apirilaren hasieran entzun zuen aurrena kukua. Urduri zebilelako behar bada, kaosa ordenatzeko joera horrengatik behar bada, kukuak zein notatan kantatzen zuen jakin nahi izan zuen. Urrengo arratsaldean, antxe zegoen basoan zain, diapasoia eskuan, kukuak noiz kantatuko. Diapasoiak etzioen gezurrik, sisol ziren kukuaren notak. Aurkikuntzak bazterrak astindu zituen, mundu guztiak frogatu nahi zuen benetan, nota horietan kantatzen ote zuen kukuak. Baina neurketak ez zetozen bat, bakoitzak bere egia zuen, farre zirela zioen batek, mido besteak, ez ziren ados jartzen. Bitartean, kukuak kantari jarraitzen zuen basoan, ez sisol, ez farre, mido, ez da ere. Mila urte lehenago bezala, kukuak, kuku, kuku, kantatzen zuen.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AI Ereka, Zaintzen Zaituen, Irrati Digitala.
1: AI Ereka, la radio DAB+, parantxe eta irratia e radio kultura.

0: AIRK Radio.
1: AIRK entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

nahi ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala. AI ereka eta zergatik ez.

0: Gabon laguna, ez dakit nongo hoteletan piztu zitzaidan diskaputa honi aurregiteko adorea. Agian, nagoen hotel honetan. Ez dakit bakardaderen kodea destifratzen, bai ordea maitasunarena, bai maite minduta nago, bizitzaz maite minduta. Bakardadeak erakutsi dit maitasuna zer den. Abestiz kontatu duan ipuina erraza da, unibertsala. Gizakume bat, hiri arrotz batera heltzen da, bere buruaz beste egiteko asmoz. Hotel batean hartzen du ostatu eta biharamunean garbitzaileak maindire odoltu batzuk aurkitzen ditu. Bart gizakumeak ostatu hartu zuen gela, orain, espazio anonimo bilakatu da. Baina nekatuta nago, oso nekatuta. Hilbeteak eman dit, hilbeteak nire utxean. Maitasun historio bat kontatu nahi nuen, edonorena. Abestiak kateatzen hasi nintzen, inungo maitzik ikusteke. Insomnioaren ametsa jota, nahi gabe, ipuñaren bizkarrezurra eskuraldu zitzaidan. Nonbait hasten da memoria, eta karrika zabal eta luze bat oroitzen dut, eta nire aita izan ziteken gizona txistuka, txistuka biok.
1: AI Ereka Antxeta irratzia eta radiokulturaren irratzia.
2: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.

Tartzak badauka negua lotan pasatzeko morua. Kobasulo baditu mande behar baditu bati. Tartzak badauka bizitzan lasai segitzeko gogua. Lotan

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK, Anchieta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

Ta ne reginja, foto e tala mia, ameq mos korre nga ja, larshen, arrasoja, verba galduen, entzule bakarra nintzen, ceremoni gashtatuetan, izaten, verba galduen, entzule bakarra nintzen, ceremoni gashtatuetan.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, para Antxeta Irratia e Radio Kultura.

stay like they last time.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

As a child I was. Oh, when I was a child I was.

0: AI Ereka, Zaintzen Zaituen Irrati Digitala.
1: AI Ereka Irratia entzuten ari zara.

0: I ereka eta zergatik ez.
1: A I ereka DAB Plus frekuentzietan zuendako.
2: AI ereka, la radio numérique qui développe votre imagination.

0: Eleka bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka zaintzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK Irratia. AIRK entzuten ari zarete, Anxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia. AIRK Irratia.
1: AIRK Irratia.

Le nouveau quotidien, les nouveaux.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.